שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בחירות 2026. סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, ואילו גוש אייזנקוט יורד ל-50. מפלגת ישר נחלשת במנדט ל-22, וגם הליכוד יורד במנדט ל-20. מפלגת ביחד בראשות בנט נותרה עם 12 מנדטים. מפלגתו של אופר וינטר ומפלגתם של הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. למפלגות הערביות 13 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הבהיר אמש את דבריו לפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואמר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד וכי לא יושב עם נתניהו בשום תרחיש. קודם לכן אמר בנט בכינוס הבחירות של עיתון הדור כי אין לו בעיה שנתניהו יכהן כשר.
4: כל עוד אנחנו נקבל את העקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו. אם הוא מקבל את כל העקרונות שלנו המרכזיים, שזה ועדת חקירה ממלכתית מיידית, וזה גיוס לכל וחוקה לישראל, שירים טלפון.
3: ראשי מפלגות גוש השינוי השמיעו ביקורת חריפה על דברי בנט. יושב ראש ישר אייזנקוט אמר כי מינוי כזה אינו אפשרי.
5: כל מי שהיה בתפקיד לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה, כולל שר אוצר.
3: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, קרא לחבריו לגוש להבהיר באופן ברור שלא ישבו עם נתניהו. גם יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, אומר כי כל עוד הדבר תלוי במפלגתו, נתניהו לא יושב בשום ממשלה. כך מסרה כתבתנו, יערה שפירה. ועוד בענייני בחירות, הרשימה המשותפת הסתפק בהסכמה עמומה לאופק מדיני מול הפלסטינים, כתנאי המדיני היחיד לתמיכה מבחוץ בממשלה עתידית. כתבתנו דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי התנאים האחרים שהרשימה המשותפת מציבה הם אזרחים, בהם ביטול חוק קמיניץ המחמיר את האנישה על בנייה שלא כחוק, יישום תוכנית למאבק בפשיעה והקצאת תקציבי חינוך. כתבתנו מציינת כי בשום מפלגה בגוש השינוי לא פוסלים את התנאים האלה על הסף, אך יש מפלגות המצהירות כי לא ינהלו מגעים עם הרשימה המשותפת. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים תתחדש הבוקר עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. בעדותו אתמול אמר מנדלבליט בין השאר כי המשטרה ביצעה במהלך החקירה פעולות חמורות שלא אישר מראש, וכי ביטל אחת מפעולות המשטרה שהרתיחה אותו. הוא התייחס בין השאר גם לתרגיל החקירה שבוצע לעד המדינה ניר חפץ וקרא לו פסול. חשיפת כאן חדשות. ישראל אישרה לחברה אמריקנית מטעם מועצת השלום להיכנס בימים הקרובים לרצועת עזה כדי להתחיל בסימון כמה אתרים שבהם יוכל חמאס למסור רובים ואמצעי לחימה אחרים להשמדה במסגרת פירוז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל מסר כי הנציגים האמריקנים ייכנסו לשטחי רפיח וחניונס בדרום הרצועה, אזורים הנמצאים בשליטה ישראלית, ויסרקו את השטח כדי לאתר מתחמים שעליהם יוכלו להגיע עזתים חמושים בדרך בטוחה. גורם ביטחוני בכיר אמר לכתבנו כי האמריקנים מפעילים לחץ כבד על ישראל להתקדם בתוכנית. בישראל מטילים ספק בסיכויים להצלחת המהלך, ומציינים כי חמאס אומנם מצהיר על נכונותו להתפרק מנשקו, אך בפועל הוא משקם את כוחו ונערך לחדש את המלחמה נגד ישראל. בשל זיהום חריג במתחם בזן בקריות לא יהיו לימודים היום בשני בתי ספר בקריית עתה. באזור התעשייה נקראו העובדים לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. מבתי הזיקוק נמסר בתגובה כי מופעלות טכנולוגיות סביבה מתקדמות כדי לצמצם ככל האפשר את ההשפעה הסביבתית, וימשיכו לפעול באחריות ובשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים האחראים על בריאות התושבים. כך מסרו כתבותינו אורלי אלקלאי ומיכל וסרמן. איראן מביעה את נכונותה לתווך בין סעודיה למורדים החות'ים. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, שוחח בטלפון עם עמיתו הסעודי פייסל בן פרחן. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן, הרקצ'י הביע את דאגתו מההסלמה במתיחות, והדגיש כי ההתעקשות להמשיך בגישה הצבאית וההתעלמות מפתרונות מדיניים יסלימו עוד את המצב. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
6: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
2: דאבל על הכסף עם...

לחבוק את החדש, ירושו להיות פתוח לקבל יותר לחייך. רבים חושבים כי מה שהם יצרו הוא הטוב ביותר שהם יכלו ליצור. אתם חושבים שהניסיון הראשון שלכם הוא המוצלח ביותר, אבל אפשר שבניסיון השני והשלישי תצליחו עוד יותר. ככל שאתם יוצרים יותר דברים בחייכם, אתם נעשים טובים יותר ומיומנים יותר. זהו תהליך החיים. דע לך שאתה הוא הבמאי והמפיק של כל המתרחש בחייך.

חשוב לרגע. אם היו לך 6 חודשים לחיות, מה הדבר החשוב ביותר? שהיית רוצה לסיים ולהשאיר מאחוריך. מה היית משנה בחיים שלך עכשיו?

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ברוסיה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. ראש עירייה במרכז הארץ, אשתו ומנכ״ל חברה כלכלית נעצרו הבוקר בחשד לפרשת שחיתות חמורה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרו 17 חשודים ועיכבו 7 נוספים, בהם עובדי ציבור ואנשי עסקים. על פי החשד, ראש העירייה ומקורביו חשודים בין השאר כי קיבלו שוחד במזומן ובתמורה היטו מכרזים עתירי ממון. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של החשודים בבית משפט השלום בראשון לציון. בחירות 2026. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מודאג מסקר כאן חדשות שמצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים, ואומר כי לגוש המשתמטים אין שום סיכוי להרכיב את הממשלה הבאה. בריאיון לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס ליברמן גם לדבריו של נפתלי בנט אמש כי נתניהו יוכל לשמש שר בממשלה.
3: נתניהו לא יהיה בממשלה הבאה גם כשר לשיתוף פעולה אזורי, נקודה. הוא פשוט לא יהיה שם, ולכן גם לא יהיו מפלגות לא ערביות ולא חרדיות. ואני אומר לך שארבע מפלגות גוש המשרתים אנחנו נביא רוב מוצק. דווקא עכשיו המתח הזה זה קצת מכניס מוטיבציה ואדרנלין בגוש המשרתים.
2: השר אלי כהן מהליכוד קרא במשדר לאופר וינטר ולמפלגתו עמך ישראל לפרוש מהמרוץ לכנסת ולא לסכן את הימין.
4: כל ניסיון העבר מלמד שמי שנמצא במקרה הטוב על 4 מנדטים או ביתר הסקרים לא עובר את אחוז החסימה, בשורה התחתונה לא עובר את אחוז החסימה. אופר וינטר ביהירות שלו יכול להוביל לכך בהמשך הריצה שלו כשתקום ממשלה שאיזנקוט, גולן ומנסור עבאס. הדבר הנכון מבחינת אופר וינטר זה להסיר את המועמדות שלו ולא לשרוף קולות לימין ולמחנה הלאומי.
2: שלושה בני אדם נפגעו קל הלילה לאחר שחולצו מבניין מגורים בעיר קרמיאל בעקבות שריפת חורש שהתפשטה למבנה. האש שפרצה בשטח פתוח אחזה בחזית הבניין בין 5 קומות ברחוב צהל וחילתה 2 דירות. 16 צוותי כיבוי והצלה פעלו שעות במקום והשיגו שליטה על הלהבות. המורדים החות'ים קוראים להפיל את משטרו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. חבר הלשכה המדינית של החות'ים בתימן, מוחמד אל-בוחייתי, אומר כי החות'ים יתמכו בכל מהלך פנימי בסעודיה שמטרתו להפיל את בן סלמן.
5: נואקד للجميع باننا مستعدين للتعاون وبشكل كامل مع اي تحرك شعبي.
2: אנחנו מבטיחים לכולם שאנחנו מוכנים לשתף פעולה באופן מלא עם כל תנועה עממית ועם כל תנועת אופוזיציה בסעודיה, אם יצליחו לתכנן הפיכה להפלת בן סלמן במטרה להציל את התשתיות בממלכה. דברי אל-בוחייתי, מהם הביא כשבנו שמעון מג'אן. אוקראינה פגעה בשלושה מרכזי נתונים מרכזיים ברוסיה, ושיבושים נרחבים נרשמו בתשתיות הענן של ענקית הטכנולוגיה, ינדקס. האתרים שהותקפו בחטב"מים, בהם מוקדים, סמוך למוסקבה, הושבתו לחלוטין. חברות אבטחת סייבר דיווחו כי לאחר הפגיעה נרשמה קריסה של יותר מ-99% בפעילות חשבונות מזויפים ובוטים ברשת. באירופה מדווחים כי בעקבות הפגיעה בשרתים הרוסיים, צנחה באופן חד הפעילות המקוונת של מפלגות ימין קיצוני בגרמניה ובבריטניה. כך מסר כתבנו דוב גילהר.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות.
7: פותחים חשבון

0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף, בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
1: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: pas bien quand j'ai le mal de toi.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. ראש עיריית כפר סבא, אשתו ומנכ״ל חברה כלכלית נעצרו הבוקר בחשד לפרשת שחיתות חמורה. ראש העירייה רפי סער אומר כי בכוונתו לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה. כתבנו רועי ינובסקי ועדס גרינברג מוסרים כי על פי החשד אשתו של סער קיבלה כספים מיזמים שהתמודדו במכרזים בעירייה ובחברה הכלכלית. בתמורה קידמו סער ומנכ״ל החברה הכלכלית את היזמים במכרזי העירייה. שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרו עוד 17 חשודים ועיכבו 7 נוספים, בהם עובדי ציבור ואנשי עסקים. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של החשודים בבית משפט השלום בראשון לציון. ברחוב פנחס אלון בחולון הושלך הבוקר ככל הנראה רימון הלם. איש לא נפגע, נגרם נזק, המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע פלילי. דיווחים בעזה כי בתקיפת כתב"ם ברפיח בדרום הרצועה נהרג אדם אחד ונפצעו שניים, לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. צהל ידלל כוחות ביישובי עוטף עזה מיד אחרי הבחירות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי על פי התוכנית יוצבו חיילי מילואים אך ורק ביישובים שנמצאים עד 4 קילומטרים מגבול הרצועה. ביישובים המרוחקים יותר בעוטף צהל ידלל כוחות באופן משמעותי, וההגנה בהם תתבסס על רכזי הביטחון ועל כיתות הכוננות בלא נוכחות צבאית קבועה. אנשי ביטחון בעוטף אומרים כי ביישובים הסמוכים לגבול יגויסו תושבים למילואים במסגרת ההגנה המרחבית, אך קיים חשש שההגנה לא תהיה מספקת. בחירות 2026. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מודאג מסקר כאן חדשות שמצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים, ואומר כי לגוש המשתמטים אין שום סיכוי להרכיב את הממשלה הבאה. בריאיון לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס ליברמן גם לדבריו של נפתלי בנט אמש כי נתניהו יוכל לשמש שר בממשלה.
5: נתניהו לא יהיה בממשלה הבאה גם כשר לשיתוף פעולה אזורי, נקודה. הוא פשוט לא יהיה שם, ולכן גם לא יהיו מפלגות לא ערביות ולא חרדיות. ואני אומר לך שארבע מפלגות גוש המשרתים אנחנו נביא רוב מוצק. דווקא עכשיו המתח הזה זה קצת מכניס מוטיבציה ואדרנלין בגוש המשרתים.
4: השר אלי כהן מהליכוד קרא במשדר לאופר וינטר ולמפלגתו עמך ישראל לפרוש מהמרוץ לכנסת ולא לסכן את הימין.
6: כל ניסיון העבר מלמד שמי שנמצא במקרה הטוב על 4 מנדטים או ביתר הסקרים לא עובר את אחוז החסימה, בשורה התחתונה לא עובר את אחוז החסימה. אופר וינטר ביהירות שלו יכול להוביל לכך בהמשך הריצה שלו שתקום ממשלה שאיזנקוט, גולן ומנסור עבאס. הדבר הנכון מבחינת אופר וינטר זה להסיר את המועמדות שלו ולא לשרוף קולות לימין ולמחנה הלאומי.
4: השר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', תוקף בחריפות את שופטי בגץ וקורא לראש הממשלה ולשר הביטחון שלא לשתף פעולה עם פסיקתם בעניין צפון שומרון. המתקפה מגיעה בעקבות החלטת בית המשפט העליון מאמש שדרשה מצה"ל להציג לוחות זמנים להשבת תושבים פלסטינים לבתיהם בג'נין ובטול כרם. סמוטריץ' טוען כי שופטי בגץ מסכנים את ביטחון ישראל וחובלים את ידי הצבא, והוסיף כי סוגיות ביטחוניות אינן שפיטות וצריכות להישאר אך ורק בידי הדרג הנבחר.
3: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11 זה מתחיל דאבל על הכסף ריאליטי שכמוהו לא ראיתם
8: התוכנית הכי תחרותית שראיתם
7: דאבל על הכסף עם אגם רודברג ערב הפתיחה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
4: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה מחר דומה וביום רביעי יעלו מעט מידות החום ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, אתם בתוכנית המשפטית ברדיו סער, הרדיו הכי טוב להאזין לו. ניתן לצפות בנו גם בלייב, בעמוד הפייסבוק שלנו, וכמובן בכל הפלטפורמות השונות, ואם כבר נכנסתם לעמוד, שווה להישאר לעקוב. יחד איתי באולפן, ערן מוזן על הצד הטכני, וגם מזל היקרה, שהיום אני אשמח מאוד שיגיבו לי ככה מדי פעם, את דעתם על מה שאנחנו נדבר היום, כי וואי, וואי, איזה תוכנית יש לנו היום, ועל מה אנחנו הולכים לדבר. ממש דרמות בבית המשפט. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום גם לציין, שאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב או תחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. טוב, אז אחרי כל ההקדמות, מה יהיה לנו היום בתוכנית? אז היום התוכנית באמת היא בעבירת פורים, ונהפוכו, ככה נתתי כותרת לתוכנית, מקרים שהגיעו לפתחו של בית המשפט בערכאות שונות, והתוצאות היו שונות והפוכות לגמרי אחת מהשנייה. עד שזה מגיע לבית המשפט העליון, ששם בעצם אנחנו מקבלים החלטה סופית ואחרונה, אין יותר גלגולים ואורורים. לפני שאנחנו צוללים לכל אותם פסקי הדין, לאותם מקרים סופר מעניינים ומרתקים, בואו נבין שנייה רגע ביחד, איך בנויה מערכת המשפט מבחינת הערכאות. אז, במערכת בתי המשפט בישראל, יש לנו בית משפט שלום, מחוזי ועליון. אלו בעצם שלוש דרגות, שאנחנו עולים בסולם הדרגות בעצם, מהשלום עד לעליון. זה כמובן ממש בגדול, אנחנו נתמקד בפן האזרחי. יש לנו גם כמובן היבטים פליליים במשפט מן הסתם, אבל באמת התוכנית שלנו מתעסקת בכל הנושא האזרחי. בבית משפט שלום יגיעו כל אותם תביעות כספיות אזרחיות שהן עד 2.5 מיליון. אין סף כזה לדיון בערכאה הראשונה ביותר. ניקח לדוגמה אדם שבונה בית, תובע את הקבלן על 1 מיליון שקל נזקים. הוא מגיש את התביעה לשלום. התביעה מתנהלת ומתבררת, כל ההליך מתנהל בבית המשפט שלום, ומתקבל פסק דין שעל זה ניתן לערער למחוזי. עכשיו אנחנו במחוזי. מה מתברר בערכאה הזו? שתי סוגים של תביעות, מה שמעל 2.5 מיליון, וכל אותם ערעורים על פסקי הדין של השלום. אז זאת אומרת שאותו תובע שמערער למחוזי, לא מוצא חן בעיניו ההחלטה שהוא קיבל במחוזי, מה הוא יכול לעשות? לבקש רשות מבית המשפט להגיש ערעור נוסף לעליון. עכשיו אנחנו כבר בעליון, שם מתבררים הערעורים על פסקי הדין שהתקבלו במחוזי. העליון גם יושב כבגץ, אבל זה כמובן לא לתוכנית שלנו להיום. אז לסיכומה של עניין, ככה ממש שיהיה לנו איזשהו רקע לכל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, יש לנו בעצם שני כרטיסים. כרטיס אחד ירוק, לערעור הראשון על החלטה של בית משפט שלום, ישירות למחוזי מבלי לקבל רשות, ויש לנו גם כרטיס צהוב, עוצרים את המערער, קודם תבקש רשות, נראה שיש עילה בכלל לערעור, כי כבר שיחקת פעם אחת במגרש הערעורים, ורק לאחר קבלת הרשות אנחנו דנים בערעור הנוסף. טוב, אז בואו נתחיל, אבל מהקל אל הכבד. יש לנו פה פסקי דין כבדים ומאוד, ואפילו נתעסק קצת בדיני נפשות, למרות שזה לא תחום העיסוק שלי, אבל כולנו שמענו על הפרשה הזו בתקשורת, ובאמת יש בה המון היבטים שכבר זולגים, האמת שכבר זולגים מתחום המשפט. אבל כל דבר בעיתו, ובואו נתחיל מהערעורים היותר כלילים. אז, חוק הספאם, מי שלא מכיר, בית עסק לא יכול לשלוח הודעות שיווקיות ללא קבלת רשות מהנימן, אלא בחריגים שקבועים בחוק. וזה באמת חוק מאוד חשוב, ובאמרת אגב אני רק אומר שכדאי לבתי עסק ששומעים אותנו לקרוא את החוק, להבין מה נדרש מבעל העסק ולפעול כדין, כזכור, הבאנו באחת התוכניות יזמים שנפלו בנושא הזה. נתבעו בתביעה ייצוגית של מיליונים, דבר שפשוט גרם לקריסת העסק. ולענייננו, נחזור באמת לאותו פסק דין, יש לנו את אלון לצורך העניין. הוא עורך דין וכלכלן, וברשותו 13 כתובות מייל. למה? ככה. הוא מקבל מאיתי, שהם כמובן שמות בדויים, בעל עסק בתחום ספורט האקסטרים. מיילים שונים ומגוונים שנועדו לשווק את העסק שלו, והם 27 במספר. זאת אומרת, 27 מיילים שיווקיים. בחוק, לכל הודעה שנשלחת שלו כדין, יש פיצוי קבוע עד 1,000 שקל. אותו אלון חמוד אוסף את כל המיילים ותובע את בעל עסק על 30,000 שקל. 1,000 שקלים עבור כל הודעה, 27,000 שקל,
ובנוסף, 3,000 שקל פיצוי עוגמת נפש. ואוי, איך אנחנו הטובים אוהבים את הפיצוי של העוגמת נפש. מגיע לי, מה? העוגמת נפש. איתי, בעל העסק, רק רצה לשווק את העסק שלו, להפיץ את הבשורה על ספורט האקסטרים שהוא כה אוהב, ובכתב ההגנה איתי טוען שהוא בכלל העסיק צד ג' שיטפל לו בכל הנושא, והוא לא קיבל מאלון התובע שלנו שום הודעה להסרה. אם היה מקבל הודעה ממנו, כמובן שהיה מסיר אותו. משהו מאוד, אני חייבת לציין, משהו מאוד לגיטימי, טענה סופר סבירה, התנהלות מאוד תמת לב. באמרת אגב, אני אומר שאין שום קשר לא לצד ג' לא לדלת ולא להי. החבות והאחריות היא על בעל העסק מבחינת החוק. זה באמת מה שבית משפט השלום קובע, אבל, ואבל גדול, אותו אדון אלון הוא בקי בעולם הטכנולוגיה, אמרנו, כלכלן, עורך דין, ואין שום תסריט כזה בעולם שהוא לא מצליח לשלוח איזשהו מסר באיזושהי קונסטלציה לאותו בעל עסק, שיסיר אותו מרשימת התפוצה. ולכן, בית משפט קובע שהוא הגדיל במתכוון את הנזק שלו, ולכן הוא פוסק לו רק 1,000 שקל פיצוי. אני חושבת שזו החלטה ופסק דין מאוד הוגן. איתי בא לעסק שלנו, נושם לרווחה, יופי, הצדיק יצא לאור, למה שאני אשלם 30,000 שקל פיצוי, כשבקושי אני מצליח לגרד את ההכנסה הזאת בשלושה חודשים. אלון לא מוותר, והוא ממש לא מוותר. הוא מגיש עירור בזכות, אמרנו, מגיע לו פעם אחת, בזכות, לא צריך לבקש רשות מאף אחד למחוזי. במחוזי מגלגלים אותו מכל.

המשפט העליון. השופט מקבל את כל הטענות של אלון התובע. השופט קובע שאין שום קשר ליכולת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה. אין קשר לצד ג', אין קשר לתום ליבו של בעל העסק. יש קביעה בחוק. בית העסק לא השכיל לעמוד בדרישות החוק. אם כך, תפצה. ואם אתה ככה רוצה לשנות סדרי עולם, תלך לשנות את החוק. יש חוק. כאן השופט פוסק לאלון 20,000 שקל פיצוי, ו-7,000 שקל שכר טרחה עבור עצמו. זאת אומרת, הוא לא לקח ייצוג, אבל השופט עוד משכיל ואומר, כאילו הוא מעצים את זה ואומר, גם אם התובע לא לוקח לעצמו ייצוג, זה לא אומר שהוא לא צריך לקבל איזשהו החזר עבור ההשקעה שלו מבחינת זמן. שתבינו, ממש הלך עם זה רחוק. במילים הללו, הללו ממש, הוא אומר שגם אם הוא לא נדרש לייצוג, הוא הרי עורך דין, עדיין מגיע לו שכר עבור העבודה שלו. זה פשוט, ואפילו אותו תובע בכלל לא טען את זה. איתי, בעל העסק, משלם לתובע 27,000 שקל על הודעות במייל. מה אתם אומרים? הוא צודק, לא צודק. אולי בתי העסק צריכים להבין איפה הם נמצאים ולהתנהל בצורה משפטית נכונה? אולי הטובים צריכים להיות סלחניים יותר? אלה הן שאלות מאוד מאוד מאוד טובות. אנחנו נחשוב קצת על פסק הדין הזה, ואנחנו נצא להפסקה קצרה.

0: רדיו סה, רדיו סה דודי.
1: חזרתם אלינו, אתם על רדיו סה, בתוכנית המשפטית עם עורכת הדין לינוי בליטמן. לפני ההפסקה דיברנו על פסק דין, אני חושבת שזה אדם מאוד דווקני כזה, החליט לעמוד על הזכות שלו ולקח את זה לאקסטרים, אגב ספורט אקסטרים, והגיע עם העמידה המאוד עיקשת הזאת על זכויותיו עד לבית המשפט העליון, ובאמת שם הוא זכה בכל הקופה. מה את אומרת מזל?
2: אני חושבת שהתביעה קנטרנית, אני חושבת שאפשר היה לוותר עליה, בואי, לא קל לאנשים, מצד אחד, מצד שני, וואלה, אני רואה אצלי בתוך המייל, לפעמים מפציצים אותי, במקרה לחצתי לייק לאיזה, או אני לא יודעת מה עשיתי, אפילו בטעות נתתי שם את ה... הייתה מישהי שפשוט שלחה לי, לדעתי, ברגע שהסכמתי, איזה 10 הודעות ביום אחד, למחרת עוד איזה 6-7 הודעות, וכל יום... מה?
3: אין דבר כזה.
2: אוקיי, אוקיי, אני מסכימה איתך, אבל זה... אני, אין דבר כזה בטעות שחתמתי?
4: לא, באופן כללי אין דבר כזה בטעות, זאת אומרת, ברגע ש...
2: אתה צודק, כמו שלינוי אמרה, חוק זה חוק, שהשופט אומר חוק זה חוק, אבל אני חושבת...
4: ברגע שלוחצים, ברגע שמאשרים מה שנקרא את ה...
1: את התקנון, או תנאי השימוש, או...
4: או תנאי שימוש, כן, תקנון וכולי, אתה פשוט מצטרף... ואתה בוחר להצטרף בעצם לרשימת תפוצה ולקבל מיילים.
2: אבל עדיין, אתה יודע, כל כך הרבה מיילים, בוא, הסכמתי, תשלח אחד ביום, סבבה.
4: אז יש לך בלמטה, הם חייבים, יש לך למטה, בסוף המייל, אופציה להסיר את עצמך, ואם לא בא לך, את מסירה?
2: אתה יודע כמה פעמים אני עושה עשרות מאתרים מסוימים, וזה לא מסיר, וזה לא קורה, ו... תראה, אני יכולה לומר שזה מטרק ש...
4: לי האמת לא קרה דבר כזה, אבל אני תמיד, כשסרתי זה קרה, והפסקתי לקבל מאותו שולח מיילים, והכל היה בסדר. יכול להיות שהיו באגים אחרים, שפתאום זה הגיע לחוצה אחרת.
2: כן, אבל אני חושבת בכל זאת
4: שהתובע... אבל בגדול, כן, זהו סך.
2: אירן, אני חושבת בגדול שבאמת העורך הדין הזה שלא ויתר, אני חושבת שהוא היה צריך לוותר באיזשהו שלב, אני חושבת שלא צריך להגזים, אני מניחה שהבחור ששלח את כל המטעמו, שנשלח מטעמו כל המיילים, הבין את ה...
4: סביר להניח שהוא תובע סדרתי, זאת אומרת, עורך דין עם כל הכבוד,
2: אבל תובע סדרתי. לא, לא, לא, לינוי אמרה שלא.
1: לא, הוא לא תובע סדרתי.
2: לינוי אמרה שלא.
1: הוא פשוט ככה התלבש על המקרה הזה, ופשוט ממקום של עמידה, נכון, סופר דווקנית ועיקשת, אבל כשהטענות הן טובות, הוא הבין את צדקת הדרך שלו ואת נכונות התיק, ושאין שום סיבה שהוא לא יקבל את מה שמגיע לו.
2: אני חושבת שתיק כזה היה צריך להסתיים בהתנצלות של מי ששלח כל כך הרבה מיילים, ולא צריך להגיע למצב שבאמת משלמים כסף, כי אני חושבת שהיום קשה לכולם.
4: אבל זה משהו שצריך לדון עליו, כי אני חושב בכל אופן שאני, אז בסדר, בן אדם שפוי לא יגזים ולא ישלח כמויות מטורפות של מיילים, אבל לפעמים יש מצבים שאתה שולח כמויות, ואז בכל זאת אתה הסכמת להצטרף אליי לרשימת התפוצה. אז מה אתה רוצה? למה אתה בוכה? אם אתה לא מקפיד, אם אתה לא מקפיד על הכללים של שליחת מיילים כמו פרסומת וכו', אז מה אתה בוכה?
1: כן, אתה מדבר על בית העסק בעצם.
4: כן, לגמרי.
1: נכון, נכון. אני גם חושבת שזו מסקנה שהיא מאוד נכונה. בסופו של דבר, היו לנו פה גם כמה תוכניות על בכלל איך עסק צריך להתנהל בצורה משפטית שהיא נכונה. ובסופו של דבר, בעל עסק שמחליט להיכנס לאיזשהו סקטור מסוים, הוא צריך להבין שחוץ מ... כדי להצליח בעסק בצורה שהיא נכונה, הוא גם צריך להיות על קרקע יציבה, קרקע משפטית יציבה, והוא צריך להבין ולהכיר את החוקים שהוא מתנהל בהם.
4: אגב, גם בקשות תרומה זה פרסומת. אתה חייב לכתוב
1: כן,
4: שזו פרסומת.
1: זה, זה, זה, זה, זה, מחריגים את זה בחוק, את זה כן מותר. כן. כל אלה שמתקשרים אלינו
4: תרומה.
1: לתרומות ותתרמו, וזה מותר להם.
2: באמת?
1: זה כן. זה
4: חייב אבל כותבים, אבל כן. בתנאי שכותבים בנושא, כותבים בקשת תרומה.
1: תרומה, נכון.
2: כן, אבל אני חוסמת, כי יש גבול.
1: נכון.
4: אוקיי, לכל אחד ומה שנוח לו.
1: נכון, ובאמת המקרה הזה מראה לנו על נכונות ועל טענות שבן אדם שתובע בעצם דבק בהם, שאחד מהצדדים אומר, אני בטוח במה שאני אומר וטוען, ואני לוקח את הטענות שלי עד הסוף, ודווקא עכשיו אני רוצה לדבר על מקרה אחר, עם בדיוק אותם דברים, בדיוק אותו רציונל, ואני חושבת אבל שהמסקנה כאן היא דווקא אוהדת, נכונה ומתאימה לפרטי המקרה. מקרה שהיה כך היה, חקלאי, בדרום הארץ, מקבל יום בהיר אחד בקשה לתביעה ייצוגית. בעל המשק חוטף עוד רגע התקף לב, אבל קורא לאט לאט את התביעה, ועל מה בעצם הוא נתבע? במשק שלו, יש בסופי שבוע מחירות מיוחדות כאלה, של סלסלאות מוכנות מראש, מכירים את זה? שעושים כזה מחירה של כל מיני שווקים חקלאיים, לקוחות מגיעים, בוחרים להם סלסלה, מה שנקרא שמלאה בכל טוב מתוצרת הארץ, במחיר קבוע מראש. יום אחד מגיע לקוח למשק ורואה את שיטת המחירה הזו. הוא קונה סלסלה, בעצם על מנת שתהיה לו זכות עמידה בבית משפט. למה הכוונה? כדי לתבוע אנחנו צריכים להראות נזק. אז הוא קונה סלסלה אחת, ומה הוא בעצם טוען? שיטת המחירה הזו מנוגדת לחוק. בעל המשק צריך למכור לפי יחידת מידה, לפי קילו, כל פרי וירק בנפרד, ולא במחיר כולל. שבעצם השיטת מחירה הזו לא מאפשרת לו לבצע השוואת מחירים.
2: לא, לא, לא, אני כבר, אני מאזינה לך, ואני כבר מקבלת את זה, עצבים.
1: לגמרי.
2: כי אם אתה מגיע כדי לתבוע, או אם התביעות יותר מדי קנטרניות, בוא נה, זה ניצול של מערכת המשפט, אני מצטערת, זה שטויות.
1: חכי.
2: אני מצטערת.
1: בואי תראי, בואי תראי. זה הצודקת, אבל זה צריך גם ליפול על האוזניים הנכונות. הלקוח הוא טוען גם שהוא טעה במובן הזה שהמשק מציג את עצמו כשוק חקלאים, במטרה לייצר רושם שמדובר במקום זול. התביעה שבעצם הוא מגיש שמגלמת בתוכה את הנזק שלו ונזק של כל הלקוחות שקנו אצלו, באופן שלא ניתן להצביע עליהם ולכמת את הנזק האישי שלהם, ולכן הוא מגיש תביעה ייצוגית על 2,000,000 שקל, ומגיש אותה לשלום. תקשיבו טוב, בשלום, השופט קובע שבעל המשק אכן סתה מהוראות החוק, והוא לא מקבל את טענות בעל המשק. מה אותו חקלאי טוען? מדובר במחירה איכותית, יעילה יותר עבור הלקוחות, מדובר במחירות מיוחדות, והוא לא סופר הרי בסופו של דבר. השופט הוא מאשר את התביעה, ובעצם מיד אחר כך מתחילים לברר את עובדות המקרה, מה הנזק, מה שווי הפיצוי, את יודעת, מתחילים כן, לברר כן, את כל כן. ההליך. בעל המשק מחליט להגיש ערעור, אמרנו ערעור אחד בזכות. במחוזי אומרים לו מצטערים, גם אנחנו חושבים את אותו דבר בדיוק. בעל המשק יודע שטענותיו טובות ואפילו מצוינות. והאמת שהוא מצויד בעורך דין, אני קראתי ממש את כל הסאגה, הוא מצויד בעורך דין שמבין טוב את החוק והוא לוקח אותו יד ביד עד לבית המשפט העליון. ושם מגיעה שופטת שלא מתעלמת מהחובה להציג מחירים לפי משקל, אלא שהיא קובעת שמדובר כאן בחוויית קנייה שונה, ייחודית, שמעניקה לצרכן ודאות גבוהה יותר, באשר למחיר הסופי. בסופו של דבר, החוק, חוק הגנת הצרכן, אנחנו מדברים פה עכשיו על חוק הגנת הצרכן, הוא לא נועד למנוע מעסקים להציע שיטות מחירה שונות, אלא כאלה שלא יפגעו בצרכן. אין בעיה עם שיטות אחרות שיטיבו עם הצרכן. וזה בדיוק מה שקרה במקרה הזה. שיטת המחירה הזו מגלמת ערך של קידום התחרות בענף, ומחירים עוגנים וודאים לצרכן. אפילו אני קראתי קצת על התובע הזה, וזה זה מישהו שכנראה רצה קצת למשוך, לשים, את יודעת, מקלות בגלגלים של בעל המשק. יש הרבה חקלאים שהם... גם שם יש תחרות.
2: בכל מקום יש
1: בכל
2: תחרות.
1: מקום, נכון. כן. והוא פשוט מצא איזה מין פרצה כזאת, ואמר לא, נשגע תקשיב, אותו
2: צריך,
1: קצת.
2: צריך לזה, את יודעת, אור של פיל, כאילו גם הרבה מאוד זמן פנוי. אתה הולך, אתה לוקח תביעה שאין בה... שהיא קנטרנית.
1: אין בה בשר. אין בוי, בה בשר
2: אני לא
1: לגמרי.
2: אם, אני לא משפטנית, אני לא יודעת אם יש בה בשר, אבל היא קנטרנית.
1: אבל את יודעת שהשופט בערכאה הראשונה, בשלום, הוא קיבל את התביעה.
2: הוא קיבל את זה.
1: כן? אז זה אומר ש, כמו שאמרתי, זה תלוי על איזה אוזניים את נופלת.
2: יש גם שופטים שהם קנטרנים, בואי.
1: נכון, נכון.
2: בואי, שהם מקבלים כאלה דברים, והם בהקפדה...
1: הקפדה יתרה.
2: כן.
1: כן. אבל אם כבר אנחנו נפלנו על האוזניים הנכונות, אתם רוצים לשמוע צדק אמיתי, אז תקשיבו להחלטה הזו. השופטת, אותה שופטת באמת פנומנלית בעליון, היא ביטלה את הייצוגית הזאת כנגד המשק, ולא רק זה, היא חייבה את אותו לקוח קנטרן לשלם 25,000 שקל למשק, וזה צדק אמיתי. היא באמת לקחה את המקרה הזה, ישמה את החוק בצורה נכונה, בצורה הוגנת, בצורה שמטיבה עם הצרכן, באמת, בסופו של דבר, הוא לא עשה, הוא לא בא ממקום שאני רוצה לעשוק את הצרכן. ממש לא, אני גם הייתי בימים כאלה, בימי מחירה מיוחדים, וזה סופר נחמד וממש כיף לבוא, את האווירה כפרית כזאת, היא חקלאית, את באה וקונת הסלסלות המוכנות האלה, זה מצוין. ובאמת, כשקראתי את כל הסאגה הזאת, אמרתי כאילו, על מה הוא מדבר, התובע הזה. איזה פסקי דין מעניינים, פיקנטיים, בקיצור, שמח ממש. בבתי המשפט בישראל.
2: אני לא מבינה, לדעתי אנשים מנצלים את מערכת אכיפת החוק ואת נכון. מערכת המשפט, כדי, תסתכלי, תשמעי מה קורה גם בבית משפט לתביעות קטנות.
1: על כל דבר.
2: אני לפני כמה שנים הייתי שם, ומי שהמשקפיים שלו נשברו, אז הוא בגלל ש... אני לא מבינה, על זה שמים שופט. על זה מוציאים כסף בבתי המשפט.
1: אני כל כך מסכימה איתך.
2: מה זה?
1: את מעלה פה נקודה מאוד חשובה, מזל, וזה סביב, אני חושבת באמת, אנחנו רואים את התופעה הזאת בסדרי גודל יותר ככה גדולים, בבתי משפט לתביעות קטנות, כמו שאמרת, וכל הנושא הזה של ייצוגיות. כמו הייצוגית הזאת לדוגמה, אותו בעל משק שקיבל תביעה על 2 מיליון שקל, זה יכול למוטט את העסק שלו. זה יכול פשוט למוטט עסקים. ובאמת יש היום...
2: אני חושבת שתביעות ייצוגיות על כל כך הרבה כסף, 2 מיליון שקל, 1.5 מיליון שקל.
1: תביעות מנופחות.
2: הן תביעות מנופחות, אבל הן לא כל כך עוברות, את יודעת, בבתי המשפט, עוברות. בסופו של דבר.
1: הן עוברות. הן פשוט, בסופו של דבר, הנזק האמיתי מתברר כאיזה שליש או משהו כזה. אבל הן טובים. למה הם טובים? בתביעות הייצוגיות זה בנוי בצורה כזאת שיש לך איזושהי לגיטימציה לתבוע את המקסימום. המקסימום בשלום, כמו שאמרתי, זה 2.5 מיליון.
2: כמו סוחרים, טובים את המקסימום ואז השופט יורד איתה.
1: בדיוק.
2: יוצאים ממשהו.
1: האגרה בבתי משפט, בתביעה ייצוגית, היא אגרה קבועה. היא לא נגזרת מסכום התביעה כמו בתביעות כספיות. ולכן אותם טובים ייצוגיים אומרים, מה אכפת לי לתבוע את המקסימום? אני גם ככה בשלום. אני אתבע 2.5 מיליון. במהלך התביעה מתבררים באמת הסכומים האמיתיים, וכל צד מביא את המסמכים ואת העניינים ואת הכל, ואז אנחנו באמת מגלים את הסכומים האמיתיים, את המספרים האמיתיים. אבל לפחות בתחילת הדרך, אם אין לי אגרה ואני משלם אגרה קבועה, מה אכפת לי לתבוע 2.5 מיליון?
2: אני חושבת שאם כל עם ישראל... יוצא להפגנות על הרפורמה המשפטית, אני חושבת שאני בכלל, אני לא בקטע, אבל אני חושבת שבאמת צריך לעשות פה איזשהו מהפך, קודם כל לצמצם את התביעות הקטנות, בואי. לא צריך עוד, אני חושבת שלא על כל דבר.
1: זה דברים שיכולים גם להיסגר בשירות לקוחות.
2: לא, גם את יודעת, גישור, אני לא יודעת, גם ככה יש עומס בבתי המשפט. גם בבתי המשפט, בדיונים פליליים, וגם בשלום, וכמעט בכל מקום. שאת הולכת, את כל הזמן שומעת שיש עומס, אני לא מבינה למה פותחים לתביעות שכאלה. התביעות הן קנטרניות, הן מדירות שינה מהנתבעים, לפעמים, את יודעת, זה רק מתוך נקמה, זה עשה לי, זה אמר לי, אז אני הולך, ובית המשפט לא תמיד, את יודעת, צריך להסביר את הצדדים, סכסוך שכנים, זה, ולמה זה קרה, ולמה הוא, והוא אמר לי, וזה, אני חושבת שצריך לצמצם את זה. אני ממש בעד לצמצם את זה.
1: אני איתך. אני איתך, מזל. אז באמת, כמו שאמרתי, ממש שמח בבתי המשפט בישראל, ועמוס, כמו שמזל אומרת לנו. חוץ מתביעות כספיות, יש לנו גם תביעות בבתי הדין לעבודה. בעבודה, יש לנו שתי ערכאות, הם הלכו על פשוט, אזורי וארצי. עכשיו אנחנו נדבר רגע על מקרה אחר, מתחום, מעולם העבודה, מעולם דיני העבודה, וקבלו מקרה מעניין, שאני קוראת לו, תשמור את חבריך קרובים ואת אויביך קרובים.
2: עוד יותר קרובים.
1: אף יותר, בדיוק, בדיוק, חברים. אז, יש לנו פה זוג חברים שהם החליטו לעבוד ביחד. נקרא לחבר הראשון דוד, גם אמרנו שמות
2: בדויים.
1: בדויים. כן. הוא מובטל, חשמלאי רכב, שעוזר לרכב, לחבר שלו, משה, שהוא בעל עסק. וככה מדי פעם אותו דוד עוזר למשה בעסק. אותו אומר שמעסיק בעסק שלו בין 2-5 עובדים, זה עסק עונתי, והוא ביקש מדוד לפעמים לסייע לו בתפסים, בירוקרטיה מול הפנסיה של אותם עובדים, את יודעת, לפעמים יש כל מיני תופסיאדה כזאת. וכך אכן היה. דוד היה עוזר לו מדי פעם, ומשה לא שילם לו על כך, אלא שבבילויים המשותפים שלהם, כמחווה על מה שהוא היה עוזר לו, הוא היה פשוט משלם עליו בבילויים האלה. כאילו אני, את יודעת, בכזה, באווירה חברית. דוד מחליט להגיש כנגד המעסיק שלו, כביכול, משה, תביעה להכרה ביחסי עובד מעסיק. בין הצדדים לא היה הסכם, הרי מדובר בזוג חברים טובים. למה בכלל מישהו חשב לעשות איזשהו הסכם? אנחנו חברים טובים, הכל מתנהל באווירה טובה. בבית הדין האזורי, כמו שאמרתי, זו הערכאה הראשונה בעבודה, לאחר שהשופט קובע שהצדדים מונעים מאגו, מעוצבנים אחד על השני, העדויות סותרות, באמת, גם פה קראתי, נכנסתי למקרה הזה לעומק, שווה לקרוא, שווה קריאה, והוא קובע אותו שופט שדוד אכן עובד אצל משה, והסכום שמשה בא על העסק צריך לשלם לו, עומד על 8,000 שקל בחודש. משה מקבל את ההחלטה, והוא לא אומר נואש, והוא מגיש ערעור לארצי. שם נהפך את ההחלטה. כמו שכבר הבנתם בתוכנית הזו, אנחנו מדברים על מקרים של נהפוך הוא. השופט קובע שלא מדובר ביחסי עובד מעסיק. הצדדים לא רצו למסגר את היחסים ביניהם, אלא מדובר במערכת יחסים חברית ותו לא. הוא מבטל את ההחלטה, ואמרנו, אם כבר צדק אז עד הסוף, אותו דוד העובד משלם למשה פיצוי של 7,000 שקל. זה ממש ונהפוך הוא. איזה פסקי דין מעניינים. מה אתם אומרים על הפסק דין הזה האחרון?
2: אני רק יכולה לומר לגבי החברות, בכלל חברות, החבר של היום הוא האויב של מחר. אז המקרים, הדברים האלה קורים, ולכן צריך להגן את זה באיזשהו משפט, באיזשהו הסכם אפילו קטן כזה, שלא מתנהלים בינינו שום יחסי עובד מעביד, אתה לא יכול לתבוע אותי, אני לא מחויב כלפיך. אתה בא כי אתה רוצה, כי סתם ככה משעמם, או שיש לך זמן פנוי, או ש... וזאת הסיבה שאתה נכנס אליי לעסק. אני חושבת שצריך להחתים, כי המקרים האלה הופכים להיות כמעט חלק מהשגרה של אותם אנשים, והם טובים, והאלה טובים, ואני לא מבינה את זה. אני חושבת שהכל זה מלחמות ואגו, וצר לי, לא מקובל עליי.
1: טוב, יש לנו באמת עוד מקרה אחד, שהוא מאוד ככה תקשורתי, והוא עדיין מתברר בערכאות המשפטיות, אבל לזה אנחנו נגיע אחרי שיר שבחר לנו מאזין, ולאחר מכן תחזרו אלינו.
2: שמאזין ביקש להאזין לו, הוא הזמין אותו בבקשות שלנו.
4: באטרקציה, כן, באטרקציה בקשת השירים.
1: מעולה.

0: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרתם אלינו לתוכנית המשפטית ברדיו סהר. אני עורכת הדין לינוי בליטמן. יו, איזה שיר שמת לנו. תודה לך, מאזין יקר. אהבתי, ואהבתי. טוב, אז היום אנחנו באמת דיברנו על מקרים שהתהפכו בערכאות המשפטיות. כל צד טוענת טיעונה, ואנחנו מקבלים תוצאות שונות. חשוב לי רגע לציין שהמקרים האלה שאני מציגה כאן הם מקרים, הם היוצא מן הכלל. בדרך כלל שאנחנו מגיעים עם תביעה לבית משפט השלום, למחוזי, לא משנה, ההחלטה שמתקבלת זו החלטה סופית. וזו החלטה שלרוב לא מתהפכת, וגם אם היא מתהפכת, אז היא מתהפכת או משתנה בערכאת הערעור, היא משתנה בנקודות מאוד ספציפיות, ולא ממש כל פסק הדין מתהפך. זאת אומרת, מאישור של תביעה ייצוגית לביטול של תביעה ייצוגית, כמו שמקודם ראינו עם בעל המשק. או הכרה ביחסי עובד מעביד, שופט אחד אומר כן, השופט השני אומר לא. זה מאוד, זה לא נפוץ, הדברים האלה לא נפוצים, וכשיש דברים כאלה ככה בעולם המשפט, אז כל מי שזה מעניין אותו כמובן, מיד זו בעצם הלכה, הלכה שונה, הלכה חדשנית, וגם אותו שופט נתפס כמישהו שבאמת ככה חותר, זה באיזשהו מקום חותר תחת אותה החלטה, וזה דבר שהוא לא פשוט, זה לא פשוט לעשות אותו. תחשבי, את בסופו של דבר מקבלת את אותם טענות, את אותם טיעונים, איך יכול להיות שאת, ששופט אחד מסתכל על זה בצורה X, והשופט שמסתכל על זה בצורה Y.
2: אני דווקא, תראי, אני חושבת שצריך לדבוק בחוק, אבל, ואנחנו ראינו הרבה מאוד משפטים ששופטים החליטו על אותם מקרים, שופט החליט באופן כזה, ושופט אחר החליט באופן אחר.
1: נכון, שאנחנו בעצם לא מקבלים דעת רוב. יש לנו...
2: אני חושבת שאנחנו, שהם צריכים להיצמד לחוק, גם השופטים, אבל אני מאוד שמחה שלעיתים הם גם קצת אקטיביסטים וחושבים מחוץ לקופסה, יש בי אמון בהם, כי הרבה מאוד מקרים באמת, היה חוק מסוים, אבל הם הבינו שיש מקרים שאי אפשר לפנות אך ורק לחוק, כי יש לב ויש דרך חשיבה ויש אגו, ולפעמים יש ויכוחים, ואני חושבת שהפעלת שיקול דעת לא ללכת קיצוני לגמרי ולבטל את החוק, אבל אפשר כמובן להיצמד לחוק ולהסתכל עליו באופן אולי טיפה אחר. אני מאמינה שיש שופטים בירושלים, אני מאמינה בהם מאוד, אבל אני גם חושבת שלא צריך להיצמד אך ורק. את יודעת, יש מקרים יוצא מן הכלל, זה לא רצח, זה לא אונס, זה לא דברים נוראים.
1: לא דיני נפשות.
2: לא דיני נפשות, זה אנחנו מדברים על תביעות קטנות ותביעות קנטרניות לדעתי, האישית בלבד, שמגיעות ל... בית משפט השלום, המחוזי, לפעמים מערערים עליהם לעליון, די, דיינו, בואו נגיד, יש לנו, לא צריך את זה.
1: נכון, אבל, אם אמרנו דיני נפשות, מה קורה כשאנחנו באמת מגיעים לדיני הנפשות? וזה באמת, ככה, עם זה אנחנו נסגור את התוכנית, זה מקרה שהוא מאוד מורכב, והוא עדיין מתברר בערכאות המשפטיות, ואני חושבת ש... אין לזה אפילו תשובה. אין לזה אפילו תשובה אחת נכונה. תינוקת המריבה זו סופיה, שנולדה במסגרת פרשת הביציות באסותא. בעצם התגלה שסופיה נולדה לאחר בלבול בהחדרת הביצית המופרית לרחם הלא נכון. ההורים הביולוגיים הגישו תביעה לבית משפט השלום, בבקשה לקבל לחזקתם את סופיה, הרי זו ביתם, בקשה שהתקבלה, בקשה נכונה, מגיעה מהבטן, מה זה מהבטן הרכה? מהכי בפנים. ואכן זו בקשה שהתקבלה, ממש לא מזמן. אמרנו שיש ערעור בזכות, נכון? ההורים המולידים, אלה בעצם שאין להם שום קשר גנטי עם סופיה. אלא האמא רק נשאה אותה ברחם וילדה אותה. אמרתי רק, ואמרתי את זה בטעות, אבל זה ממש לא רק.
2: כי... זה 9 חודשים שלמים לשאת אותה בבטן?
1: נכון.
2: אבל זו עדיין טעות.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, בואי נדבר רגע, קודם כל, מה אותה אמא עברה? הם מגישים באמת את אותו ערעור לבית המשפט המחוזי, כבר אני אומר את, את התוצאה הסופית, זה ערעור שמתקבל. כן, זה ממש היה, זה היה ממש לאחרונה. לפני כמה ימים אני מדברת.
2: אוקיי, לכן עדיין לא שמענו על זה.
1: ההחלטה התהפכה. השופטים קובעים שהאם המולידה ובן זוגה שגידלו את סופיה במשך שנתיים, ימשיכו לגדל אותה וימשיכו להיות בעלי האחריות ההורית. זאת אומרת, הם ימשיכו להיות ההורים שלה. אבל סופיה תשמור כן על איזשהו קשר עם ההורים הגנטיים. וזה באמת מקרה כזה מורכב, וניתן למצוא זיקות הוריות לכל אחד מהזוגות. עכשיו, מזל, את התחל דווקא ואמרת, שזה בסופו של דבר טעות. את בעצם אומרת שסופיה, היא צריכה להיות עם...
2: לא צריך בכלל להיכנס למשפט שלמה וכאלה, פשוט לדעת ש... ההורים הביולוגיים שלה צריכים לגדל אותה.
1: אוקיי.
2: הם רוצים בה, הם הורים, הם הורים נורמטיביים, בדיוק כמו מי שנשאה אותה ברחם. אני חושבת שמי שנשאה אותה ברחם, לא הייתה צריכה להרער. הייתה צריכה, אני מבינה את הקושי, ואני יודעת שקל לנו לדבר, ואנחנו לא באים ממקום של לשפוט אותם, אבל אני חושבת שצריך להניח. פשוט צריך להניח. זה לא הילד שחקרתה שם טעות. אין דבר כזה. זה כמו שמישהי בחוץ תבוא ותתבע חזקה על, באומנה. כמו באומנה.
1: אז רגע, אני רוצה דווקא להבחן את זה, כי הרבה באמת אנשים שקראו את, קראו את הדברים רק מהתקשורת, מייחסים את, את המקרה הזה באמת כמו שאת מתארת. היא בעצם הייתה אצלה למשמורת, וההורים שבאמת צריכים לגדל אותה, אלה ההורים עם הקשר הגנטי. למי היא בעצם שייכת? לאמא ואבא, שבעצם הם אלו בעלי הקשר עם המטען הגנטי. זכות הורית לאם המולידה. האם, קודם כל, נתחיל רגע שנייה מזכות הורית. זכות הורית היא לא רק לאמא ואבא גנטיים. היא גם בעצם לזוג הורים, שהאמא שבעצם נושאת אותה את אותו עובר ברחם, ובסופו של דבר גם יולדת אותו. אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה רגע ולהקשות עלייך, אוקיי, מזל? זה טוב שאת...
2: אני איתך.
1: כן, לגמרי. אותו זוג, זוג של ההורים הביולוגיים, הם עברו כמה וכמה הפריות הם היו במשך שנים בטיפולי פוריות מאוד קשים, אוקיי? לאורך שנים ארוכות. אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם העובדה שההיריון נקלט כי הוא דווקא התבצע ברחם שאפשר את קליטת ההיריון הזה. אני משנה לך איזשהו משהו בתשובה שלך?
2: לא, מכיוון שיש הרבה מאוד אנשים שלוקחים את המטען הגנטי שלהם, כי הם לא יכולים להיכנס להיריון, והם הולכים לפונדקאית, שכן יכולה לשאת אותו, וגם הפונדקאית נושאת אותו, אמנם תמורת תשלום, אבל היא נושאת אותו 9 חודשים ברחם, ולפעמים את יודעת, את קצת נקשרת למה שיש לך בבטן לתזוזות ולתנועות.
1: אבל זה אנחנו יודעים את זה מראש.
2: יש כאלה שהתחרטו גם, פונדקאיות שהתחרטו, בסוף הגיעו להבנה, וזה מקרים שקרו בחול, אני לא זוכרת על מקרים כאלה בארץ. אבל אני חושבת שזה כמו פונדקאית, אין פונדקאית, אז נכון שהיא לא הסכימה להיות פונדקאית, ההורה, האמא שנשאה את התינוקת ברחמה, אבל הייתה כאן טעות.
1: רגע, אבל...
2: אף אחד לא ויתר על העובר.
1: אני רוצה להוסיף לך עוד עובדה, מזל. האם המולידה, זו שבעצם ילדה את סופיה, היא עברה גם ניתוח תוך רחמי, תוך כדי ההיריון בעצם, גילו לעוברית, מום בלב, הרופאים, עוד לפני שבכלל התחילה כל הסגה, הרופאים אמרו לאותה אימא, לזו שהייתה בהיריון, תפילי, כאילו תסיימי את ההיריון, היא לא תשרוד. היא סיכנה את החיים שלה, היא הייתה במצב ש... אם הניתוח לא מצליח, היא מסכנת גם את החיים שלה בעצמה. והיא עברה את הניתוח הזה, והיא עברה אותו בהצלחה. וסופיה נולדה עם איזשהו קושי מסוים, ואותם הורים הקדישו את זמנם ומרצם לטיפול בתינוקת הזו, במשך שנתיים. שנתיים.
2: תראי, את מתארת את זה ברגש גדול, ואני חושבת שיש פה המון המון רגשות, ולהקדיש שנתיים, ולעבור תהליך רפואי מסוים במהלך ההיריון, ולהמשיך לטפל בילדה לאחר שהיא נולדת. באמת, זה תהליך מאוד קשה. אנחנו לא שופטים את ה... אני לא שופט את ההורים הלא ביולוגיים, כן, אני אומרת במרכאות, כי בכל זאת היא גדלה ברחמה. אבל סופיה בת שנתיים, היא עדיין קטנה, ועדיין אפשר להחזיר אותה להורים. אני חושבת שזה נעשה עוול נוראי לשני הצדדים, על ידי הרופאים, בית החולים המטפל. אני חושבת שזה עוול נוראי, אבל עדיין, אם אנחנו נסתכל על זה באופן רציונלי, לא מהלב ולא מהבטן, אלא מהשכל, באמת, ננסה לקחת את הרגש הצידה. אמר, זה לא התינוקת שלכם, הייתה פה טעות. ההורים האלה שילמו על הטעות, ואתם שילמתם על הטעות הזאת. אבל הטעות היא לא של הביולוגים, של ההורים הביולוגים, ובטח לא של ההורים שנשאו אותם ברחמם. ואני יודעת שהם עברו, תשמעי, זה מקרה מאוד מצער, אבל הילדה, שורה תחתונה שייכת להורים הביולוגים, מצטערת.
1: אז את בעצם נוקטת בגישת השלום. השופטים במחוזי קובעים כי דין הרחם העוטפת והידיים המחבקות של האם הנושאת והיולדת הם העדיפים.
2: כן, אבל זה לא שההורים, אז הקביעה מאוד מקוממת, מכיוון שההורים הביולוגים בעצם, לא נטשו או עזבו.
1: נכון,
2: או...
1: אבל מצד שני, אם אף אחד לא היה בעצם עולה על הטעות.
2: תראי,
1: סופיה הייתה נשארת אצל
2: ההורים.
1: אבל
2: עלו על הטעות. זה מה שאת אומרת, הוא לא ריאלי אם לא היו עולים על הטעות. את יודעת, אין דבר כזה, לא... אוקיי, לא היו עולים על הטעות,
1: אף אחד
2: לא היה יודע.
1: בסדר? אף אחד לא היה יודע מזה, בדיוק.
2: אז לא הייתה עוגמת נפש, אבל יודעים.
1: נכון.
2: עלו על זה, אי אפשר, את יודעת, זה, מה זאת אומרת? אני לא מקובל עליי, אני חושבת שההורים הביולוגיים, אני מניחה שהחיים שלהם יתהפכו, כמו של מי שנשאה את סופיה ברחמה, אבל עדיין אני חושבת שהיה פה מקרה מאוד נדיר, אני חושבת שאפשר לאפשר למשפחה או לאמא ש... היא גדלה ברחמה וילדה אותה.
1: איזשהו קשר.
2: כן, לאפשר לה קשר ולספר את זה גם לסופיה בשלב מסוים, שזה מה שקרה, אבל אנחנו ההורים הביולוגיים, והם ולשתף אותם ואולי לעשות כל מיני, לחגוג ביחד עם מהולדת וכאלה. אני חושבת שאפשר להגיע לאיזושהי פשרה של מעורבות ככה בחיים. את יודעת מה? אפילו בייביסיטר. ההורים רוצים לצאת, תאפשרי להם.
1: נו, הנה, איזה מתכונת מגניבה.
2: משהו שאפשר באמת להתפשר ולא להגיע למצב של מריבה, ובטח לאפשר להורים הביולוגיים לגדל אותה. אני חושבת שההורים הביולוגיים לא צריכים לשלם על הטעות הזאת, ומכיוון שכבר קרתה הטעות, אז באמת למצוא פשרה, ולאפשר לאימא שילדה אותה, שכל כך נקשרה אליה, באמת, ועברה טיפולים מסכני חיים, באמת, את יודעת, להיות מעורבת בגידול של סופיה.
1: מה שאת מציעה,
2: אבל
1: באמת.
2: אבל לא לתת את הילדה להורים שהם אינם ההורים הביולוגיים שלה. לא מקובל, איזה מין דבר זה?
1: אז מה שאת מתארת, המתכונת הזו שאת מתארת, זה באמת, השופטים במחוזי יציעו את זה, אבל מהצד השני, שבעצם ההורים הביולוגיים הם אוקיי. אלו שיעשו את זה. כל פעם שיבואו ויפגשו אותה, יראו אותה, ויהיה באמת איזשהו קשר. ובאמת הרוחות הן סוערות כלפי המקרה הזה. גם כשנקבעה אותה פסיקה בערכאה הראשונה בשלום, וואו, היו על זה המון תגובות, המון המון המון תגובות.
2: בוודאי, זה נושא מאוד קשה.
1: זה נושא סוער, זה נושא, אני חושבת גם ש... תראי, זה בסופו של דבר זוגות שאם הם נמצאים שם, שני הזוגות האלה, הם עברו תלאות, באמת, ועד שסוף סוף הגיע הרעיון הנחשף הזה, את יודעת, אנשים משוועים לזה, אני מכירה זוגות שבאמת, בתוך התהליך הזה, עשרות שנים.
2: זו מערבולת רגשית גדולה מאוד, אבל חייבים לחשוב, להפריד את הרגש, מה שאת מתארת פה זה מלא רגש, ואני בטוחה שאת צודקת, ואני בטוחה שזה מה שהם עוברים. יכול להיות שיהיו כאלה שיתנו, בטח קלה, אחרי המיקרופון לומר את הדברים האלה, אבל לא, לא. אני חושבת שצריך לאפשר לאמא הביולוגית לקבל את הילדה שלה. אין דבר כזה, איפה אנחנו חיים?
1: רגע,
2: זה לא אמא לא נורמטיבית, זאת לא אמא שלא מסוגלת לגדל ילדים, זאת לא אמא שבחרה בדרך הזאת, לא.
1: נכון, אבל, לא, אבל, אבל גם אנחנו צריכים לקחת בחשבון את אותה אמא שילדה את הילדה. זה...
2: אז אני אומרת, צריך להגיע אולי לדרך של פשרה, לאפשר לה להיות מעורבת בגידול, לאפשר לה להיות, כמו שציינתי קודם, שאת היא מהולדת, אולי אפילו בייביסיטר כשבא לאמא, כשההורים הביולוגיים רוצים וצריכים בייביסיטר, אז באמת לערב אותה והכל. אבל אני חושבת שאי אפשר לתת ילד של מישהו שלא ויתר עליו, ונודע לו לאחר מכן.
1: אחרי שהוא יודע שהוא קיים.
2: במיוחד אחרי שהוא יודע שהוא קיים, איך אפשר לישון? כשהילד שלי גדל בבית אחר.
1: זה נכון, אין ספק.
2: איך אפשר?
1: אין ספק, ואני חושבת שבגלל שהטענות הן, אני חושבת הן מצוינות, זאת אומרת, לשני הצדדים, בגלל זה קיבלנו שני פסקי דין ושתי החלטות מנוגדות לחלוטין. תחשבי, ערכה אחת אומרת, הילדה חוזרת להורים הביולוגיים. הערכה השנייה אומרת, הילדה נשארת. זה... אין פה, אין אפשרות להגיע לעמק השווה, ולכן גם
2: אני
1: המקרה
2: הייתי
1: הזה...
2: הייתי האמא הביולוגית, הייתי הולכת להרער, והייתי יוצאת לרחובות,
1: נכון,
2: והייתי
1: יוצאת עם שלטים. נכון, המקרה הזה פשוט יגיע לעליון.
2: כי זה לא הגיוני, זה לא הגיוני שילד שלי קרה מה שקרה, של בטח לא באשמת אף אחד, אלא המרפאות והרופא שטיפל בהם, או אפילו לא הרופא, המרפאה שטיפלה בהם אולי, אני לא יודע, טעות של מי. זאת הייתה טעות, ואני חושבת שצריך לתקן את זה ולהחזיר את היל הביולוגי להורים הביולוגיים שלו. מה זאת אומרת?
1: טוב, אז אין ספק שיש...
2: אבל אני לא שופטת, ואף אחד לא שואל את דעתי. אני מביאה אותה ככה, ואולי קל לי להביע את דעתי, כשאת יודעת, באופן הזה, זה הרבה יותר מורכב מלהביע את דעתי באופן הזה.
1: ברור.
2: אני מאחלת... להורים האלה, הביולוגים, ולהורים שנשאו אותה ברחמה, באמת שימצאו את דרך האמצע לטובת כולם.
1: זה, אני גם מאחלת בדיוק את אותו הדבר, אבל אני גם אציין שפשוט המקרה הזה, באופן, ללא ספק,
2: הוא שונה.
1: הוא מורכב, הוא יגיע לעליון. טוב, אז תוכניתנו ממש מגיעה לסיום, אני מקווה שנהניתם, השכלתם, וגרמתי לכם לחשוב ולתהות קצת על מהות הצדק האמיתי. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, ותודה לרדיו סער על הבמה, ועל הפידבקים המעולים של מזל ורן. ותודה גם למאזינים שבחרו לנו את השירים.
3: גם השיר האחרון הוא לבקשת מאזין של
1: קווין. גם השיר האחרון לבקשת המאזין, ואנחנו נעשה לנו פה מסיבה קטנה, ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה.
2: ביי ביי.

Sarkar, formerly at NASA,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. לפני זמן קצר דווח כי סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות ביישובים, כך מוסר כתבנו רובי המשלג. לוחם צה"ל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה, האירוע מתוחקר. ישראל מזהירה את לבנון על רקע הניסיונות של חיזבאללה לשקם את כוחותיו. העיתון הלבנוני אל-מודון מדווח כי ישראל העבירה מסרים תקיפים לביירות, ולפיהם אם תפרוץ שוב מלחמה מול איראן וחיזבאללה ייטול בחלק, צה"ל יפתח במבצע רחב היקף, ירחיב את האחיזה בשטח ויטיל מצור כולל על לבנון מהאוויר, מהים ומהיבשה. לפי הדיווח, חיזבאללה מנצל את הפסקת האש לשיקום יכולותיו הצבאיות, משדרג את כלי הטייס הבלתי מאוישים לטווח של יותר מ-30 קילומטרים בעומק ישראל, ומפנה משרדים בדחיה בביירות מחשש לחיסולים. בד בבד, גורם פוליטי ממתנגדי ארגון הטרור אומר לכאן חדשות כי חיזבאללה מפעיל לחץ כבד לטייח את פרשת מסעית חומרי הנפץ שנתפסה בבקעת הלבנון, בעוד יריביו חוששים כי מדובר בהכנות לגל חיסולים פנימי. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים התחדשה עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. בעדותו אתמול אמר מנדלבליט בין השאר כי המשטרה ביצעה במהלך החקירה פעולות חמורות שלא אישר מראש. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי מנדלבליט התייחס בין השאר גם לתרגיל החקירה שבוצע ליד המדינה ניר חפץ וקרא לו פסול. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ומנכ״ל החברה הכלכלית בעיר נעצרו בחשד לשוחד ולהטיית מכרזים. על פי החשד, אשתו של סער קיבלה כספים מיזמים, ובתמורה קידמו ראש העירייה ומנכ״ל החברה הכלכלית את זכייתם במכרזים עירוניים. סער מסר כי ישתף פעולה באופן מלא עם החוקרים. בפרשה נעצרו עוד כ-20 חשודים, ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. כך מסרו כתבנו רועי ינובסקי ודס גרינברג. אזרחית רוסיה המחזיקה גם באזרחות ישראלית נידונה בשבוע שעבר בבית משפט במוסקבה לשלוש שנות מאסר וחצי. המדענית דוקטור סופיה רוזנפלד הורשעה במימון ארגון קיצוני לאחר שתרמה כ-80 שקלים לארגון שמזוהה בהתנגדותו לנשיא פוטין. אביה של רוזנפלד, בוריס, אומר שהוא פסימי באשר לשחרור ביתו.
4: אני פניתי למשרד החוץ, הם אמרו שהם שלחו את הקונסול לבקר אותה, אבל הם לא, וזה נכון, הם לא יכולים להתערב בתהליך משפט ברוסיה. זה לא בלאגן, זה טרגדיה יותר.
3: בוריס רוזנפלד שוחח עם אסף ליברמן ורועי שרון. מפגינים חרדים הגיעו לביתה בירושלים של מנכ"לית נשות הכותל יוכי רפפורט ומחו על קיום תפילת ראש חודש של נשות הכותל הבוקר ברחבת הכותל המערבי. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי זאת הפעם השנייה שבה מגיעים מפגינים בראש חודש כדי למחות מול ביתה של רפפורט. תביעה אזרחית תקדימית. פרקליטות המדינה דורשת יותר ממיליון שקלים מקצין צה"ל לשעבר שהורשע בעבירות מין בחיילות שבפיקודו. התביעה הוגשה לבית משפט השלום בנצרת נגד אופיר מנחם, ששימש מפקד פלוגה והורד לדרגת תוראי לאחר שנידון לשנה וחצי מאסר. במשרד הביטחון דורשים ממנחם להשיב לקופה הציבורית את כספי הפיצויים והתגמולים שהמדינה שילמה לנפגעות ואת אלה שתידרש לשלם להן בעתיד. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: תגלה איך קמים מנפילות של החיים, ומה בוחרים ואיך חוזרים בחזרה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: כמו גלגל, ואני תמיד נרגש. הכל רץ, אני חולם, והכל שוב מתנוסס. מה שיש לי בנשמה זה...
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. לפני כשעה שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מצהל נמסר כי הפרטים בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. ישראל מזהירה את לבנון על רקע הניסיונות של חיזבאללה לשקם את כוחותיו. העיתון הלבנוני אל-מודון מדווח כי ישראל העבירה מסרים תקיפים לביירות, ולפיהם אם תפרוץ שוב מלחמה מול איראן וחיזבאללה ייקח בחלק, צהל יפתח במבצע רחב היקף, ירחיב את האחיזה בשטח ויטיל מצור כולל על לבנון, מהאוויר, מהים ומהיבשה. לפי הדיווח, חיזבאללה מנצל את הפסקת האש לשיקום יכולותיו הצבאיות, משדרג את כלי הטייס הבלתי מאוישים לטווח של יותר מ-30 קילומטרים בעומק ישראל, ומפנה משרדים בדחיה בביירות מחשש לחיסולים. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים התחדשה עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי ויכוח חריג בטונים גבוהים מאוד התנהל בין עורך דינו של נתניהו, עופר חדד, לתובעת יהודית תירוש. חדד טען כי לקחו יועץ משפטי והפילו אותו בפח. בהתייחסו לתירוש אמר חדד, אני לא אעזוב את הפרקליטות כי יושבת כאן מישהי שזה תיק חייה. תירוש ענתה בתגובה, חיי, זה המשפחה שלי. כולנו פרקליטים שעושים את עבודתם. הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן, חוצפה. כתבתנו מוסרת כי השופטת רבקה פרידמן פלדמן הורתה על הפסקה בדיון וקרא לצדדים ללשכת השופטים. איש מפלגת ישר, יואב הורוביץ, שהיה מנכ״ל משרדו של ראש הממשלה נתניהו, אומר כי נתניהו לא שם את המדינה בראש מעייניו, וכי הוא ממליץ לאנשי הליכוד להיזהר מעריקים אפשריים.
5: התחיל הסיפור של המשפט, 60%, 70% מהזמן הלך להתעסקות עם עורכי הדין, ועוד הרבה מאוד דברים, התערבויות של הבית וכן הלאה, והבנתי שהדבר הזה הולך למקום רע, המדינה לא במקום הראשון, הבן אדם וההישרדות שלו במקום הראשון. הוא היה, אמר לי אין ספור פעמים, אם אני לא פה, אין פה כלום. אני ממליץ לחבר מהליכוד, ממליץ להם לבדוק טוב טוב את האנשים שלהם.
4: יואב הורוביץ אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. איראן מאיימת שוב לשבש את חופש השייט במצע הורמוז בתגובה ללחץ הכלכלי של ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן מזהיר כי הביטחון לא יחזור לנתיב השייט המרכזי כל עוד העיצומים האמריקניים נמשכים, ודוחה את הטענות בוושינגטון לפיהן איראן איבדה את יכולת ההשפעה שלה באזור. עם זה, אישר בקאי כי חילופי המסרים בין טהרן לוושינגטון נמשכים באמצעות מתווכות. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. העימות בין סעודיה לחות'ים. שר האנרגיה הסעודי עבדל עזיז בן סלמן מזהיר כי תגובתה של הממלכה למתקפות של החות'ים תהיה קשה, וכי הפגיעה במתקניה מאיימת על שוק הנפט העולמי. בשבועיים האחרונים נהרגו בסעודיה יותר מ-15 בני אדם במתקפות מתימן. נמל התעופה הבינלאומי בריאד שותק כמעט לחלוטין, וגם היום צפויים להיות בו שיבושים קשים. קודם לכן קראו המורדים החות'ים להפיל את משטרו של יורש היצר הסעודי, מוחמד בן סלמן. כך מסר כשבנו רם ברנדס. אזרחית רוסיה המחזיקה גם באזרחות ישראלית נידונה בשבוע שעבר בבית משפט במוסקבה ל3 שנות מאסר וחצי. המדענית דוקטור סופיה רוזנפלד הורשעה במימון ארגון קיצוני לאחר שתרמה כ-80 שקלים לארגון שמזוהה בהתנגדותו לנשיא פוטין. אביה של רוזנפלד, בוריס, אומר שהוא פסימי באשר לשחרור ביתו.
6: אני פניתי למשרד החוץ, הם אמרו שהם שלחו את הקונסול לבקר אותה, אבל הם לא, וזה נכון, הם לא יכולים להתערב בתהליך משפט ברוסיה. זה לא בלאגן, זה טרגדיה יותר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: שפת קול, רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.
8: יש רופא בקהל, פודקאסט על קריירות מעניינות של רופאות ורופאים, עם המנחים שלכם חן מוסקוביץ' וליהי שוורץ. הפודקאסט סופק בשיתוף פעולה עם רדיו BGU ובית אריאלה.
9: טוב, אז היום אנחנו מראיינים את דוקטור רוני צבר, שהוא נחשב לאבי, שלא לומר מייסד, הרפואה הפליאטיבית בארץ, והוא מומחה בינלאומי בתחום. אוקיי, אז עכשיו תספר לנו קצת על עצמך.
10: אז אני בן אוטוטו 58, אני נשוי לרונית, אהבת חיי, אבא ליונתן, עידו ואיתמר, שלושה בנים גדולים כבר, שבתקופה הזאת זה מורכב, שיש לך שני חיילים בכל רגע נתון ואוטוטו שלישי, ואני רופא, מתמחות ברפואת משפחה וברפואה פליאטיבית. אני שמח מאוד לומר שאני בוגר אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, שעד היום פקולטה מובילה בארץ ללימודי רפואה. יש לי גם תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטה שנקראת אינסיאד, בעיר שנקראת פונטנבלו בצרפת. ואני מהשנייה הראשונה שכף רגלי דרכה בבית ספר רפואה. אני אומר מהרגע שדרכה, כי לפני זה חשבתי שאני אהיה משהו אחר, אבל מהרגע שדרכתי בבית ספר רפואה הבנתי שאני איש של קהילה ואני לא איש של בית חולים. אז באמת זה היה קהילה, לא חשבתי שיהיה בית עדיין. ואני, היה לי את הזכות הגדולה להיות במקום הזה של לייסד את צבא רפואה, שהוא למעשה היום בהרבה מובנים מערך השפוז הבית הגדול מסוגו בעולם, אם תרצו לגעת למה.
11: מה היה לפני בית ספר לרפואה?
10: לפני בית ספר לרפואה, הדבר המשמעותי ביותר זה ששירתתי במסגרת יחידות מערך הממם, שירות שהיה עבורי מאוד מאוד משמעותי, שינה לי מאוד את הטראג'קטורי של החיים שלי, ממה שהיה לפני הצבא ואחרי הצבא, ובעקבות אחת מהחוויות בזמן השירות הצבאי, לגמרי במקרה, מצאתי את עצמי בקורס חופשים, לקראת סוף הסדיר שלי, ו- there was no looking back, כלומר היה לי ברור פתאום מה אני רוצה לעשות בחיים.
11: היית גם בקבע?
10: הייתי, כן, 3 שנים בקבע.
11: וואו, הרבה זמן.
9: מה הייתה החוויה הזאת ששינתה ככה את דעתך?
10: כמו שאמרתי, התפנה פתאום איזשהו חלון של זמן בין פעילות מבצעית כזו או אחרת, ואמרו לי, יש מספיק זמן שתוכל לעשות משהו, אתה רוצה קורס זה או קורס זה או קורס זה, אמרתי, יאללה, קורס חופשים, שמע לי כאילו מעניין, לא יודע, חופשים אנשים, כאילו לא היה לי בכלל שום תפיסת עולם של מה זה הדבר הזה, וביום השלישי בכיתה, שראיתי שאני כל כולי מתאהב לגמרי בחומר הרפואי, זה במונחים, בדיבור, במשמעות שיש לזה על גוף האדם, ואני לא יודע להסביר את זה, אבל זה באמת כמו העננים הזה בתחילת הפרקים של סימפסונס, שהעננים כזה מתפזרים, וקרן שמש פוגעת לך, ואתה אומר, זהו.
9: ותמיד ידעת שאתה רוצה להיות רופא משפחה?
10: כן, מבית ספר לרפואה בדקה הראשונה, לגמרי. יש בבאר שבע דבר מופלא, שנקרא סבבי תקשורת בשנה הראשונה.
9: נכון, קורס תקשורת.
10: כן, והסבב הילד החולה, סבב המטופל המורכב, בסבב נשים, ואני זוכר את החוויה באמת, אני זוכר מה ספציפית, את החוויה הזאת של לשבת מול מטופלת במחלקה גניקו-אונקולוגית, ואני אומר לה, שלום, קוראים לי רוני צבר, אני סטודנט לרפואה שנה א', ובסוף השיחה, שבערך שעה, שכמובן דיברנו על כל דבר שהוא חוץ מרפואה, כי לא היה לי שום רקע להגיד לה כלום על זה, היא אומרת לי, תודה דוקטור, אני מרגישה הרבה יותר טוב. אני זוכר את החוויה הזאת של מה זה אומר רק שיח, ולהתייחס לאספקטים שהם לא קשורים במחלה בשום צורה שהיא, ואז זה הסבב הילד, והלכתי עם המשפחה ועם הילד לביתה, והתחברתי לזה, ומאז התאהבתי בזה קשות. אם יש דבר שאני לא נרגע ממנו בשום צורה שהיא, זה האקט הזה של להיכנס לאנשים הביתה.
11: כן.
10: זה משמח אותי, זה מרגש אותי, זה מלהיב אותי באמת כמו שזה היה לפני 20 שנה שהתחלתי עם הדבר הזה. אני באמת אוהב להיכנס לאנשים הביתה, לא מהאלמנט המציצני, אני אוהב אנשים, אני אוהב סיפורים של אנשים, אני אוהב משפחות, אני אוהב את החוויה הזאת של האמון שנותנים לך, כי אתה נכנס למישהו הביתה, אתה עובר מ-0 ל-100, באמת משלום שלום נעים מאוד, לחדר המיטות, להרים שמיכה, כאילו זה, המהירות שבה זה קורה, היא פשוט לא תאמן. יחד עם זה גם באחריות מאוד גדולה כמובן.
9: איך לא מייצרים תחושה של פלישה?
10: בול. נכון, זה בדיוק ההגדרה.
11: כן, או מציצנות, או...
9: כן, איך זה קורה, איך, מה הטיפים שלך?
10: אז השאלה שאת שואלת עכשיו, של איך אתה נוהג שונה כשאתה איש צוות מטפל במרחב הביתי, לעומת שאתה איש צוות מטפל במרחב של מרפאות ובתי חולים, זו בדיוק שאלה ששאלנו את הצוותים שלנו לפני 6 שנים. מה עושה אותם שונה, מה הם עושים שונה, כשהם פועלים ככה או פועלים ככה? אז, אני לא עושה את החישוב הזה לאחרונה, אבל אז היו בצבר משהו כמו 40,000 שנות ניסיון אדם, כאילו משהו כזה מבחינת מספר צוותים ומספר הניסיון שהיה להם בחיים, אולי אני מגזים, אבל בגדול אלה היו מספרים, ואמרנו בואו תלמדו אותנו, חוכמת ההמונים, מה אתם עושים שונה, ומשהו ששאלה שאלתי ביחד עם מורן וייס, מי שהייתה אז ראש השירות הסוציאלי בצבר, היא היום עדיין בצבר עם תפקידים אחרים, ובעצם התחלנו לקבל המון תשובות, וניקינו מהם את התשובות שהן אוניברסליות, להגיד, להיות רגיש וקשוב, זה נכון לבית חולים כמו זה נכון לבית. ובסופו של דבר הגענו ל4 תמות מרכזיות. מה שמאחד את כולן, זה מושג הזה שטבענו אותו, שנקרא האורח המקצוען, או the professional guest. כלומר, אתה בראש ובראשונה אורח בביתו של האדם, אתה לא הציר המרכזי, אתה עכשיו נכנסת לתווך שהוא לא שלך, יחד עם זאת, אתה מביא ארגז כלים שהוא מאוד של מקצוען, אתה לא אורח אקראי במרחב. אנחנו לפחות הפיינו בינתיים 4 כלים משמעותיים בתוך הארגז הכלים של האורח המקצוען הזה. אני מסתכל על עולם אשפוז הבית כאופציה הברורה שלשם הולך עולם האשפוז באופן כללי. לשם זה הולך. כלומר, הקפסיטי המשמעותי של מיטות האשפוז בעולם הערבי יהיו בביתם של אנשים. הם לא יהיו בבתי חולים בטון ולבנים. האוכלוסייה בגדול גדלה, היא נהיית מבוגרת יותר, הצרכים הרפואיים גדולים, והמודל הזה של להכניס אנשים בתוך מבנה, הוא מודל שהוא בעבר היה גירעוני, כי זה ריכז את הידע ואת היכולות, ואת האוכל הנקי ואת ההיגיינה וכל זה.
11: את הבדיקות, את המעבדות,
10: לגמרי, הרבה דברים. נכון, והיום התפקיד שלו אמור להישמר לאותם מקרים מורכבים, שצריך בירור מורכב, טיפול, פול נמרץ, ניתוחים, דימות מורכבת, מקום שאתה צריך את כל היועצים זמינים לך מתחת לכף היד, אבל בגדול, הערכות הקמצניות מדברות על 10%, אני לגמרי אומר לפחות 50% מהמטופלים בכל רגע נתון ששוכבים בבית חולים בטון ולבנים, צריכים להיות מושפזים, אבל יכולים להיות מושפזים בביתם. במשך שנים הסתכלנו על עולם אשפוז הבית מנקודת המבט של המטופל, מה האפשרויות של המטופל. אמרנו, אם אני עכשיו אישה עם הריון בסיכון גבוה, אני אוכל לשכב או בבית חולים או במחלקת אשפוז בית. פנימית אותו דבר, ילדים אותו דבר, כירורגיה אותו דבר וכולי. כירורגיה כן, לא סתם אמרתי כירורגיה, אנחנו מדברים על הניתוחים, על הפוסט-כירורגיה, הכל ההחלמה בבית. מה שאותי מעניין הרבה יותר, שאם העתיד הזה צריך להיות אמיתי ובר קיימה.
11: מצד של המערכת?
10: חד משמעי מערכת. Okay. ואני אגיד אפילו מערכת, אני מדבר מצד של המטפל.
11: Okay.
10: כלומר, אם אני כאיש צוות מטפל, רופאה, אחות, עובדת סוציאלית, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, לא משנה איזו מקצוע, יוצאת לעולם המקצועי, אני צריכה להיות מסוגלת להגיד לעצמי, חוץ מ... קופת חולים שם קוד ובית חולים שם קוד, יש לי אפיק שם כן. של בית חולים בבית, שמאפשר לי את אותן בחירות קריירה, ואפשרויות קריירה, בדיוק כמו שיש לי בבית חולים. וזה אומר ללמד סטודנטים, וזה אומר ללמד מתמחים, וזה אומר שאני יכול לעסוק במחקר, ברמה מאוד גבולה, כולל פארמה וכולי, ולהתעסק עם medical devices, ואם אני רוצה להיכנס לניהול, ואם אני רוצה להתקדם אקדמית, גם לבית החולים שלי, תהיה גם אפיליאציה אקדמית עם אוניברסיטה גדולה. כל הדברים האלו. והיום, למעט הסעיף האחרון, כל הדברים האלה יש היום בצבר.
11: ולזה התגלגלת, יזמת, רצית...
10: חד משמעי, זה לא מתגלגל בכלל, זה כל הזמן לחשוב, כל הזמן להוביל. בגלל זה אני העזתי להגיד שאני מרשה לשים לעצמי את הקטר של אחד מהחלוצים המשמעותיים של נושא של אשפוז הבית, גם בארץ וגם בעולם. כלומר, במחת ההיקפים ומגוון המחלקות,

0: על אלסקה.
1: על אלסקה, נכון, על רופא שצריך לשלם פיצויים על הסטודנט לונס שלו, וללמוד להיות רופא בקהילה באלסקה, בסיסלי אלסקה, וככל שהוא היה אומלל יותר, ג'ואל פליישמן, גם מצאו שם של יהודי, הוא היה אומלל יותר, אני רק קינאתי בו בטירוף. אמרתי, תן לי רק לשבת בקהילה הזאת של כל המוזרים האלה, ולהיות מהכומר שלהם, דרך המיילד, דרך החירוג, דרך הכל, תן לעשות את זה. ואז חיפשתי מקום שאפשר לעשות את זה, וב-94, זה אמר ללכת לספריות של השגרירויות.
0: ולשלוח מכתבים עם בולים.
1: וקודם כל לפתוח את ה-Association Books, ולראות כל מילה שמתחבר ל-Rural Remote Medicine, לשלוח מכתבים, בולים, שלחתי איזה 60 מכתבים, לאלסקה, לקנדה ולאוסטרליה, כי אני דיברתי אז רק אנגלית.
2: ובעצם זה היה לפני שהיית בשנים הקליניות בכלל.
1: נכון. אבל...
2: אז למה הם רצו אותך?
1: כי לפני בית ספר לפורה כבר הייתי פרמדיק. הצבא כבר שלח אותי להיות פרמדיק. הייתי הפרמדיק הראשון מטעם הצבא. אז בעצם כבר הגעתי עם ארגז כלים, שאומר, לפחות יכול להיות פרמדיק, ואני כבר סטודנט לרפואה, אז לפחות שאני בא בהתנדבות. אז מי לא ירצה מה שנקרא.
2: בדיוק.
1: ובאמת, בחור מקסים מ-The Australian Center for Rural Health, שהמזל רצה שהוקם, המרכז הזה הוקם, 4 חודשים לפני שהם קיבלו את המכתב שלי. כתב לי חזרה, אמר לי, כן, לא מבטיח כלום, אבל בוא. אבל, וכן אני רוצה להגיד, אם אתם מדברים על אלמנט יזמי, יזם צריך להבין שהוא צריך לקחת סיכונים. אין חיה כזאת, אתה לא רואה, אין דבר אחר. כלומר, זה חלק מהמובנה,
0: שונה מרופא ששונא לקחת סיכונים, כי
1: בגדול,
0: זה נכון. חיים של מטופל.
2: ואנחנו רוצים שהכל יהיה בטוח.
1: ושירות ציבורי ומשכורת ופנסיה וכל זה. זה אומר אז למכור את הפז'ו 205 שלי, ושהיא תממן את השנה הזאת, וללחם קצת עם הפקולטה למה אני לוקח שנת הפסקה, לא בשביל לכתוב PhD, וזה, כלומר, זה לא מחליק בגרון, אתה אף פעם לא מחליק טוב בגרון למי ש...
0: שלו, יוזמה.
1: תמיד כן. יוזמה. ולהתנתק מהשנה ולעזוב חברה וכל מיני דברים כאלו שהם כן הם חלק מהאירוע, אבל להאמין בזה שזה בעצם לא יהיו עוד הזדמנויות אחרות לעשות את הדבר הזה.
2: למה לא בסוף הסטאז'?
1: אני לא יודע אם אז הייתה לי כבר את התפיסה הנבואית של מה שיש לי היום, אבל כמי שעובד כל הזמן עם אנשים שהם לקראת סוף החיים, הדבר, התמה המרכזית שאני שוקעת אצלי זה נושא החרטות. אנשים כל הזמן אומרים לך, אם רק הייתי יודע, אם רק אין זה, מה הייתי עושה שונה, וזה. ואני לפחות, באמת ברמת המיקרו, אנשים חושבים שזה, אני אומר את זה מהפה לחוץ, אני באמת מסתכל לעצמי הבוקר המראה, ואני אומר, היה והיום בערב יגידו לי, שהחיים שלי עומדים להתקצר באופן משמעותי, על מה אני מתחרט. ואם יש דבר כזה, אני דואג לתקן אותו, אני פעיל בלעשות אותו אחרת. אז כבר הבנתי, תשמע, אני רווק, אני זה, כלכלית יש לי יכולת לעשות את זה, מי יודע מה יהיה בסטאז', זה לא דבר שאתה לוקח איתו מישהו אחר לתוך הדבר הזה, זה סביבה שהיא לא בטוחה, היא מסוכנת הרפתקה וכו', לך תעשה את זה.
0: אז לאיפה הגעת? אוסטרליה מקום גדול, הברוטינים זה גם
1: נכון,
0: גדול.
1: נכון, הקהילה שישבתי בה הכי הרבה זמן נקרא קהילה פיצ'נג'ארה, מדמיינים את האי האוסטרלי בגדול בראש, אז יש כביש מרכזי שחוצה אותו באמצע, שנקרא The Stuart Highway, שחוצה אותו מאדלייד לדאווין, כאילו ממש מדרום לצפון, כביש של כמה אלפי קילומטרים, פחות או באמצע הכביש הזה, באמצע המפה האוסטרלית, עוזבים את הכביש, פונים שמאלה לדרכי אפר, עוד 650 קילומטר פנימה, ושם יושבת הקהילה הזאת, רק לשם פרופורציות מרחקים, כי מישהו עוד יכול לחשוב שזה...
2: קרוב בטעות.
1: בואכה הנגב, מטוס פינוי חירום שהיה לי, להסתמך עליו, היה 3 שעות טיסה מעל ספרינגס, שהיא בירת מרכז אוסטרליה. זה היה הכי מהר שידעו להגיע אליי.
0: וכמה אנשים שם?
1: זה ברמה של מאות בודדות, בקהילות מאוד מפוזרות.
0: ומה הם עושים כל היום? חקלאות?
1: אז היסטורית, זה כבר לפרק בפני עצמו, איך העולם המערבי כפה על עצמו, כפה את עצמו על קהילות שבטיות, וחרב אותם, אין מילה אחרת להגיד את זה. הבריג'ינס הם קהילות של נוודים לקטים, הם מעולם לא עשו חקלאות, זה תנאים בלתי אפשריים במדבר שם, אין מקורות מים, וגם עד שהאדם הלבן, אוהב להגיד לעצמו, גילה אותם, שזה היה סך הכל, חלק מהשבטים התגלו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, זה לא עכשיו זה. הם ראו אנשים שבגדול, תצורת החיים שלהם הייתה מאוד דומה, עשרות אלפי שנים. הכי ההפך ממה שהחברה המערבית עשתה להם, שזה להגיד להם לשבת בתוך בתים, אגב בתים, זה פחונים, זה corrugated iron, זה פח גלי.
0: שמה חם.
1: שמה חם? כן. אתה יודע, יש מקומות באוסטרליה שמגיעים ל-54

0: במעלות. תשים את זה בתוך בית מפח.
1: או גם הגשם שדופק.
0: כשהוא מגיע. וכמובן כלכלה שהיא עתירת פחממות חופשיות, סוכרים חופשיים. הלבלב שלהם לא יודע להכיל את הדבר הזה. Morbid obesity, ישר סוכרת, כל התחלואה.
2: כלי דם, כן.
0: מחלות מין מאוד קשות, כל נושא של
2: התמכרויות.
0: אתה למשל לא יכול להיכנס לרכבים, לטריטוריז עם אוטו בנזין, רק עם אוטו דיזל, כי אי אפשר להסניף דיזל, רק פטרול סניפינג. כמובן נלחמים באלכוהול, נלחמים בסמים יותר קשים לאחרונה. קהילות מאוד מאוד פגועות וחבולות, מאוד.
2: גם מישהו אמר לי פעם שהיא עשתה באוסטרליה איזה פרויקט בריאות, בריאות השן, וגם שם זה קטסטרופה. מי אומר, אתה נוסע ממלבורן, 100 קילומטר, קטסטרופה.
0: וזה קהילות לבנות, 100 קילומטר ממלבורן.
2: כן, הם לא היו באים, הם אמרו, פתחנו מרפאה בחינם, אף אחד לא היה בא.
0: יש חוסר אמון תהומי בין הקהילה האבוריג'ינית ובין האדם הלבן, תהומי. מאוד מושרש על רקע של חטיפת ילדים, וכמובן רצח, וניסיון להשמיד, להכחיד אותם, וניצול, ו-you name it, הכל היה שם.
1: איזה דברים מהשהות שם לקחת ואתה מנסה להטמיע היום בצבר רפואה, או שזה שני עולמות שונים שלא לא נפגשים, קווים מקבילים?
0: לא, זה הכל מאוד נפגש. מה שלושת הדברים הראשונים שרופא או רופא שואלים מטופל שנפגשים איתם בגדול? מה שלושת הדברים בגדול? איך קוראים לך? נכון? לפעמים כן לא גיל, ולמה באת אליי היום? נכון? וכבר שם אתה מגלה ששם זה דבר מאוד מורכב, זה תלוי בעונות השנה, זה תלוי במי נפטר, זה תלוי באמת כיוון השמש, זה תלוי...
1: רגע, השם משתנה או שהוא...
0: מאוד משתנה.
1: אוקיי, וואו.
0: מאוד משתנה. אז כבר זה נתון שהוא מורכב.
2: מה שאתה אומרת, אותו בן אדם השם הוא שונה לפי...
0: מאוד שונה.
2: אוקיי.
0: לפי סיטואציות שונות בחיים, לפי...
1: כלומר, כן, השמות משתנים תוך כדי עונות, נכון? עונות ותקופות, וואו.
0: עונות ותקופות, בעיקר גם אם יש אבל בשבט, כלומר, אם קוראים לי רוני צבר, ויש מישהו בשם רוני עם, רוני לוי שנפטר, אז אני לא יכול להיקרא רוני צבר, תקופה מאוד ארוכה. אני אקרא אום נפל צבר, כאילו, תקופה מאוד ארוכה.
1: וואו.
0: אז השם הוא מורכב. גיל, כל הנושא של זמן בכלל.
2: זה טכנית באנגלית פשוט בדיאלקט שלהם או שבשפות?
0: זה פיג'ן לנגוויג' מה שנקרא. זה פיג'ן אנגליש או פיג'ן לנגוויג'.
2: זה מיקס כזה?
0: אתה מקבל כזה לקסיקון או סיכון כזה. וזה ברוקן אנגליש עם כמה מילות כזה. ואתה יוצא די פלוינט בזה אחרי כמה, כאילו, תקופה לא ארוכה. זה כל מיני בא עם כל המימיקה הזה של הוואה? מיהו? כל מיני כאלה של אביתות ופנים. ואז אתה שוצא גיל, או כמה זמן כבר יש לך את התלונה הזאת, אז כל מה שלא קרה אתמול קרה לפני המון זמן, כל מה שלא יקרה מחר יקרה עוד המון זמן, אין שום תפיסה של זה, ואתה לא יכול לשאול אף שאלה ישירה. עכשיו, למה אני מספר לך את כל זה לשאלה ששאלת אותי כמה זה רלוונטי? כי אתה לומד שאין דבר כזה מטופל, אין חיה כזאת, ואין דבר כזה החולים, ואין דבר כזה אנשים, ויש פה אינדיבידואל, עם הסיפור המאוד אישי שלו, עם הנרטיב המאוד אישי שלו, עם ההיסטוריה שלו, עם הבחירות שלו, עם האופן שבו הוא מתקשר איתך, וככה אתה צריך להתייחס, אתה לא בא עם סיסמאות, אתה לא בא עם אלגוריתמים מסוימים, של ככה עושים את הדברים עם אנשים, זה, לא, אתה, כל מקום אתה צריך לבוא, ומחדש, ובעיקר צריך לבוא מאוד מאוד צנוע, למפגש הזה. אם אתה רוצה שיצא ממנו משהו יעיל, אתה יכול לכפות את דעתך, אבל לא יקרה מזה כלום.
2: היו שם גם מרפאים מסורתיים, שזו כאילו התחרטה בהם?
0: לא התחרטתי בכלל, למדתי מזה, היה פשוט מטורף לראות את זה, מה שאנחנו קוראים שמנים. אז אני אגיד לכם רק את החוויה הכי חזקה שהייתה, וזה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זה אמת לאמיתה. אני ראיתי שמן מאוד מאוד מרחוק, זה לא יודע, אתה לא יכול לשבת איתו במעגל ולתות את האירוע הזה, אבל ראיתי במו עיניי, איך הוא מצביע על בחור צעיר יחסית, מצביע עליו עם עצם של גואנה, בסוג של הלטאות הגדולות האלה שיש שם, מצביע עליו, לא יודע מה, אומר לו, לא יודע כלום, באמת תוך שבוע בן אדם מת. כלומר, זה הייתה סוג של כללה, אני לא יודע למה, אני לא יודע את הרקע שזה, ניסו להסביר לי, זה היה מורכב מדי בשביל להבין את זה, והאיש מת, מתוך בריאות שלמה. זה פשוט היה מטורף לראות את ההשפעה. שהייתה, אז זה בטח לא אלמנט ריפוי, אבל זה היה מאוד מאוד חזק לכיוון השני, כלומר, כמה לסייקיק יש השפעה על הפיזיולוגיה של, של האדם. הם בהחלט כל דבר היו מתייעצים, הם בהחלט כל דבר מדברים, השתמשו בנו בעיקר בתור כלי שרת כזה, זה לא באמת קנו את מה שיש לנו להגיד, לא באמת היה שם, צריך גם זה אפרופו ללמוד להיות צנוע. הכל בסדר, תבוא, אתם רוצים מה שאתם רוצים, אין שום בעיה, אני פה לא נעלב, לא נפגע, לא תתייעצו מה שאתם רוצים, הכל בסדר. בעיקר במקרה חירום התייעצו איתנו, זה היה הסיפור המרכזי, כי שם השמנים פחות יעילים, אם מישהו מגיע בגיל 32, תבינו את הגילאים, עם דימומים מסיביים מדליות בוושת על רקע אלכוהוליזם, כן? תבינו מאיזה גיל הוא שוטה, שכבר יש לו צירוזיס כל כך קשה שיש דליות בוושת, והוא עם דימום מסיבי, אז שם הם לא כספק יוצרים אותנו. גם במחלות מין הם מצאו שאנטיביוטיקה עוזרת הרבה
2: כן,
0: יותר.
2: כן, פניצילין ג'י זה
0: מצוין. מחסו את זה בשנייה, כן.
1: אתה מתגעגע קצת להיות רופא משפחה פשוט בקהילה? פשוט לבוא, לקבל חולים, 5 בשעה, 4 בשעה, 3 בשעה.
0: אני חושב שאני מאוד רופא משפחה פשוט בקהילה עכשיו. יש המון רפואת משפחה.
1: אתה עדיין ממש מטפל?
0: בטח.
1: כלומר, אתה לא רק מנהל את כל העסק הזה שנקרא צבא רפואה.
0: אז קודם כל נדייק את זה, אני מעולם לא ניהלתי צבא רפואה. אם יש דבר אחד
2: שלמדתי... יוזם. לקחת המנהל מהיום הראשון.
0: חד משמעי. יש דבר אחד שלמדתי בבית ספר למנהל עסקים, זה שאני מבין את השפה, אני בטח לא יודע להיות מנהל.
1: אוקיי.
0: אני אגיד את זה אחרת, בתוך עולם הניהול, בגדול יש שני כובעים, יש ניהול ויש הנהגה. אז אני רואה את עצמי כן כמוביל, כן כמנהיג, אבל כן. אני בטח לא מנהל.
1: קיבלתי את התיקון המונחי הזה.
0: כן, אז מעולם לא הייתי מנהל של צבא, מאז ומעולם מנהל רפואי. הייתי ונשארתי עד היום, אבל כן, אני מאוד מאוד אוהב לטפל באנשים, מאוד נהנה מזה, תמיד יש לי מטופלים, ותמיד אני נכנס עם רופאות ורופאים, או עם צוותים אחרים לטפל באנשים. כן, מאוד אוהב להיות קלינאי.
1: אז לא הפסקת?
0: לא, בחוויה שלי לא הפסקתי את זה, ויש המון רפואת משפחה ברפואה פליאטיבית, או באשפוז בית באופן כללי. בואו נגיד האמת, האמת, אתה נכנס לאנשים הביתה, כלומר, את כל ארגז הכלים שאתה לומד בהתמחות, אתה מקבל את זה פה במינונים מאוד גבוהים, דינמיקות משפחתיות, סטאפ משפחתי, מעמד סוציו-אקונומי, כאילו הכל נכנס לך לתוך הטיפול.
2: מה שונה הפרופשנל גסט מאינסטלטור או טכנאי מקררים מבחינת האתיקה?
0: שאלה מעולה. אני גם בהרצאה שעשיתי בזמנו במדריד שחשפתי את המושג הזה לעולם, התייחסתי לאינסטלטורים ולזה, ואני חושב שבהרבה מובנים אין הבדל. כלומר, אתה בכל מקרה, אתה לא אמור לתת חוויה של פלישה לאדם בביתו, גם אם הוא צריך אותך. אני חושב שיש רמת פגיעות יותר גדולה, כשאתה אדם שמתמודד עם סוגיה רפואית, רמת האינטימיות היא יותר גבוהה, רמת החשיפה של פרטים היא הרבה יותר עמוקה. אתה עדיין יכול להסתיר מהאינסטלטור מה יש לך בחדר השינה שלך. אתה בטח לא צריך להתפשט בפניו. זה דברים שהם הרבה יותר מורכבים מול איש צוות רפואי, אבל הקונספט, העיקרון של להיות מקצוען ולכבד את העובדה שאתה עורך, הוא זהה בשני המובנים.
3: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרי, מאזין לרדיו סער.
2: איך הגעת לזה פעם ראשונה? זאת אומרת, אין לך עוד אפשרויות בחיים.
1: למה דווקא הלכת להתמחות בפליאציה אפילו? אני אחדד את השאלה.
0: התמחותי בא הרבה שנים אחרי זה. זה התחיל מסיפור של מטופלת שפגשה אותי במרפאה כרופא משפחה במתמחה בשלב ב'.
2: זה אחות.
0: אחות, נכון.
1: כן, כן. בדיוק. והוא נכון. מספר עליה.
0: נכון, שפשוט פתאום עשה לי את הסוויץ' הזה בראש ואמרה לי, רגע, שנייה אחת, הבנתי שסוף חיים לא חייב להתאפס כחוויית כישלון או כמשהו רע. זה יכול להיות אלמנט של ניצחון או של חיבור, סגירת מעגלים, פרידות, דברים מאוד טובים. וזה כמו שקורה הרבה פעמים לאנשים בעולם הפליאטיבי, זה באמת... כוסברה, גויאבה, כל הדברים הדיכוטומיים האלה של מאוד ברורים, זה או שאתה מתאהב בעולם תוכן הזה, או שאתה אומר, כאילו, מה, איך, כאילו, מי רוצה לעסוק בתחום הזה? אז אני מאוד התאהבתי בתחום הזה, וגם ראיתי שבגדול זה לא rocket science, כלומר, אם אתה מביא, חלק גדול מזה זה האנושיות, זה הקשב, זה להיות נוכח, אחר כך יש סל שלם של טיפולים תרופתיים, שאתה צריך להכיר ותסמינים וכל וכל וכל וזה, אבל באמת, זה דואבול, האומנות האמיתית היא הקשב והתקשורת והשפה. וואנס ראיתי שאני מתחבר לזה מאוד, שתיתי בשקיקה כל דבר שיכולתי לקרוא בתחום.
2: ואתה עדיין חושב שזו תקופה יפה, זאת אומרת גם אז חשבת שזו תקופה יפה?
0: תראה, יפה זה מילה מורכבת, אני חושב שזו תקופה שיש לה פוטנציאל מדהים, להעביר אנשים תהליך של ריפוי. אני לא סתם מתעקש, גם על הכותרת של הספר שלי,
1: בגלל זה הספר,
0: בין החלמה לריפוי, ואני מתעקש על המושג הזה שאין דבר כזה מחלה חסוכת מרפא, אין דבר כזה.
1: אז איך אתה קורא לזה?
0: מחלות חסוכות החלמה.
1: אוקיי.
0: הן לא חסרות מרפא. אין מחלה שאתה לא יכול לעבור בה תהליך משמעותי של ריפוי. ברגע שמבינים שהתפקיד שלנו כאנשי צוות מטפל, לא מסתכם בהאם הצלחנו להאריך את חייו של האדם. האם הצלחנו לגרום לזה שהוא ישרוד עוד סבב טיפול? האם הצלחנו להביא את זה שהוא יהיה עוד 4 שבועות על פני היקום הזה, או אפילו 5 על פני היקום הזה? אלא התפקיד שלנו הוא לוודא שאם הוא רוצה, ככל שהוא מתקרב לסוף חייו, הוא יוכל להיפרד מהעולם הזה בחוויה של סגירת מעגלים ופרדות, ועשינו את זה נכון. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בוודאי נכון למי שנמצא סביבו. אנשים שלא עושים תהליך נכון של סגירת מעגלים ופרדות, עלולים למצוא את עצמם בסיכון מאוד גבוה, גם שהם ילכו לעלמם בייסורים מיותרים. באמת, ייסורים מיותרים. אתה רואה המון אנשים ש- wouldn't let go. עכשיו, הם לא עוזבים, לא כי בהכרח חשוב להם לחיות עוד שבוע. הם לא מרפים כי יש סוגיה לא פתורה. עכשיו, הם ב-lose-lose situation, כי הם גם לא מרפים והם סובלים, והם גם בעצם לא סוגרים את הסוגיה, כי אף אחד לא מאפשר להם לעשות את התהליך הזה. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בטח נכון למי שנמצא מסביב. החוויה הזאת של נפרדנו באסון מאוד גדול שיכול לקרות לך, באובדן מאוד גדול שיכול לקרות לך, וזה עצב אדיר, והתפקיד של הרפואה הפליאטיבית היא לא להפוך את האירוע הזה לאירוע לא עצוב. הוא אמור להיות אירוע מאוד עצוב, אבל יש הבדל אדיר אם זה עצוב, ועשינו את זה נכון, עשינו את זה מכבד, עשינו את זה עוטף, לבין חוויה של זה עצוב נורא, וגם חוויה אדירה של פיקשוש והחמצה. כי להבדיל מכל סיטואציה אחרת בחיים, אין פה חרטות. אלא אם כן אתה מאמין בסיאנס, אין פה עוד יכולת לגלגל את הגלגל אחור ולהגיד, רגע שנייה, לא הספקתי להגיד רגע כמה אני אוהב אותך, כמה היית משמעותי, תודה, אבל גם לא הספקתי להגיד סליחה, וגם לא הספקתי להגיד, אני כועס עליך, ועשית לי עוול, וזה חשוב לי להגיד לך. יש כל מיני סיפורים, ולא לאפשר לעשות את סגירת מעגלים ופרדות, זה מדהים, אני מדבר בהרצאות, בכנסים, ואתה רואה את כמות האנשים שמגיעה אחר כך, אתה רואה בפנים שלהם, שזו החוויה שלהם, של ברח לי בין האצבעות. והמתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות עם המטופלים שלנו, זה לאו דווקא שהם ימותו ללא סבל. כלומר, יש לנו את הכלים הזה, להמעיט את התסמינים למינימום. אבל זה לא המטרה, זה אמצעי. המטרה היא של להפחית האמצעים, את התסמינים למינימום הכרחי של הסבל, כדי שהם והסביבה יהיו מספיק פנויים לעשות סגירת מעגלים ופרדות, אם הם יבחרו לעשות את זה. אני כל הזמן חוזר לנושא, אם הם יבחרו לעשות את זה. כי יש אנשים שבוחרים גם לא, וזה מותר. אבל אסור שאנחנו נהיה אלה שלא אפשרנו את זה. והרבה יותר מדי פעמים יש מטופלים שמדברים עם הצוות המטפל, וזה צוות מטפל שרגיל להתמודד עם אנשים שהם בסוף חיים. זה ההוויה שלהם, ויש מטופל שאומר, שמה, קשה לי, נמאס לי, אין לי כוח, אני סובל, מתי כבר זה הולך להסתיים, כבר אני מת שזה יסתיים, ומה הצוות הרפואי אומר? עזוב, בוא, תהיה חזק, יהיה טוב, כשיגיע השעה אנחנו נדבר על זה, זה לא הזמן עכשיו, כרגע יש עוד תוכניות, אנחנו עוד זה, חשוב שתהיה חזק, יש לנו דברים שאתה צריך להיות שלישאר איתנו, אל תוותר, עכשיו זה הזמן להרים ידיים, אלה משפטים איומים, איומים. זה באמת בחוויה האנלוגית הפיזית של מישהו שפותח דלת לעולם של פרדות, ובא הצוות הרפואי וטרח, סוגר לו את זה על הפנים. והם לא עושים את זה כי הם רעים, הם לא עושים את זה כי הם ערלי לב, הם עושים את זה כי אין להם ארגז כלים, כי אף אחד מעולם לא לימד אותם.
1: גם לא ממש לומדים את זה בבית ספר לרפואה.
2: בחברה שלנו.
0: גם לא בהתמחויות.
2: לא רק בבית ספר לרפואה.
0: בסדר. תחשבי, בהתמחות שלהם, בוא ניקח אונקולוגיה, כי זה קל להיטפל לאונקולוגיה.
2: כן. בסדר? פנימית אפילו.
0: פנימית אפילו, קרדיולוגים, נפרולוגים, נוירולוגים, הפתולוגים. כן. כמה, משפחה עוד יש פרק שלם של שיח.
1: נכון.
0: כמה את חושבת שמתוך, אני חושב שההתמחות היום באונקולוגיה היא 5 שנים, כמה נכון. מתוך 5 שנים מקדישים לשיח פליאטיבי?
1: לא יודעת.
0: 0. כלום, דקה לא. שום כן. דבר, זה לא בסיליבוס.
2: הם מפסיקים את הטיפול, ואחרי זה מניחים שהרופא משפחה המליצה להוספיס.
0: מישהו ירים אפילו... את השברים.
2: כן. מישהו.
0: נכון, עכשיו יש בתוכם אנשים שעושים את זה מדהים. אינטואיטיבית, לומדים, תורכים, מקדישים, באמת, עושים את זה מדהים, זה לא גורף.
2: כי מערכת זה לא מציע, זה כדיסציפלינה.
0: זה בכלל לא בסיליבוס, זה לא נמצא שם.
1: זו שאלה קצת אישית, בכית פעם במפגש עם מטופל?
0: או, חופשי, הרבה פעמים.
1: כן?
0: בטח. מה, הסיטואציות עצובות קורות לב, מה? מה השאלה בכלל?
1: וזה לא קשה? אחרי זה לחזור וללכת לבקר עוד מטופל, או מחר לקום ולעשות...
0: לא, אני חושב שזה מדהים. כאילו, אני לא, עכשיו, אני שליטה, אני לא...
1: כן, לא.
0: נקרא, אבל בהחלט דומע, בהחלט, כאילו, לוקח אוויר, רואים שאני בוכה, כאילו, אני לא מסתיר את זה, אני לא מתבייש בזה, אבל אני יוצא מהבית, מסיים את הביקור, נכנס לאוטו, ואומר לעצמי, זה לא שלי. כלומר, איזה מזל שהיינו שם, איזה מזל שאפשרנו את התהליך הזה של הסיטואציה האנושית, שזה, כי אני לא בוחק שבן אדם כאוב מאוד, אני בוחק כי היה רגע אנושי מאוד נוגע ללב, זה מה שגורם לי לבכות. אם זה קרה, אז אני אומר, איזה יופי שהדבר הזה קרה, שאפשרנו, שהיינו בתוך המקום הזה, נתנו מתנה אדירה למטופל ולמשפחה שלו, אבל זה לא סיפור האישי שלי, יש בודדים, אבל הם קיימים, מטופלים שהם איתי לעד, בהחלט, אבל זה ההפך מקושי, זה משהו מאוד ממלא.
1: אתה ממליץ לחולה הסופני עצמו לקרוא את בין החלמה לריפוי?
0: מאוד.
1: זאת אומרת, לא רק למטפלים.
0: לא, זה מעניין שאת שואלת את זה, כי על פניו שואלים, זה לא רק למטופל עצמו? זה לא רק למשפחה שלו? לא, אז אני אומר, זה בדיוק ספר שנכתב, הוא מאוד how to, ספר כזה. הייתי קורא לו Beginner's Guide to the End, אבל מישהו כבר גנב את השם הזה. אבל זה בהחלט ספר שנכתב ברמת שפה כזאת שהוא מתאים לשלושת הרבדים, למטופל, לסביבה שמטפלת בו ולצוות המטפל.
1: היית ממליץ לכל אדם מבוגר, אני חושבת על ההורים המזדקנים למשל של בן הזוג שלי, לקרוא את הספר הזה, גם אם אין לו כרגע ישות סופנית?
0: אני חושב שהתשובה היא כן, כי זה ספר שמדבר המון על בחירות, על האופן שבו אנשים מנהלים את השיח שלהם מול הצוות המקצועי, בהתאם לבחירות ולמי שהם. אין שום דבר שהוא חובה, כלום. גם שכביכול יש רק אפיק טיפולי אחד, נגיד, עדיין זה בחירה. ואתה גם יכול לבחור לא לקבל את האפיק טיפולי הזה. ואתה יכול לבחור כמה זמן תיקח אותו, ומי ייתן לך אותו, ואיפה תקבל טיפול. יש המון המון בחירות בתוך הדבר הזה. ואני חושב שאחד מהדברים שמפריעים מאוד לאנשים במערכת הרפואית הקונבנציונלית, שאנחנו מטפלים בה כל הזמן, היא העובדה שהרבה פעמים מפשיטים אותך מהבחירות האלו. אומרים לך, טוב, זו ההבחנה, אז זה הטיפול. אם אתה לא בוחר לעשות טיפול את זה, אז זה לא אצלנו. או אתה השתגעת, או אתה מתאבד, או כל מיני ביטויים כאלה היו מי ששמעתי אומרים לאנשים. אז כן, שיח הזה של בחירות ועדפות, וחוץ מזה אני חושב, אני לא אומר כולם, אני לא אומר תמיד, זה לא יהיה חריג אם אנשים מאוד מבוגרים, חושבים לפעמים גם על השליטה של איך הם רוצים שסוף החיים שלהם ייראה.
1: אתה מילאת הנחיות מקדימות?
0: לא. שאלה רלוונטית, ואני מבין גם כמה שזה נשמע כאילו מוזר, אבל אין בן אדם סביבי שלא יודע בדיוק מה ההנחיות הברורות שלי לגבי עצמי.
1: אז למה לא למלא?
2: כי הוא כבר אמר את זה, מה צריך לכתוב את זה.
1: מעניין, כי היא משפטית.
0: אז משפטי זה רלוונטי. משפטי רלוונטי מאוד כשיש דיון ואי הסכמות. שם זה מאוד מאוד רלוונטי. ברגע שיש הסכמות מאוד ברורות, אין צוות רפואי שילחם בדעה מאוד ברורה של משפחה או קרובים שהם אחודים בדעתם.
2: אנחנו בדרך כלל לא גולשים לנושאים המקצועיים, אבל זה כל כך מעניין. אתה בעד איזושהי זכות להמתת חסד, זכות לסיים את חייך באופן עצמוני בישראל או בכללי?
0: אוקיי. קודם כל, מה האדם עושה לעצמו שיעשה לעצמו? מבחינתי זה סבבה לגמרי. האם אתה שואל אותי, האם אני תומך במוות במרשם רופא? בעייתי. ואני בוודאי חושב שזה עוד יותר בעייתי, זה נושא של המתת חסד. אני אתחיל רגע מההארדקור יותר, בסדר? קודם כל, אני חושב שהאנשים שמבקשים לסיים את חייהם, בעצם מה שמבקשים זה להפסיק לסבול. וישראל היא אחת המדינות הכי מתקדמות בעולם, זאת אומרת זה באפס ציניות, הכי מתקדמות בעולם המערבי, שיש לה חקיקה שהיא מאוד, הייתי אומר, אגרסיבית אפילו, בלוודא שאדם לא סובל לקראת סוף חייו. אסור לבצע שתי פעולות מאוד ברורות בישראל. אסור לבצע פעולה שמטרתה קיצור החיים, זה אסור לעשות, ואסור למנוע מאדם טיפול מקל על סבל. גם אם הוא אומר לך, גם אם אני מאבד את הכרתי, אני רוצה לעלות בייסורים השמיימה, אסור לצוות רפואי לעמוד מנגד.
2: זאת אומרת, חייבים לתת, לא שאסור.
0: חייבים לתת. כלומר, אתה לא יכול לראות אותו סובל.
2: זה לדעתי, אוקיי.
0: אבל המתה, באופן כללי, סיבה שאני חושב שהיא לא נכונה, בין השאר זה בגלל הנושא הזה של מרשמים במרשם, מוות במרשם רופא. אנחנו יודעים שמקומות הלא רבים, אגב, בעולם, שיש מוות במרשם רופא, אתה צריך ללכת לוועדה, לשכנע אותה פעם אחת שאתה, מה שנקרא, קנדידט ראוי, אתה חולה, אתה לא מישהו שכרגע מתוך איזה אימפלס רגשי רוצה לעשות את זה. אחר כך אתה הולך כמה שבועות אחרי זה, אופה, נותה ועדה. שכנע אותה בפעם השנייה, שזה לא היה איזה גחמה. צריך לשכנע אותם, אתה הולך לרופא שהוא מוסמך לעשות את זה. הוא צריך לרשום לך את המרשם, אתה הולך לבית מרקחת, אתה לא מביאים לך את זה. קונה את השקית הזאת, ובאותו רגע ועלה אתה בוחר מתי לעשות את זה. עובדתית, בערך 25% מהמטופלים שלוקחים את השקית אותי, לא לוקחים את הכדורים. לא לוקחים אותם בסוף. למרות כל המאמץ וכל המסע הזה שהם עשו. אני, כאיש צוות מטפל, לא רוצה להיות הרופא שלחץ את הכפתור על ה-25% האלה. לא רוצה להיות במקום הזה. ולכן אני מרגיש מאוד לא בנוח עם המתה, בסדר? עם האקט האקטיבי הזה. יחד עם זאת, אני חושב שצריך להיות כלי מסודר, מאורגן, שם קוד דיגניטס, שמאפשר לאנשים לא רק כשהם ממש ב-end of life. מחלה, שנכון היום היא חסוכת החלמה, המסלול קדימה הוא איום ונורא, אין דרך אחרת לתאר את זה, זה הנטינגטון חוריה, יש כמה מחלות כאלה, איומות ונוראות, שלוקח אדם, תבוני, חושב, אתה מביא אותו למצב שאם אתה לא עושה כלום, אתה עושה כאילו את הדבר הסביר שאנשים רוצים לעשות אותו, הוא מגיע ל-locked in syndrome. אין עונש גדול מזה ביקום. אין, לא קיים עונש גדול מזה ביקום. להיות איש חושב, מרגיש הכל, להבדיל משיתוק קודריפלג, מרגיש הכל, כולל את היתוש הזה שעוקר צריך את הרגל כל הלילה בקצה של האצבע שלך, ואתה לא יכול כלום לשדר לעולם, אפילו לא לאפף, כי מתישהו האפפיים גם משותקות, ואז בגלל שהן פעורות, לא רוצים שיהיה לך פצע בקרנית, מדביקים לך אותם. וזו החבילה. ואתה יכול להישאר ככה, אפילו שנים, מונשם בתוך הדבר הזה. אז כדי למנוע את ה... כשאנשים לא יצטרכו להוכיח לי שהם נמצאים בתוך הדבר הזה, אני חושב שצריך להיות way out, לאנשים שאומרים, זו הבחנה, אתם ברפואה כשלתם, לא הצלחתם למצוא לזה פתרון, זה לא אשמתי שאני במצב הזה. תחסכו אם אני את הסבל הזה, אני לא רוצה בכלל להיכנס לתוך המסע הזה.
1: יש לי שאלה, לאיזה עוד תחומים אתה רוצה להתרחב במסגרת צבא רפואה?
0: אז אני באת על אשפוז כרגע, כי צבא רפואה עושה כמה וכמה דברים.
1: לא, מסגרת... לא התכוונתי רק לאשפוז, כי הייתי באופן כללי, כי יש לי כמה רעיונות מהרוטציות בבית חולים, נראה אם חשבנו אותו דבר.
0: אז באשפוז, במחלקות אשפוז הבית, אנחנו מסתכלים מאוד מאוד בקרוב עכשיו, יש לנו כבר שיח עם גופים רלוונטיים, על פוסט-כירורגיה. כלומר, דווקא ככל שההחלמה מורכבת יותר, אסור שהיא תהיה בבית חולים.
1: כן, תיתן למישהו אחרי וויפה להחלים בבית.
0: חד משמעי. זה המקום לעשות את זה. אנחנו רוצים להיכנס לעולמות של הריון בסיכון גבוה. ברוב המחלקות של הריון בסיכון גבוה, ברוב המיטות, אנשים רואים אותם פעמיים ביום, כל השאר הם בקניון. הם לא באמת שוכבות במחלקת, ויש היום כלים שמאפשרים לנו לעשות גם טוקומטריה וגם דופק עוברי מרחוק. אין שום סיבה לעשות את זה, והמרחקים בארץ הם...
1: ויהיה גניקולוג או מתמחה בגניקולוגיה שיכנס לראות אותן אחת ליום?
0: ממש לא צריך אחת ליום. אין שום סיבה בעולם. אין שום סיבה בעולם שיכנסו אחת ליום לראות אותם. מה עושה? זה מסתכל על הטוקומטר, זה מסתכל על זה, שואלת אחת מרגישה, היו לך התכווציות, היה דימומים, תודה, הולך, הלו.
1: זאת אומרת, אני לא יודעת, כי זה אין, זה התחום שלי, אבל...
2: אין בדיקה, כי את לא רוצה שהם ילדו, את לא רוצה לעשות אינדוקציה.
1: לא, אפילו ברמה של אולטרסאונד על הבטן.
0: אז אולטרסאונד על הבטן אפשר היום לעשות מרחוק.
1: אוקיי.
0: כן. גם המטפלת היום, מטופלת היום יכולה לעשות את זה לעצמה.
1: כן, אבל זה לא מאוד מדויק.
0: לדברים הרלוונטיים של כמות מי שפיר, תנועות ובריאות, זה מאוד רלוונטי. עובד יפה מאוד. נושא של אונקולוגיה באשפוז יום בבית.
1: כלומר, לבוא לקבל כימו?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בוא נתחיל עם אימונותרפיה בביולוגיה, אבל בטח כימו. עושים מקומות בעולם, יש באוסטרליה פרוטוקולים שלמים של כימותרפיה, כולל שילובים של כימותרפיות במתן ביתי. אני חושב שצריך לעשות השתלת מח עצם בבית.
1: וואו, כן? אוקיי.
0: המקום האחרון שמטופל עם קשר חיסוני צריך להיות בו,
2: זיהומים.
0: זה בבית חולים. ובגלל זה הם בונים את הבאבלז הענקים האלה, היקרים האלה בטירוף, כי הם יודעים שהכל מתונף ומזוהם. עכשיו, קחי את הבית הכי מלוכלך בעולם, הוא הרבה יותר נקי מבחינת חיידקים מאשר כל בית חולים. אז המקום האחרון שהם צריכים להיות בו זה שם. שוב, הגנות ופרוטוקול, you name it, הכל, אבל שואלת אותי מה התחומים, זה המקום.
1: אפשר להציע לך עוד רעיון שחשבתי?
0: ברור.
1: זה מתוך מצוקה שראיתי באשפוז
0: בילדים. לא אמרתי גם המודיאליזה בבית.
1: אה, זה לא הרעיון שלי.
0: המודיאליזה בבית זה כי זה גם...
1: אבל דיאליזה, אבל לא דיאליזה
2: פריטוניאלית.
1: לא, אמרתי,
0: המודיאליזה. המודיאליזה.
1: איך המכשיר יגיע?
0: נביא אותו, לא מוכר.
1: אתם תביא אותו 3 פעמים בשבוע לבית החולה?
0: פתאום, הוא שלו, שבבית.
1: אוקיי.
0: ליסינג, מכשיר, אנחנו עושים לו ליסינג, הוא יושב שם בבית כל הזמן.
1: מעניין, זה מכשירי ענק, אני זוכרת.
0: נכון, כמובן מוריד את הסיכון לזיהומים באופן דרמטי, כי זה רק הוא משתמש. וגם, זה צריך לסדר פה את המספרים, אבל מכיוון שהוא בבית, הרי העניין שיש דיאליזה 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, זה אילוץ מערכתי. זה בטח לא צורך או נכון פיזיולוגית. זה כי חצי שבוע עושים אלה, וחצי שבוע עושים אלה, לכן חילקו את זה 3 ימים בשבוע. אבל הדבר הנכון זה שאדם יעשה במקום 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, שהוא יעשה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות.
2: כן, הכליה עובדת 24 שעות, אז למה המודיאליזה 3?
0: ואז זה הרבה פחות, אתם ראיתם איך נראים אנשים בדיאליזה מתקדמת, אתם נראים כמו שק תפוחי אדמה, כן. הם מפורקים. יש להם יום שלם אחרי הדיאליזה כדי לשרוד את הדיאליזה, כדי להגיע ליום הבא של הדיאליזה. וכשאתה עושה את זה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות, אתה פיזיולוגית נראה אחר לגמרי. כמות הסיבוכים יורדת דרמטית, הם מרגישים הרבה יותר טוב, זה גם הרבה פחות time consumption, כאילו הם חיים את החיים שלהם. אז אין שום סיבה שזה לא יהיה בבית.
1: אז הרעיון שאני חשבתי עליו, אני לא יודעת אולי חשבתם עליו.
0: אני לא רוצה שתגידי אותו ברמקו, אני רוצה שתגידי רק באוזן שלי.
1: זה נושא שנראה לי מוכר דווקא, שאין כל כך מענה להפרעות אכילה בקרב...
0: אז אנחנו פתחנו מחלקה הרי.
1: אוקיי, לא ידעתי את זה, ולא דיברנו על זה.
2: מבוגרים או ילדים?
0: ילדים, 11-18.
1: כי יש זמני המתנה של 8-12 חודשים, בטח תתקן אותי, למחלקות אשפוז.
0: פתחנו שנה שעברה מחלקת הפרעות אכילה, בבית, באשפוז ביתי, אנחנו הראשונים בעולם שפתחנו אותה. אגב, זה נכון גם למחלקת הפסיכיאטריה האקוטית שלנו, שאנחנו היינו ראשונים בעולם שפתחנו, וגם acute rehabilitation בבית, שאנחנו ראשונים בעולם שפתחנו. והפרעות אכילה, 11-18, פתחנו אותה לפני כשנה וחצי, לשמחתי לאומית, זה כבר אצלה בסל, אני מאוד מקווה שמכבי יתקדמו עם ההסכם שלהם, ככה פרוצים לאט לאט קופות, כאילו זה קופה.
1: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, למה לא לעשות כל השינויים מרחיקי הלכת האלה מתוך המערכת? זאת אומרת, למה לא להיכנס לעבוד במשרד הבריאות, אפילו מעבר לקופה? ולנסות משם ליזום?
0: אז קודם כל אני קצת מערכתי עכשיו.
2: הוא כבר סוג של מיני קופה או מיני בית חולים.
0: אז אני לא מיני קופה, אני בית חולים לגמרי. ואגב, למה אתה אומר מיני?
2: זה הבעיה שלי.
1: אני קראתי שאתה מעסיק 900 עובדים, אני צודקת?
2: לא, השאלה היא כמה מיטות, יש לך כמעט 10,000, נכון?
0: לא, 10,000 מיטות, לא.
2: אז כמה מושפזים?
0: יש לנו 2,200 מיטות בכל רגע נתון.
1: שזה המיטות של החולה.
2: כמו אחת הרופא.
0: לא, איפה אתה? מה, אתה לא בלופ אפילו. שיבא שהוא בית חולים הכי גדול בישראל, זה 1,800 מיטות. סף הרופא אני מנחש, אני לא יודע ודאות, אבל אני מניח שהם סביב ה-800-900 מיטות. כן, קרמלו 400, אלה גדולים בינוניים וקטנים בישראל. אז 2,200 זה הכי גדול שיש.
1: אבל ב-900 עובדים צדקנו?
0: כן.
1: אוקיי.
0: נכון. הם לא עובדים, אנשי צוות.
2: זהו, הם פרילנסרים או עובדים?
0: לא, זה לא קשור לזה, בהגדרה אין עובדים בצבר.
2: מה ההבדל?
0: כולם אנשי צוות.
1: למה?
0: כי אני חושב שזה תפיסת עולם שבאה ולהגיד, אנחנו כולנו עובדים ביחד, או כולנו משתפים פעולה ביחד עבור אותו מטופל. זה לא משנה אם אתה יושב במטה, ואתה תומך בצוותים מרחוק, או אתה יושב במטה ואתה עסוק בכספים, בצד המשפטי, או אתה איש צוות בשטח, כולם אנשי צוות בצבר. לא תשמע אף אחד פה מדבר על עובדים.
1: אוקיי. יפה.
0: ואז כן, אז יש כ-900 אנשי צוות. האמת שזה זה קצת, כי צבר היום היא קבוצה. אנחנו חברנו לחברה שנקראת קלינטיקה, שמתעסקת עם סיוע נשימתי וכל עולם תוכן הזה, אז יש מספר לא מבוטל של אנשי צוות שם שהם חלק מצבר היום. אנחנו בעלים של חצי מטרם, אנחנו שותפים עם לאומית במרכזים הרפואיים של טרם, אז יש שם עוד כמה מאות אנשי צוות גם שם. ולכן אנחנו מאשפזים בבית כ-2,200 איש בכל רגע נתון, שזה סדרי גודל של משהו כמו, עם כל המחלקות כולם זה משהו כמו 20,000 בשנה, אם אני סופר גם את הפנימיות ואת הפסיכיאטר ואת הכל. אבל בטרם למשל, אנחנו נוגעים באופן דרך טרם, אנחנו נוגעים בכ-800,000 איש בשנה. זה הנפחים של אנשים שנכנסים לטרם בשנה. אז ככה שהמגע שלנו, צבר נוגעת בהרבה מאוד אנשים בכל שנה בעולמות תוכן של בריאות.
1: ואיך עם כל העומס הזה אתה מצליח לשמור על ה-well-being שלך, או שזה הסנדלר הולך יחף?
0: קודם כל התחלתי לענות לך לגבי העניין של מערכתי, אז לפני שבועיים בערך נבחרתי להיות יו"ר האיגוד של האיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית.
1: ברכות.
0: זה הזדמנות להוקיר שוב את שמו של פרופסור פסח שוורצמן, שהלך לעולמו, שהיה ענק. גם, אני לא חושב שאני לא מכיר אף רופא אחר בישראל שהיה מומחה בשלושה תחומים, שבשניים מהם הוא היה אב מקצוע וייסד אותם. כמו היה מומחה ברפואת משפחה, אבל הוא היה אב מייסד של התמחות ברפואת כאב, ואף מייסד ברפואה פליאטיבית, זה הישג יוצא מן הכלל, יוצא דופן, והוא הלך לעולמו באופן מפתיע לפני כחודש וחצי, ויש לי את הזכות...
1: בעצם אתה החלפת אותו?
0: כן, נכון.
2: זהו, זכרנו שזה השנה, לפני חודש וחצי?
1: כן. ממש לא מזמן.
0: ממש ממש לא מזמן.
1: הוא גם עבד בכללית, אז הוא ממש ממשק איתו במחקר שאני עושה.
0: הוא היה מורה שלי כסטודנט לרפואה ברפואת משפחה. הוא, אצלו למדתי רפואת משפחה לראשונה, ושם נדבקתי בחיידה כזה בעצם לשבת צמוד אל שולחנו. ואחרי זה כמובן ברפואה פליאטיבית. אז יש בי משהו יותר מערכתי נכון להיום. אני שמח להגיד אבל, שלקח הרבה מאוד שנים, אבל בשלב מסוים הבינו שגם אנחנו מחזיקים בגוף ידע, וגם בניסיון, וגם בהוכחות בשטח, של הובלת תהליכים, שמאוד מאוד קשובים למה שאנחנו אומרים. אני חושב שכמה שזה נשמע מוזר, אפשר להזיז דברים יותר מחוץ למערכת מאשר בתוך המערכת. כלומר, אם אתה בא למערכת, שם קוד מערכת, זה אנשים הרי בסופו של דבר, אם אתה בא למערכת ואתה אומר, הנה תראו, עשיתי, ושיניתי, והובלתי, ויצרתי פרוטוקולים, ואנשים עובדים, וזה מצליח וכולי, הרבה יותר קל למערכת להגיד, אוקיי, בוא נאמץ את זה, מאשר להגיד, בוא נמציא את זה מחדש. למערכות להמציא מחדש זה על גבול הבלתי אפשרי. אז הם מאוד בשמחה קונות רעיונות שעובדים.
2: רק אם יש קטסטרופה והם חייבות, אבל אף אחד לא רוצה להביא קטסטרופה.
0: כן, גם שהמערכת, שוב, זה אנשים, אבל גם שהמערכת בסופו של דבר מייצרת פרוטוקול ומייצרת נועל, היא בדרך כלל מבקשת מאנשי המקצוע לכתוב אותו, לעבד אותו, לייצר את ה... זה, ושהם אחר כך יעשו את התיקונים שצריך. זה בדרך כלל האופן שבו זה עובד.
1: טוב, אנחנו לקראת סוף הרעיון. חן, אתה רוצה לשאול משהו?
2: כן, כמה שאלות קצרות שאנחנו שואלים בדרך כלל, אחת מהן אני חושב תהיה מאוד רלוונטית אליך, קפה או תה, לא זאת.
0: אני הרבה מאוד שנים מתמודד עם מיגרנה, לקח זמן עד שהבחנתי אותה, שזה הובחן כמיגרנה, ולא שאני סתם חייל מתבחין שמתייבש, ולכן קפאין, שוקולד מריר, מלח בריכוז גבוה, אלכוהול שהוא לא יין לבן סופר איכותי, הם לא חלק מהחיים שלי.
2: להקה אהובה?
0: סיימן וגרפינקל, כאילו...
2: אה, בסדר.
0: כן, אירוע ש...
1: כמו להקה.
0: לאחרונה, היא לא פרצה מעבר לגבולות התוכנית הספציפית הזאת, אבל נופיה ידידיה, כאילו שמעתי אותה בכוכב הבא לאירוויזיון, ואני חושב שהיא קול נדיר.
1: טוב, נשמע.
2: נשמור את זה לעתיד. היית מוכר את הרישיון הרפואי שלך תמורת איזשהו סכום?
0: אני לא יכול לדמיין את עצמי לרופא, אני לא יודע... האם אני יכול לעסוק ברפואה בלי רישיון, זה כבר סוגיה אחרת, אבל לא, זה חלק מאוד מהותי מהישות שלי, מהזהות שלי.
2: טיסת לילה לארצות הברית, אתה ישן כבר כולם ישנים, אתה יזכור, יש רופא במטוס, מה אתה עושה?
0: בטח, מה השאלה? בגאווה, אני הורס את הסטטוסקופ שלי היום לכל חופשה אבילית משפחתי, רק שמישהו, רק שהם יבקשו.
1: זה עוד לא קרה, אתה אומר.
0: לא, זה קורה. זה קורה הרבה יותר ממה שאתה חושב.
1: אבל לא ברמה הפליאטיבית.
0: לא.
2: מקווה שלא. ושאלה אחרונה, אני חושב שהיא מאוד רלוונטית אליך.
0: כן, יש לי פנטזיה, אבל שיקראו לי ממקומות אחרים להיות רופא פליאטור. אני יכול להגיד לכם שליוויתי כמה אנשים שאני מעריץ אותם, שזה היה מאוד, מאוד התרגשתי שהייתי חלק מהליווי, שזו הייתה זכות ענקית בשבילי להיות שם נוכח בתהליך של סגירת מעגלים ופרדות איתם. כן, ממש, כאילו, מאיר שלב לצורך העניין, כאילו.
1: וואו. ראינו גם באיזה סרטון שלכם, שליווית את בעלה של גליל אהרון פדר עמית.
0: נכון, לא אני באופן אישי, אבל הצוות שלנו, כן.
1: אז גדלתי על הספרים שלה, אז התרגשתי.
0: בוא נגיד, אם את גדלת עליהם, אז אני בוודאי גדלתי עליהם. אבל מאיר שלב, בוא, אני כועס עליו שהוא לא מוציא עוד ספרים כרגע, לא אכפת לי שהוא מת, כאילו, איך אפשר בעולם הזה בלי ספרים חדשים של מאיר שלב?
2: מישהו מהמתים שהיית רוצה לשבת איתו לרעיון של שעה?
0: שכבר אינם, או כאלה שטיפלתי, כמו כאלה שטיפלתי בהם, או לא קשורים אליי.
2: יכול להיות בן גוריון, יכול סבא. להיות סבא וסבתא, כן. יכול, מי שאתה רוצה.
0: אז זכיתי מאוד לגדול אצל סבא וסבתא שלי, אפופו אימא חד-הורית, אז מהצד של אבא שלי זכיתי מאוד לגדול. לא הכרתי בכלל את סבא וסבתא שלי מצד אימא שלי, ולכן בעיקר את סבתא שלי מצד אימא שלי הייתי מאוד רוצה, כי אני יודע איך אימא שלי מדברת עליה, ואני מבין שזו החמצה מאוד גדולה שהחמצנו אותה. דמות לא משפחתית, הייתי מאוד רוצה לדבר עם סיסילי סונדרס, האימא של הרפואה הפליאטיבית. היא התחילה את הכל, בזכותה הכל קרה, היא טבעה את המושגים הראשונים של הטיפול הפליאטיבי, ופיקששתי, לא פספסתי אותה בכמה שנים.
1: טוב, תודה רבה לדוקטור צבר, על ההזדמנות ככה לצלול לעומק הנפש, ולנבחי הרפואה הפליאטיבית ורפואת הכאב, ומתווה שבוז הבית. ותודה רבה לדפנה שסייעה לנו בתיאום הרעיון, תודה רבה לעורכת הנפנאה שלנו איבון, ל-BGU ולבית אריאלה, ותודה רבה לכן שבזכותו אני זוכה לפגוש הרבה דמויות מופלאות כאלה ואחרות. תודה
0: כן,
1: רבה.
0: אני כן מזמין כל יזם או יזמית חדשה בעולם תוכן הרפואי, שהם רוצים ליצור קשר ולדבר.
1: מצוין.
0: ולראות אם יש לי איזשהו משהו שיכול לתרום להם לזווית ההסתכלות, אז בשמחה רבה.
1: תודה רבה על זה ובכלל.
2: תודה רבה.
4: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים התחדשה עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט לאחר שהצדדים יצאו להפסקה בעקבות עימות בין הצדדים. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי עורך דינו של נתניהו, עופר חדד, אמר לתירוש, אני לא אעזוב את הפרקליטות כי יושבת כאן מישהי שזה תיק חייה. יהודית תירוש מהפרקליטות ענתה בתגובה, חיי זה המשפחה שלי, כולנו פרקליטים שעושים את עבודתם, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן, חוצפה. בחירות 26. איש מפלגת ישר, יואב הורוביץ, שהיה מנכ״ל משרדו של ראש הממשלה נתניהו, אומר כי נתניהו לא שם את המדינה בראש מעייניו, וכי הוא ממליץ לאנשי הליכוד להיזהר מעריקים אפשריים.
4: התחיל הסיפור של המשפט, 60%, 70% מהזמן הלך להתעסקות עם עורכי הדין, ועוד הרבה מאוד דברים, התערבויות של הבית וכן הלאה, והבנתי שהדבר הזה הולך למקום רע. המדינה לא במקום הראשון, הבן אדם וההישרדות שלו במקום הראשון, הוא היה, אמר לי אין ספור פעמים, אם אני לא פה, אין פה כלום, אני ממליץ לחבר מהליכוד, ממליץ להם לבדוק טוב טוב את האנשים שלהם.
3: יואב הורוביץ אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. יושב ראש מפלגת המילואימניקים והכלכלית, יועז הנדל, אמר במשדר כי רשימתו לא תצטרף לממשלה שישבו במפלגות שאינן ציוניות.
5: לא יקרה שום קואליציה שבה יש מפלגות לא ציוניות, ערביות או חרדיות. בעיניי, המפלגות הערביות שלא מכירות בחמאס ארגון טרור, אין לא משהו שאני יכול לשבת איתו, ואותו דבר המפלגות החרדיות.
3: צהל נערך לבחירות. כ-850 קלפיות יוצבו במערכת הבחירות הקרובה, רבע מהן ניידות, כדי לאפשר הצבעה חשאית ותקינה למשרתי הסדיר והמילואים, בהם כוחות שמוצבים מעבר לגבול, במוצבים מבודדים ובכלי שיט. ההצבעה המוקדמת בצהל תחל ביום רביעי הבא, 6 ימים לפני מועד הבחירות. 3,000 חיילים שגויסו והוכשרו לקראת יום הבחירות יוצבו בוועדות הקלפי. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת ש בבחירות הקודמות עמד שיעור ההצבעה בצבא על יותר מ-73%, ובצהל מבקשים לוודא שכל חייל יוכל לממש את זכותו הדמוקרטית. פרשת מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ומנכ״ל החברה הכלכלית בעיר, בחשד לשוחד ולהטיית מכרזים. ממלא מקום סגן ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, סגן ניצב יוסי גזית, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי לאשתו של סער תפקיד מרכזי בפרשה.
6: If Russia wants us to stop our long-range strikes against its oil refineries,
3: כן, זה לא הקטע הנכון.
7: גם ראש העיר וגם אשתו חשודים מרכזיים, יש מודעות של ראש העיר, אבל אין ספק שהגברת, אשת ראש העיר, היא דומיננטית מאוד מאוד בתיק החקירה. בעצם קבלנים, כל מיני בעלי...
3: יוסי גזית אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. איראן מאיימת שוב לשבש את חופש השייט במצא הורמוז בתגובה ללחץ הכלכלי של ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן מזהיר כי הביטחון לא יחזור לנתיב השייט כל עוד העיצומים האמריקניים נמשכים, ודוחה את הטענות בוושינגטון לפיהן איראן איבדה את יכולת ההשפעה שלה באזור. עם זה, אישר בקאי כי חילופי המסרים בין טהרן לוושינגטון נמשכים באמצעות מתווכות. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן.
8: כאן תחזית. התחזית בחסות פותחים חשבון

0: והתחזית בשעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
1: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. חריגה חדה בזיהום האוויר באזור חיפה. בבדיקה אתמול של איגוד ערים להגנת הסביבה נמצאה חריגה של כ-28% ברמות החומר המסרטן, בנזן. מסתמן כי מקור הפליטה הוא במתחם בתי הזיקוק. היום בוטלו הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא בשל זיהום אוויר חריג. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, אומר כי יש להוציא צווי סגירה למתחם בתי הזיקוק. בריאיון בתוכניתנו בחצי היום האשים יהב את ראש עיריית קריית אתא, יעקב פרץ, כי הוא מקבל כסף מבתי הזיקוק.
4: היו בכניסה הצפונית של תל אביב מחלי ענק של בנזן. הם פורקו בשקט ועברו לנגב. איך זה קרה? כי מדובר בתל אביב, כי הם הרבה יותר חשובים מאשר הצפון והדרום? אני מקווה שיתארגנו ראשי הערים ויחברו אליי כדי שנוציא צווי סגירה. ראש עיריית קריית אתא שותק. למה הוא שותק? הם נותנים לו כסף, הם נותנים לו לפיתוח העיר שלו.
5: מי זה הם?
4: בתי הזיקור.
3: יונה יהב אמר את הדברים לאסתי פרז. בחירות 26, חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי בממשלה הבאה יהיו רק מפלגות ציוניות, ונשאלה על דבריו של נפתלי בנט כי נתניהו יכול להיות שר בממשלה.
6: נתניהו לא יהיה שר בשום קואליציה, נתניהו הוא ראש ממשלת הטבח, הוא צריך ללכת הביתה, אנחנו נפעל שיהיו 61 אצבעות ציוניות, יהיה כאן חקיקה אזרחית גם, די אם ירצה נגיד לקדם את החוק של ברית הזוגיות, גם זה בעייתי עם ח"כים ערבים שנמצאים ב-61.
3: פרשת מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ומנכ"ל החברה הכלכלית בעיר, בחשד לשוחד ולהטיית מכרזים. ממלא מקום סגן ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, סגן ניצב יוסי גזית, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי לאשתו של שר תפקיד מרכזי בפרשה.
7: בתיק נעצרו היום 17 חשודים, כמובן גם ראש העיר וגם אשתו חשודים מרכזיים, יש מודעות של ראש העיר, אבל אין ספק שהגברת אשת ראש העיר היא דומיננטית מאוד מאוד בתיק החקירה. קבלנים, כל מיני בעלי אינטרסים בעיר, כל מיני בעלי עניין שיודעים עם שוחד פר-אקסלנס, כמו שפעם, ממש מעטפות, כסף, מזומן.
3: יוסי גזית אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. נשיא אוקראינה זלנסקי מתנה את הפסקת התקיפות של ארצו נגד בתי הזיקוק ברוסיה.
8: If Russia wants us to stop our long-range strikes against its oil refineries and oil exports, then Russia must stop its strikes against our energy system and critical infrastructure.
3: אם רוסיה רוצה שנעצור את התקיפות ארוכות הטווח שלנו נגד בתי הזיקוק לנפט שלה ונגד כל הייצור, אז רוסיה חייבת לעצור את התקיפות שלה נגד מערכות האנרגיה והתשתית שלנו. זלנסקי הזהיר כי אם רוסיה תמשיך לפגוע בתשתיות אזרחיות, קייב תחדש בעוצמה את תקיפות העומק נגד בתי הזיקוק הרוסיים. מדברי נשיא אוקראינה הביא קשובנו רם ברנדס. נשיא ענקית הטכנולוגיה מייקרוסופט, ברד סמית, קורא לממשלות בעולם להדק בדחיפות את הפיקוח על הבינה המלאכותית, ומזהיר כי הטכנולוגיה עלולה להפוך לכלי נשק מסוכן. בריאיון לבי-בי-סי אמר סמית כי כיום יש יותר פיקוח על מכונות כביסה ומוצרי חלב מאשר על מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית. סמית קרא לחייב את החברות להתקין מנגנוני בלימת חירום ומתגי השבתה שיוכלו לעצור מערכות עצמאיות אם יאבדו שליטה. כך מסר כשבנו רם ברנדס.
9: כאן תחזית. התחזית בחסות.
10: פותחים חשבון.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, כמו תמיד בימי רביעי, אנחנו איתכם עם הסיפורים המדהימים והמיוחדים שלנו. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והיום, היום, היום, אני מקווה שאתם מכוונים אל רדיו סער, כן, כל אפליקציה ישראלית ועולמית, בבקשה תיכנסו, תחפשו, אנחנו שם. אני חושבת שהרעיון הזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, ולמה? היום אנחנו מראיינים את אבישג טביב, אני יודעת שיש שם נוסף, טביב?
1: טביב אבגר.
0: אוקיי, היא מנהלת את, אבישג מנהלת את הבית הגאה בבאר שבע, והיא ובת זוגה אין משפחה, יש להם ילדה, נכון? ו... תראה, אבישג ובת זוגה הן משפחה, ומשפחה של אהבה, של בחירה, של אומץ לדעתי, וגם יזמיות שהקימו עגלת קפה בעיר באר שבע, בלב המרחב הציבורי. בשיח פתוח, וכנה, אנחנו נדבר על זוגיות ומשפחה גאה, אנחנו נדבר על תפיסות חברתיות כלפי להטב בפריפריה, כי אני יודעת שאת לוחמת. אנחנו נדבר על הורות, תגובות מהסביבה, ואיך מתמודדים על יזמות נשית גאה במרחב העירוני, ומה קורה כשאהבה פוגשת מציאות בלי פילטרים. אני יודעת שזה לא תמיד פשוט, אני יודעת שיש הרבה מאמורות, אבל אני גם מכירה אותך, ואני עוקבת אחרי פועלך, ואני מאזינה לך, ואני יודעת שאת לוחמת גם בוועדות הכנסת, ואתם יודעים מה? תשפטו אתם. שלום אבישג.
1: שלום מזל, תודה על ההזמנה.
0: קודם כל, אני מאוד מאוד שמחה שאת איתנו כאן, ותקשיבי, אני הזמנתי אותך, כי א', אנחנו חברות בוועדה לשוויון מגדרי בעיריית באר שבע, ושם אני שומעת אותך, ואת מדברת, את עשויה ללא חת. לפעמים, את יודעת, יש כאלה שגם שם, לא כל כך אומרים את מה שהן אומרות, את מה שהן בעצם חושבות. אני לא חושבת שתמיד מפחד, כי זאת ועדה מאוד ידידותית, אבל, ואת מעיזה. את אומרת את הדברים שלך, את, אני הגעתי בפעם האחרונה ונקלטתי לסיטואציה שבה את בעצם מאירה, כי התעלמו מדבר מסוים שקרה לך, אבל זה בהמשך, אני קודם כל רוצה באמת שתגידי לי אבישק לפני כל הטייטלים, מי את ואיך התחיל המסע שלך ושל בכלל של בת זוגך, משפחה, ילדה.
1: אז נראה לי ש... נראה לי שדבר הראשון שחשוב לי להגיד זה שאני באר שבעית גם, ושאני גרה בבאר שבע, ושנולדתי שם, ולעולם לא עזבתי את העיר, יצאתי רק, פעמים היחידות שיצאתי מלגור באזור זה בשנת שירות, וכל השאר תמיד הייתי בעיר. ורותם אשתי ואני הכרנו באוניברסיטת בן גוריון, כמובן בלימודי מגדר, היא במקור מגבעתיים, אבל היא היום אוהבת בעיר, אפילו לפעמים יותר ממני.
0: כן?
1: כן. אז אנחנו כבר ביחד עשור.
0: אני חושבת שהדרום מבחינה אנושית הוא קצת יותר חם מאזורים אחרים. לא, תקני אותי, דייקי אותי מבחינתכם.
1: אם יש לך כוח, נתחיל מההתחלה. את מוכנה?
0: כן,
1: ועוד איך. אז קודם כל, מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, ידעתי שאני משתייכת לקהילה הגאה. לא ידעתי להגיד את זה, לא ידעתי שיש קהילה גאה.
0: מה זה מגיל צעיר? באיזה גיל?
1: ב-11.
0: אה, מאוד מאוד צעיר.
1: 11 כבר ידעתי שבלב שלי, האהבה הרומנטית, שיש בגילאים האלה, היא גם מופנית לבנות מהכיתה, מהשכבה, לחברות טובות, ושאני לא במשחק הזה של הבנים, אבל גם ידעתי שלא כדאי שידעו. ככה. בחיים לא אמרו כלום.
0: אינטואיציה של ילדה בת 11.
1: כן. הדבר היחידי שידעתי, זה על מצעדי הגאווה בתל אביב, וזה כי הם עשו הרבה כותרות. אז לפחות פעם בשנה, היית שומעת על זה שיש את הקהילה, וגם היית שומעת את ההערות על השולחן 60, מה שנקרא. וידעתי שזה לא חיובי, אבל זה ריגש אותי, כאילו זה היה מין איזה, כאילו מין נקודות אור כאלה, לדעת שאת לא היחידה בעולם. ובהמשך שגדלתי, ועוד הסתובבנו קצת, היה קטע כזה מבאר שבע לנסוע לתל אביב, ולהסתובב בנחלת בנימין, אז היה שם המדרגות של מה שהיה המרכז הראשון של האגודה, בעצם המבנה הראשון, והיה צבעי גאווה על המדרגות. אז כאילו אני זוכרת שהצצתי, אבל לא עליתי. הצצתי כאילו, ראיתי את הצבעי גאווה. ותמיד בעצם התחושה כבאר שבעית, כאילו הייתה שאנחנו לא שייכות למרחב הזה. כאילו שהאנשים שלי הם בתל אביב. ולשם כיוונתי כל חיי, כאילו תמיד חשבתי 18 ויום, אני לא פה. די, תספגו אותי עד 18 ויום. אבל כשהתקדמו החיים, לא הצלחתי לקבל את ההחלטה הזאת של לעזוב את העיר, והיום בגיל שאני עוד רגע 39.
0: למה? כי ההורים שלך בעצם גרים בבאר שבע, ומה, לא רצית שהם ידעו? או...
1: קודם כל, הם ידעו כבר מגיל 14, אמא שלי, אני תמיד אומרת שאותי...
0: אמרת להם או שהם ניחשו?
1: אני אומרת ששלפו אותי מהארון. קלטה שמשהו לא בסדר, והיא שלפה אותי, אבל לא בקטע חיובי.
0: אוקיי.
1: בקטע מאוד מאוד קשה, לאמא שלי היה מאוד מאוד קשה. אני גם, את יודעת, גם בגלגול חיים שאנחנו נמצאות היום, ואני גרה מאחוריה, כן? זה איפה שאני ואמא שלי היום. אני מבינה היום שזה היה המון פחד. בדיוק בגלל המרחב הבאר שבעי.
0: כי... אני חושבת שזה פחד דווקא מהסיבות, דווקא מבחינה חברתית להורים שלך, כן, בעיקר.
1: נכון, זה מה שאני אומרת, בגלל שכאילו, העיר לא עזה להגיד את המילים, לסבית, הומו, קהילה גאה, אז איך אמא שלי כאילו תרצה שהילדה שלה תהיה כזאת? מבחינתה זה היה סוף העולם.
0: איך אבא שלך הגיב?
1: אבא שלי לא הגיב בקיצוניות, אבל הוא גם לא היה יכול לתמוך בי כשהייתה כזאת התנגדות. הוא כל הזמן ביקש ממני להפסיק כאילו להקשות עליה. זו הייתה הבקשה שלו. ואני מבינה אותם היום, ואני חושבת, ותחשבי שבגיל 14, כאילו נשלפת מהארון, לבית לא מקבל, ואת מבינה שבסוף לא משנה מה יגידו לך, זו כן, את, הדבר הזה, המבוגר האחראי עכשיו, אומר לך שאת לא צריכה להיות מה שאת יודעת שזה מה שיש. וזה משהו שמשנה את התפיסת חיים מפה והלאה. כי את אומרת, אוקיי, יש לי פה איזושהי הקשבה פנימית שאני צריכה לעשות, על אף שהחברה שסביבי והבית שלי, הם לא מכוונים אותי לשם. זה אומר שמשהו בהקשבה הפנימית שלי נכון. ואפילו כאילו היה את הרגע שאמא שלי לקחה אותי לפסיכולוגית.
0: זה המקבילה של טיפולי המרה בחברה החרדית.
1: והפסיכולוגית, אחרי שנפגשנו פעם אחת ביחד, ואז באתי פעם אחת לבד, אמרה לי, את בסדר גמור, אמא שלך צריכה עזרה. עם זה שהיא מביאה אותך לפה, זה מה שיעזור לה, אז בואו ביחד.
0: יפה.
1: וזה היה כאילו מין פעם כזה ראשונה שקיבלתי כזה, את בסדר. אבל גם אני בפנים בלב שלי, ידעתי שאני בסדר, ואף פעם לא ניסיתי לדחוק את עצמי להיות עם גברים, או עם בנים בגילאים האלה, כאילו זה לא באמת, זה ילדים. ואני חושבת שזה מה שבנה אותי להיות מי שאני היום. לדעת שאני צריכה להיות קשובה לעצמי, ולדעת שהדרך שלי נכונה לי, וכל עוד אני לא פוגעת באף בן אדם אחר, וכל עוד, כאילו, כל עוד אני הולכת בטוב בעולם, זה מה שאני מודדת עצמי בו. ואם יש משהו שהוא לא נכון בעיניי, אז אני לא יכולה לעצור, ואני לא יכולה להיות בשקט.
0: זאת אומרת שבכל זאת יש לך תפיסה עצמאית משלך, תוך התחשבות, כן, לפחות בהתחלה, כמה אפשר, תוך התחשבות, ועד שבעצם ההורים שלך מקבלים אותך כמו שאת, ואז מה קורה לך כשאת בעצם, כן, את יוצאת מהארון, איכשהו, אני אומרת, יש השלמה של המשפחה, נכון? הם מבינים שהתפיסה שלך היא אחרת,
1: קודם כל, כי לא השתניתי, לא הבאתי שום פתרון אחר לשולחן. וזה לא שזה היה עניין של שנה, שנתיים. אמא שלי בגיל 14 כבר ידעה שיש לי חברה, היא בגיל 24 פעם ראשונה פגשה בת זוג שלי, עשור אחר כך. וגם בחתונה שלנו זה, את ראית שהיא צריכה לעבור שם איזשהו תהליך, אבל שם...
0: איפה התחתנתם, בבאר שבע?
1: לא.
0: אגב, את יודעת, התחתנו... זה מדהים, כל הזוגות מהקהילה הלהט"בית, הם בורחים ומתחתנים באזור המרכז. כי באזור הדרום עדיין, אני חושבת שהנאורות מתחזה, סליחה. אני חושבת שעדיין לא מקבלים את זה עד הסוף.
1: אני אספר לך שתי דברים. אחד, חיפשנו מקום באמצע, כי המשפחה של אשתי היא מהמרכז וצפונה. אז חיפשנו מקום שנוח לשתי המשפחות להגיע, וכן הסתכלנו, רצינו לבוא לראות מקום ליד קריית גת, וכשאמרתי לו בדרך שאנחנו באות היום וזה, ושאנחנו זוג נשים, כאילו מתישהו, אחרי שהוא קבע איתי, הוא הבין שאנחנו זוג נשים, ואז הוא אמר לי, אני לא עושה אצלי חתונות כאלה. אני מחתן פה רק כדעת משה וישראל.
0: אני די עמומה, אבל מצד אחד ומצד שני, אני אומרת, תקשיבי, יש גם תפיסות דתיות שמאוד קשה לגשר עליהן. ואם אתם והם, אני חושבת שהם מקבלים. אני חושבת שהם מקבלים גם החברה החרדית, גם הדתיים מקבלים, אבל הם רק לא רוצים, לא בבית ספרנו. זאת אומרת, אין להם בעיה.
1: אני אומרת לא עלינו. לא עלינו.
0: את זה אני אומרת בהרצאות שלי, כשאני מספרת שאני אימא לשני ילדים שהם לא רואים וזה, וואו, וואו, וואו, וואו, ואחרי אגב, וואי, תודה לאל שזה לא אנחנו. זה בדיוק מה שאת אומרת. את יודעת מה, אני לא יכולה להתעלם, ולא לעשות את ההקבלות, את ההשוואות האלה.
1: כן, שברגע שאת לא לפי הנורמליות, מה שהנורמליות מחליטה שזה נורמל, כן? אז, אז ישר זה, אני גם לא אגיד, אני גם לא, קודם כל זה לא חוקי שתדעי לך, הסיפור הזה עם, עם האולם, והיה רגע שחשבתי לדבוע אותו, ואז התחילה הקורונה, ואמרתי, מה אני צריכה עכשיו לבוא לבן אדם בתקופה הזו,

0: מי שאני. וזה בעיניי האמונה הגדולה, מה אני צריכה להתעסק בו. אז אם אני מתעסקת בלסנוע אנשים אחרים, אז אני גם אקרא לזה עם כל מיני שמות ואידיאולוגיות שלי, אבל זה עדיין יהיה, הסיבה היא זה שאני שונאת בן אדם, ואני מלבישה על זה אידיאולוגיה. אז אני תדיח שאנחנו בחודשיים האחרונים החזרנו למחיה בבית הגאה, את הבית מדרש הגאה שלנו.
1: את מה החזרתם?
0: בית מדרש גאה.
1: או!
0: שיש אצלנו אנשים פלורליסטים, היה אצלנו את הרב שרלו, והייתה אצלנו את הרבנית לאה שקדיאל. הרב שרלו היה אצלכם? כן. ואנשים מגיעים ומשתפים, ושאנחנו קוראים קטעים, כי אנחנו חלק מהסיפור הזה. אני לא מוכנה לוותר על החלק שלי בדת. זה לא נגמר כי יש רבנים דתיים הומופובים.
1: ואיך הרב שרלו בעצם, אם הוא מגיע לכם, איך אתם משווקים את זה, איך הוא משווק את זה שהוא בעצם מגיע לכם? זאת אומרת, השיח שהוא צריך לשווק הוא של קירוב לבבות. ולא פירוד. זה קורה אצלו, לא אצלכם בבית הגאה, אלא ברגע שהוא חוזר מההרצאה או מבית המדרש.
0: כן, בטח, בטח. הוא גם מאוד זמין לעמותה שנקראת חברותה. זו עמותה של גברים דתיים. וגם היום, יש היום את הסיפור של 57 או 70 ומשהו, רבנים שחתמו על הצהרה שאומרת להפסיק את טיפולי ההמרה.
1: כן, זה אבל לאחרונה.
0: נכון.
1: נכון, זה רק לאחרונה, כן. אני יודעת את זה. הם גם הגיעו למסקנה שטיפולי ההמרה גרמו נזק נפשי, השאירו את מי שהם רצו להחליף את מיניותו, או כל הגדרה אחרת, וזה לא צלח.
0: תקשיבי, מה זה עושה אותנו יותר טובים מאלוהים? שתגיע לפה בריאה ואנחנו נחליט איך להנדס אותה ואיזה טיפולים נעשה לה.
1: אני חושבת שזה תפיסות שמרניות דתיות שהם תלויי אדם. זאת אומרת, אני לא חושבת שבדת יש את התפיסה הנוקשה מאוד. אני חושבת שיש רבנים שהם מאוד נוקשים ויש כאלה שהם מאוד מכילים כמו הרב שרלו.
0: כן.
1: ואת לפעמים שואלת למה זה כן וזה לא כן. אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי גם בתוך הרבנות.
0: אז זה מה שאני חושבת. אני חושבת שאם בן אדם בוחר להשתמש בסטטוס שלו כרב, לפנות כנגד קהילה אחרת, זה לא בשם הדת. זה בשם הפרסונל, ומישהו, ותפיסות עולמו. ואני לא חושבת שזה תפיסות אלוהיות.
1: תראי, אני יודעת, לפחות בצעירותי, ככה כשעוד למדנו תנך, אז דיברו על דוד ויונתן שהיו הומואים. אני מקווה שאני מדייקת בשמות, ושאף איזה רב לא ייפול עליי, אם זכרוני
0: לא, כי יש שם הציטוט שהוא אומר, טובה לי אהבתך מאהבת נשים.
1: יופי, אז אני חשבתי לרגע שאולי זיכרוני תעמם, ואת מחזקת. ויש את זה, זה קיים, אני חושבת שזה היה קיים גם בתקופות אחרות, פשוט לא דיברו על זה. אבל את יודעת מה, אני רוצה לשאול אותך, ממתי את בעצם מנהלת את הבית הגאה, ומה זה עבורך, מה זה עושה לך לנהל את הבית הגאה בבאר שבע? מה זה עושה למשפחה? אני לא מדברת על משפחה אישית, מדברת על משפחה מורחבת, ההורים, אחים, אחיות, דודים, לא יודעת.
0: קודם כל אני אגיד שאני תמיד אומרת, אני עכשיו בפברואר אציין שנה בתפקיד, ותמיד אני אומרת שהייתי 14 שנים בהתנדבות בקהילה הגאה, וזו השנה הראשונה שלי בשכר. ובעצם מה שקרה זה שבגיל, עשיתי טיול אחרי צבא, נסעתי לאוסטרליה, וכשחזרתי לארץ, אז זה היה 2010.
1: אוסטרליה, עושים טיול ג'יפים, אופנועים, מה נסעת לאוסטרליה?
0: עשיתי לאוסטרליה, הייתי שם 9 חודשים, כדי לדעת מה זה גן עדן, גן עדן ולזכור לאן אני רוצה לשוף.
1: כן.
0: לא לקבל גם את מה שמוכרים לי פה כחיים נורמליים, כן? בהקשר למה זה נורמלי.
1: לא, את גם אקטיביסטית, תכף אנחנו נגיע לזה.
0: נחתתי בבאר שבע בשבוע שבו היה את האירוע הגאווה הראשון. ככה ראיתי פרסום.
1: מי יזם את השבוע הראשון של הגאווה בבאר שבע?
0: היה לנו שלוחה, לפני הבית הגאה, בעמותה שהעצמאית שלנו, היה לנו שלוחה של האגודה בבאר שבע שהקים ברק אתר, והוא גם הנחה שם קבוצה שנקראת סגול, ושם בחבורה הזו קמו האקטיביסטים הראשונים שפנו לעיריית באר שבע, והוציאו את כמה שקלים לייצר את האירוע הגאווה הראשון, שקורין עלה לאגב הופיע בו.
1: היא גם שייכת לקהילה הלהט"בית.
0: בטח.
1: כן. זכרה לברכה, זמרת מדהימה.
0: מדהימה.
1: אנחנו פגשנו אותה בבליך,

0: רמת גן, כן.
1: אישה מדהימה, באמת. כן. גם הייתה המון מקום בשבילנו, כאילו.
0: איך בעצם בעיריית באר שבע מקבלים את זה? אני יודעת שרוביק, מרגע שאני זוכרת את עצמי, רוביק ראש עיר. איך מקבלים בעצם בעיריית? אני יודעת שהוא גם סבלן והוא אוהד ואין לו בעיה עם שום דבר. את מחייכת? אני מקווה שאני לא טועה. ואני יודעת שבאר שבע בעצם, לפחות בעירייה, מקבל ההחלטות, רוביק דניאל, הוא תומך, הוא סבלן, הוא מקבל דעות אחרות ושונות, הוא מכיל. איך זה מתבטא מבחינה תקציבית, מבחינת תפיסות?
1: אז אני אגיד שמאז אותה שנה ב-2010, כאילו התחלנו לבקש תקציבים קטנים לאירועי הגאווה, ובאיזשהו שלב נסגר בבאר שבע הסניף הדרומי של האגודה, ואנחנו החלנו כפעילים להקים את בית גאה בבאר שבע, את העמותה עצמה. ובעצם הוצאנו כסף מהכיס, ממש, והזכרנו את אותו מבנה, אותו באמת מבנה זנוח ממש, שהיינו בו בתחילת דרכנו.
0: אתם עכשיו בעיר העתיקה, נכון?
1: אז עכשיו אנחנו בעיר העתיקה. אז היום אנחנו בנקודה מול עיריית באר שבע, שהם הבית שלנו במימון מלא שלהם, שזה מדהים.
0: ויש לנו צריך תקציב, להרים לרוביק.
1: בטח. וגם צריך להגיד שיש לנו תקציב לאירועי הגאווה קבוע, כחלק מאירועים עירוניים, כאילו מצד עצמו, לאירוע המרכזי. אבל גם לא השגנו את זה בקלות. אני אגיד שכאילו, הרגע הזה שהגענו לקבלת בית, וזה אחרי שב-2016 עשינו מחאה שהביאה בין 6,000 ל-7,000 איש לרחבת העירייה. וזעקנו, אמרנו, די. די להיות נחמד אלינו, אבל לא לתקצב את זה. די להיות חבר שלנו, אבל לא שותף.
0: זאת אומרת שעם נחמדות לא הולכים למכולת, אי אפשר נכון? לשלם את כל מה שמסביב, ואי אפשר להתקדם, ואי אפשר לעשות שום דבר.
1: נכון, כן. וגם היום יש לי תלונות, ואני אגיד, אני כבר שנה בתפקיד, עוד לא נפגשתי איתו, פנים מול פנים. נפגשתי עם כל מיני מטעמו, שכל מיני דברים שהעליתי לא טופלו, ולא הצליחו להגיע לפתרון. אני נמצאת היום בגיוס משאבים לבית הגאה. ממש, חירומי. כי בעקבות המלחמה איבדנו פילנטרופים, ובעקבות המלחמה נסגרו עמותות שתמכו בנו, ובעקבות המלחמה אף אחד לא היה זמין להתייחס לקהילה הגאה בבאר שבע. נכון. אבל אני בסוף, התפקיד שלי הוא, לא, הוא גם באר שבע ועוד. באר שבע היא בירת הנגב. היא עיר המטרופולין. אז היום בית גאה באר שבע, צריך להגיד, בית גאה באר שבע, המרכז הגאה של הנגב. אין כמוני. מקריית גת דרומה, אין עמותה אחת שיהודה היא הקהילה הגאה.
0: אז למה אתם לא משנים בעצם את השם שלו? את יודעת שלשמות, ואת יודעת כשאת מדברת, יש לזה משמעות. הבית הגאה של הנגב.
1: אבל כי
0: אני יודעת הבית הגאה, אם את אומרת הבית הגאה של הנגב, את יכולה אולי להביא עוד.
1: אז היום אנחנו ממצבים את זה, שיבינו אותנו, שבעצם הבית הגאה בבאר שבע, הוא המרכז הגאה של הנגב. קשה לנו לוותר על המילה הבית גאה בבאר שבע, כי יש בנו המון שייכות לעיר, ויש משמעות לעיר באר שבע. אני חושבת שהעיר באר שבע צריכה להבין את המשמעות של עצמה. היא צריכה להיות האור הזה בכל הנגב. כי בדימונה יהיו איקס מועט מהקהילה, ובקיבוצים פה באזור יהיו איקס מהקהילה, אבל כשהם יבואו אליי, הם יהיו חלק מכלל גדול יותר. וזה באמת מה שקורה. יש לנו קבוצות, יש לנו מעל 7 קבוצות שונות שנפגשות בבית. דוברי רוסית, דוברי אנגלית, יש לנו קבוצות טרנס, יש לנו קבוצות של איגי בוגרת. באמת, יש לנו המון המון המון כאילו תכנים שאנשים מגיעים מירוחם, מישקול, מכל מקום. אז באר שבע, היא צריכה להיות העיר בירה של האנשי מדבר. כאילו, וזה גם מחזיר אותי לתחושה הזו שלי, שבסוף אני מודה לעצמי שלא עזבתי את העיר. כי אני לא בת אדם של 03 וגוש דן. אני אוהבת את באר שבע. אני אוהבת את הקצב חיים. אני אוהבת את הבתים הישנים שאני גרה בהם. אני אוהבת את אמא שלי וסבתא שלי שאני צמודה אליהן. וכאילו, אני חיה בתוך החמולה שלי. זאת מי שאני. לבוא ולהיות זאתי שהייתה עוזבת את באר שבע בגיל 18, 19, 20, וחיה את החיים הלסביים שלה בתל אביב, ותופסת איזה סנוביות כאילו על הדרום, כי אני יותר מתקדמת, זה לא מה שהייתי מאחלת לעצמי. ובגלל זה המאבק שלי הוא לבוא ולהגיד היום, לא רק שבאר שבע, באר שבע צריכה לקחת אחריות על כל המרחב, ובאר שבע צריכה לייצר את העיר הפלורליסטית בנגב, והמאפשרת, והמקום שאליו אפשר לברוח.
0: אבל את יודעת, אני חושבת שזה, כל מה שאת אומרת קוראים אור וגידים, אלה תהליכים שלוקח להם הרבה מאוד זמן. מכיוון שעם כל הכבוד לכל התפיסה, לכל התפיסות החברתיות, עדיין מאוד קשה לקבל אחר טיפה, שונה טיפה, שהוא יוצא מהכלל, ועל התאבים וכל מיני, אני לא מדברת רק על התאבים,
1: אבל השאלה אם העיר עובדת בזה.
0: מה?
1: השאלה אם העיר עובדת בזה. האם אנחנו שמים לעצמנו למטרה, להפוך את העיר באר שבע, לעיר פלורליסטית, ומקבלת, וזה עדיין לא מוריד ממנה.
0: אתם צריכים חבר עירייה גאה. אתם חייבים לחשוב על זה בבחירות הבאות, להכניס חבר גאה שיעמוד. עירייה, למה? אתם עירייה, מועצה זה... גם אצלנו זה כבר עירייה.
1: לא, זה נקרא חבר מועצה אצלנו. יש לנו חברי מועצה היום מרשימה שאני רצתי בה.
0: חבר מועצת עיר, נכון.
1: אני רצתי ברשימה שנקראת חוזה חדש לבאר שבעים. רצנו כרשימה ליברלית צעירה. וקיבלנו שני מנדטים מהשטח. וואלה. לא באנו עם מפלגות, לא כלום. וואלה. אני הייתי מספר 3. שסבבה, אז היום, אז כמובן שהם זמינים לי, אבל זה לא מספיק. אני היום רוצה לשאול, למה אף אחד מהקהילה הגאה לא נמצא בשום עמדת מפתח בעירייה?
0: אני אגיד לך, אני חושבת שרוביק עשה דבר מאוד נחמד, הוא עשה נשים, גברים, בשיטת הריצ'רד, שאת יודעת, ברשימה שלו. אני חושבת שהיה לכם מקום ברשימה הזו שלו. אני מניחה שאם הייתם פונים אליו,
1: פניתי.
0: אוקיי,
1: לא הוכנסתי. הודעתי למי שהיא, אמרתי, תקשיבו, אני הולכת לרוץ ברשימה עצמאית. יש לך הזדמנות אחרונה להכניס אותי לרשימה שלך.
0: טוב, אתם כוח לדעתי. בפעם הבאה אל תוותרי על המקום הראשון או השני, כשאתם עושים את הדבר הזה, כי אני חושבת שיש לך מה לתת, ואת מאוד משפיעה. את אקטיביסטית, ואת מאוד מאוד, אבל קיבלתם שניים.
1: הייתי מקום שני, שהיינו באר שבעים, ואז החלטנו להתחבר עם עוד רשימה שהייתה דומה לנו, אז נהייתי מקום שלישי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל, אגב, זה למה אני יושבת בוועדה לשוויון מגדרי, אני יושבת מטעם הרשימה שלי.
0: יפה.
1: כן.
0: יפה. תגידי לי, אנחנו מדברים על הוועדה לשוויון מגדרי, אבל מה אנחנו בעצם, מה את מצפה מהוועדה הזו? את, אבישג, חברה בקהילה הלהט"בית, מנהלת הבית הגאה, ויש לך עוד כובע, יש לך עוד טייטל, מה את עושה במסלן?
1: אני מנחת חינוך, פרילנסרית.
0: לא, מולטי טלנט.
1: ויזמית, פותחת עגלת קפה.
0: כן, כן, כן. את יודעת מה, את יודעת מה, אני אעבור אותך הלאה. בעינייך, איך נראית משפחה? מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? איך הורים מהסביבה מגיבים?
1: זה מזכיר לי ששאלת אותי.
0: יש שאלות שחוזרות על עצמם, את יודעת שיחזרו על עצמם. גם אני שואל אותך בתחילת הרעיון, את השאלה הזאת, אני בסוף אגיע אליה גם בסוף, לקראת סוף הרעיון, מכיוון ש... כל פעם כשאני שואל אותך, אתה ענית תשובה ואת תוסיפי לרובד נוסף. זה לא יהיה חד משמעית.
1: לא, לא, נזכרתי ששאלת אותי מקודם איך הניהול של הבית משפיע על המשפחה המורחבת שלי.
0: כן.
1: אז דווקא מה שמאוד יפה, וזכיתי מאוד להיות בנקודה הזו בחיים שלי, שההורים שלי כל כך גאים
0: על, יופי.
1: על התפקיד, והם כל הזמן שואלים אותי דברים, ואמא שלי מציעה לי רעיונות לתכנים, והיא שואלת אותי אם יש קבוצת הורים, אז אני אומרת לה שעוד לא, אז היא אומרת לי, זה חשוב מאוד.
0: איזה מתוקה, את רואה? זה רק לנצח את הפוביה החברתית האיומה הזאת שאנחנו, אני לא מבינה למה היא מתקיימת בכלל במרחב החברתי.
1: את יודעת, והתעקשות. אני שואלת עצמי, איפה הייתי, איפה היה הקשר שלנו אם לא הייתי נשארת בעיר? יכולתי להיות הילדה המנותקת הזאת שגרה בתל אביב, ולא מחוברת למשפחה שלה.
0: לא, לא, אבל אני, אבישג, אני ככה, את יודעת, ברוב הישיבות ככה שאת מגיעה וזה, אני די שמה לב מה לעשות עיתונאית, את יודעת, יושבת מהצד ודי שמה לב לכל ה... ואני שמתי לב שיש לך, קודם כל, את ורבלית, את רק מצטנעת פה שאת מתרגשת רדיו, אבל את מאוד מאוד ורבלית, ואת נקודתית, את מאוד עניינית, זה דברים שצריך, את יודעת, אקטיביסטית על מלא. ואת מביאה את עצמך, ואת עומדת על שלך, ולא אכפת לך מה קורה שם, גם לפעמים בקס, אני גם ראיתי את הסרטון עם אלמוג כהן. כן.
1: כן, כעסתי שם.
0: כן, ראיתי, ודווקא אלמוג כהן בעיניי הוא אחלה, אבל נניח לזה, זה שלכם.
1: לא, היה שם סצנה מאוד אלימה, בגלל זה כעסתי.
0: כן. אני לא ראיתי את הסצנה האלימה, ראיתי רק את הכעס שלך.
1: הוא בעצם קרא לפעילים שלו להגיע לכנס של הדמוקרטים שהיה בבאר שבע, והם חיכו לנו בחוץ, והם חסמו רכבים, הם דחפו נשים מבוגרות.
0: דחפו?
1: דחפו, ירקו, אמרו שאנחנו שמאלנים בוגדים. והוא למעלה, אחרי שעברתי את כל המסכת כניסה וסגרו כניסות, הפך את כל הסיטואציה לאירוע אלים, כי הוא החליט שלא יהיה כנס דמוקרטים בבאר שבע. וכשעליתי למעלה, אז הוא ממשיך לצעוק בכניסה לכנס.
0: אבל אני חושבת שהיה רגע אחד ששמעתי אותך, אני לא צריך לשמוע בבירור מה אמרת לו, אבל בזה סיימת את העניין, זאת אומרת, ואחר כך הלכת, והוא כבר לא המשיך, הוא גם... אבל בסדר, נעזוב את אלמוג כהן, זה סיפור אחר.
1: אני אגיד לך אגב שדיברנו בטלפון, אלמוג ואני אחר כך.
0: הוא איש מאוד נחמד.
1: אמרתי לו, אלמוג, זה לא מתאים פשוט. זה לא מתאים שאנשים מטעמך יתנהגו באלימות. וזאת לא תהיה, ואנחנו לא כאילו, והפרקטיקה הזו של האלימות וההפחדה, היא לא תעבוד לך. וחבל שלשם אתה הולך. אנחנו בני אדם, בוא נשב ביחד, אתה ואני בפאנל. אמרתי לו, אני מזמינה אותך לבוא אליי לבית הגה.
0: קרה?
1: לא, אבל הזמנתי. ואני גם רוצה להגיד, כאילו, אני לא מעוניינת להיות כנגד מישהו. זאת לא הגישה שלי אף פעם. אני כועסת כשלא בסדר. כשאלים, שזה פוגעני כלפי מישהו, שם אני אשים את ה... אבל ב... ב... ב... ב... איך שפעימות הלב שלי פועלות בעולם, זה להרבות טוב בעולם, זו שאיפת חיי.
0: אני שמעתי אותך באחת הוועדות בכנסת, ואני חייבת לומר שזה היה לעניין, וזה לא היה מתלהם, וזה היה מאוד מאוד ענייני, ואני פשוט הצלחתי להבין את כל מה שרצית בעצם, את כל המסר שרצית להעביר, בזכות הגישה, בזכות הדרך שבה דיברת שם בוועדה, אז קודם כל שפו. אבל מפה אני רוצה לקחת אותך למשפחה האישית שלך. משפחה גאה. תגידי לי, מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? הורים בסביבה, איך הם מגיבים? יש שאלות שחוזרות על עצמם? איך מתמודדים כהורים עם תגובות? תשמעי, יש לכם ילדה, וזה מצריך יותר פתיחות בתוך הבית, ולדבר ולהסביר, כי בסוף ילדים קטנים הם עם שלו, שאומרים את מה שעל ליבם, בלי פילטרים.
1: כן, תראי, קודם כל זה... זה גם שאלה של איך אנחנו... הרגשנו בכל התהליכים הרפואיים, כי זה הריון רפואי.
0: כן, ברור.
1: אז אני אגיד שסורוקה והיחס שם תמיד, תמיד טוב מאוד, וזה היה נעים מאוד. כמובן של, כאילו, כל פעם כשהגענו לסיטואציות, היינו קצת במתח. כי את ברגישות, ואת לא רוצה להתמודד עם זה, וכבר קרה לנו להגיע למערכות הרפואיות, ושישאלו כל מיני שאלות מוזרות. מה זה שאלה מוזרה?
0: תני לי שאלה מוזרה, כן.
1: אשתי הייתה בהיריון בזמן הקורונה. היינו בבידוד, קיבלנו פעם איזה בידוד ונשארנו, והיינו צריכות לעשות בדיקות. אנחנו גרות ממול הקופת חולים, גרנו ממול הקופת חולים אז, ובאנו, אני באתי כולי מסורבלת עם הלוק שלי, והיא הייתה כאילו עם הבטן, ובאנו עם מסכות, ולא רציתי שהיא תעמוד איפה שכולם מחכים, שתהיה בצד, עם כל הלחץ שהיה סביב הדבר הזה, והיריון. ובסוף כשהגיע תורנו, אז אמרתי רגע לאחות שבודקת, אמרתי לה, רגע, אני קוראת כאילו לאשתי, הלכתי, קראתי לה שתבוא, ואז מה, היא שאלה אותי, היא אומרת לי, זאת אמא שלך?
0: בכלל.
1: אמרת לה, מה? זאת אשתי? היא אומרת לי, מה? לא הבנתי, סליחה, לא הבנתי. ועד אנחנו קצת צוחקות על זה, כאילו כשאנחנו לא מבינים דברים אחרות, לא הבנתי, לא הבנתי. מהרגע הזה התחיל הסאגה של איזה 10 דקות, שכל מה שהיא מצליחה להגיד זה לא הבנתי, לא הבנתי. אין את זה אצלנו, סליחה, לא הבנתי. אז מה אתם? עכשיו, את יודעת, באתי לעשות בדיקת קורונה וללכת, אני מוצאת את עצמי כאילו בסיטואציה כזאת עם מביכה. אחר כך כשהילדה נולדה, הלכנו לרופאת ילדים פעם ראשונה, אז הרופאת ילדים אומרת לאשתי, אוקיי, את האמא ואת הסבתא?
0: וואלה.
1: אמרת לה, היה לך יותר קל לחשוב שאני אספתה? אני אספתה?
0: זה מצחיק.
1: מאשר שאני האמא השנייה של הילדה הזאת?
0: לא, אולי היא לא ידעה שאתה האמא השנייה, כי היא לא הבינה את הסיטואציה.
1: אז תשאלי רגע, למה
0: להניח? אבל מפה ועד לסבתא?
1: סבתא.
0: בואי, את נראית כל כך צעירה.
1: זה היה עוד לפני 4.5 שנים.
0: אבל את יודעת מה, היא לא אשמה, היום הסבתות נראות, והן היום הרבה ממש צעירות.
1: אז בסדר, את יודעת, יש את המתח הזה, אבל באמת הכל בסך הכל עבר טוב. ובגנים, כשהגענו לשלב הגנים, אז אנחנו בוחרות אותם מאוד בקפידה, זה בדרך כלל גנים...
0: אבל עדיין צריך הסבר ראשוני, את יודעת.
1: נכון, אז הגנים שאנחנו מגיעות אליהם בדרך כלל כאלה נחמדים ויותר פלורליסטיים, אבל גם שם, כאילו קרה לנו כשעמלי גדלה, עמלי רחל. עמלי
0: רחל. עמלי רחל.
1: זה השם של הילדה שלי. אז זה היה איזה שלב שהתחילה להגיד, איפה אבא?
0: אוקיי, כי זה מה שהיא שמעה בגן.
1: כי זה מה שהיא שמעה בגן.
0: זה מה שהיא ראתה בגן.
1: וזה כל מה שיש מסביבה.
0: כן.
1: זה מה שיש. אז אני לא אוהבת, אני אף פעם לא אומרת לה, אין לך אבא. אני לא אוהבת להגיד אין, כי קודם כל אני חושבת שזה שיש תורם, יש שם בן אדם בקצה שקיבל את ההחלטה לתרום. תרומת זרע, לא, שבזכותה
0: היא,
1: יש
0: היא
1: לי
0: ילדה. היא ממש צעירה ילדה. בכדי להבין את זה.
1: כן, את זה אני לא מסבירה לה, אבל כשהיא תגדל אני אשמח להגיד לה את זה. אז אני לא אומרת לה אין. אז אני אומרת, אנחנו לא משפחה של אבא ואמא, אנחנו משפחה של שתי אמאות. והיו רגעים ששאלתי אותה, היית רוצה שאני אהיה אבא? אז היא אמרה לי, לא, את אמא. אמרתי, אוקיי, אז לך יש שתי אמאות. אבל אז קלטנו שבעצם אין לה ייצוג. ודיברנו עם הגננת, וביקשנו ממנה שאנחנו נביא ספרים, שיש בהם משפחות שונות ומגוונות.
0: של אמא ואמא או אבא ואבא.
1: וגם אמא לבד, וגם אבא לבד, כי יש שם גם מורים יחידנים. זה גם היה אגב בספרים שהבאנו.
0: כן, אבל אני חושבת שאמא לבד ואבא לבד, זה יותר קל להסביר את זה, מאשר להסביר אמא ואמא, אבא ואבא.
1: נכון, אבל כאילו אם את כבר מסבירה לילדים, שיש כל כך הרבה וריאציות.
0: אוקיי.
1: זה לא רק היא, יש המון וריאציות, יש אמא וסבתא. גם, כאילו, גם את זה יש היום.
0: כן.
1: אז, ובטח, ובטח שמה שעובר עלינו במדינה שלנו, יש כל מיני, כאילו, סוגי משפחות היום, כן, הרבה שכול. אז היה לנו מאוד, פתאום הבנו שעלינו לעשות את המהלך הזה של להכניס תכנים חדשים לתוך הגן, והם היו בטובתנו, והם הקריאו סיפורים, ואנחנו נתנו תשובות.
0: איך הגיבו לזה ההורים?
1: בסדר גמור.
0: לזה אבל שאתם מביאים את הסיפורים של משפחה שהיא אחרת בעצם.
1: אבל
0: את צריכה
1: לדעת שלא שלחתי לגן רגיל. שלחתי לגן פרטי, שלחתי לגן שנקרא פעוט טבע, שהוא קורפורטיב הורים, אבל זה מאוד מכוון. אני הולכת איפה שאני יודעת שיהיה לנו נעים. ובגלל זה גם המשכתי איתם לאן שהם המשיכו. כאילו בהתחלה רשמתי בשכונה שלנו, ושבוע לפני תחילת שנת הלימודים, מה שנקרא, נבלתי והמשכתי איתם. ביטלתי ורשמתי.
0: זאת אומרת, יש לך גם את הרגעים האלה שאת חוששת, שאולי יגיבו לא נכון ולא טוב, וזה לא יעשה טוב לבת המקסימה שלך.
1: כן.
0: ולא, כי בואי, את האמת, כשאני שומעת אותך, אני אומרת, זאת לא מפחדת מכלום. זאת אין לה בעיה עם שום דבר, אבל זה לא נכון כשמדובר בילדים שלנו.
1: אני מאוד מאוד רגישה, ומאוד מאוד רגישה לילדה שלי. ומה שיעבור עליה, גם כשאמרתי לה שלום והיא בכתה, ואני יודעת שכבר 5 דקות אחר כך היא כבר לא שם, אני כל היום מסחב את זה. כאילו אני רגישה אליה, אני עם האימהות שבחו בחניון של הגן, זאת אני. וכל דבר היא חשובה לי בלי סוף, כאילו באמת. אז זה מאוד, אני לא שולחת לכל מקום, אני באה איתה לכל חוג, אני מאוד מגוננת על הילדה שלי, מאוד.
0: ואיך זוגתך בתפיסות שלה? היא יותר מחוספסת, היא פחות רגישה, כי...
1: לא, עוד יותר, אל תשאלי.
0: יותר רגישה, וואו. אז את צריכה להרגיע את עצמך ואותה.
1: כן, אני המחוספסת.
0: כן, כן, כן. תראי, אני דווקא רוצה לשאול אותך, תפיסות חברתיות וקהילה, בבאר שבע. כלפי הלהט"ב. אני יודעת שבהתחלה, לפחות בפעם הראשונה שרצים להביא את ה... איך זה נקרא? לא, זה לא פסטיבל, איך זה נקרא?
1: מצעד הגאווה?
0: מצעד הגאווה. לא קיבלו את זה טוב בבאר שבע, אני חושבת שגם בירושלים. איך בבאר שבע מתמודדים עם זה? בואי, יש שם... את יודעת, אנחנו אזור הדרום, סוג של אוכלוסייה, מאוד מקובעת, תפיסות חברתיות, תפיסות של התא המשפחתי, מאוד קונבנציונלי. צפרי לי.
1: תראי, כי קודם כל, אני בעצמי הייתי מאנשים, היינו חבורה שעשו את זה, הייתי מאנשים שהפקתי בהתנדבות את אירועי הגאווה של העיר, בערך מאירוע הגאווה השלישי, עד למצעד גאווה הראשון. כמעט 6 או 7 שנים שעשיתי את זה. וכשעשינו את האירועים שהם היו בעיר העתיקה, היה רק אירוע בלי צעדה. היינו עושים הופעות ובלב שלי כל פעם היינו עושים הצבעה לשאול את הקהילה מה הם רוצים שנעשה, אירוע או מצעד. כי היה קולות בקהילה שרצו מצעד. ותמיד הרוב בסוף החליטו אירוע, ואני אמרתי לה, אני תמיד האמנתי שצריך לצעוד, ואמרתי, בסוף אני אפיק את מה שאתם תחליטו כקהילה, ואני השופר של הקהילה בהקשר הזה, אני מבצעת. אבל האמנתי במצעד, כי לא הבנתי מה אנחנו חוגגים. כאילו, okay. מה זה אירוע גאווה הזה? מה אנחנו חוגגים? למצעד יש קונוטציה היסטורית. הצעדה היא צעדה שהיא הפגנה כנגד זה שאנחנו לא בני אדם שווי זכויות במדינה שלנו. תמיד אני אומרת, תחשבי הרגע על הסיטואציה הזו שבחיים
0: לא שווה, איפה את מרגישה שאתם לא שווה זכויות?
1: קודם כל, בחוק. אנחנו לא שווי זכויות בחוק.
0: מה אומר החוק?
1: החוק אומר שאני לא יכולה להתחתן כאן. עכשיו, את יודעת, זה נשמע כזה בסדר, נו, אז יש ידועים בציבור. אבל זה לא ככה. כי אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות. ולמה אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות? כי המסמך הזה הוא הכי חזק שיש. איפה? ברגעי קיצון. ואם חס ושלום קורה משהו, אני רוצה שאשתי תהיה בת אדם שמתקשרות אליה. ואני רוצה שאשתי תהיה זאת עם האצבע, כאילו שהיא תהיה בעלת הדעה, כאילו בסיטואציה. ואת זה אי אפשר לעשות. אנחנו נשואות בתעודת זהות אשתי, ואני למה? כי אנחנו טסנו לחו"ל להתחתן, והבאנו, טסנו לניו זילנד, והבאנו משם מסמכים שהמדינה, כאילו, מה שקרה למדינת ישראל, זה שבעצם היה לה חוקים של לקבל מסמכים של מדינות אחרות. כשהמדינות האלה אישרו נשואים גאים, אז המדינה שלנו קצת קיבלה את זה בחצר האחורית, מהחלון, מה שנקרא. אז אנחנו טסנו ועשינו את זה. יופי, אז יש פתרון. אבל זה פתרון פריבילגי.
0: את רוצה הכרה.
1: זה פתרון פריבילגי, רק מי שיש לו כסף יכול לטוס ולהתחתן. אז מי שאין להם כסף לא יכולים להתחתן. וזה שאנחנו לא מטופלים מה שצריך במערכות החינוך ובקבלה, זה אומר שאנחנו סופגים אלימות. הקהילה שלי, הקהילה סופגת אלימות. בין אם זה שאתה הולך ברחוב וזרוקים עליך אבנים, קרה לנו בבאר שבע לפני חודשיים.
0: מה זאת אומרת שאתם הולכים ברחוב? חבר? בלי קשר לשום מצעד ולשום
1: דבר. חבר קהילה שלנו הלך ברחוב, בשכונתו, ילדים זרקו עליו אבנים. ככה. כי הוא הומו. ורואים את זה עליו, כי הוא נשי. זה לא משהו שמישהו סטרייט חווה בחיים שלו. וזו המציאות שלנו.
0: מהמשפחה, אני מדברת על אלימות מהמשפחה, כלפי להטב בין משפחתם. איך אתם בעצם, תראי, מסלן, יש להם את הבתים של האלימות בין גבר ואישה וכאלה, מה אתם עושים על אלימות במשפחה כלפי הבן או הבת, הומו, לסבית, האם יש לכם דירת חירום לשכן אותם, לסייע להם?
1: אז אני אתם ראית שהדיון האחרון שעליתי אליו בכנסת, כן, היה על מענה חירום ללטב.
0: כן.
1: והיום בבאר שבע אין מענה חירום. לקהילה הגיעה.
0: אז מה עושים איתם סוג. כשהם באמת חוטפים?
1: את צריכה לשלוח זה? אותם למרכז, כי שם יש.
0: וואו.
1: אם יש מקום פנוי. אז זה בעצם הגירה שלילית. כאילו להגיד, אתה מהקהילה הגיעה, אין לך מה לחפש בדרום. אין לך מה לחפש בנגב. לך מפה. תעבור הלאה למקום אחר.
0: ומה, תראי, אתם הולכים לכנסת, ואת
1: אגב,
0: דיברת...
1: אגב, הולך להיות דיון המשך על הסיפור הזה בשבוע.
0: אבל השאלה... מה הם עושים אחרי הדיונים? עכשיו, תראה, אני חייבת לומר ולציין שאני יודעת שהרבה מאוד אזרחים נכנסים לכל מיני ועדות בכנסת, ולא יוצא מזה הרבה. שומעים אותם, נכון. כן, כי זה חלק מהעבודה הפרלמנטרית שלהם, אבל בעצם הרבה מאוד דברים לא מקודמים.
1: אז ספציפית את המענה חירום בדיוק זומנתי אתמול, לבוא לדבר בוועדת המשך, שקיימו במיוחד בהמשך של הדברים שאמרנו ואלינו באותה ועדה. אז הולכת להיות ועדה על מענה חירומי בפריפריה, יום שלישי הקרוב. זה בזכות זה שעלינו לכנסת. ובסוף אנחנו באים לגורמים המקצועיים, אנחנו לא באים לחברי כנסת, אנחנו לא באים לבעלי דעות, אנחנו באים לגורמים המקצועיים ואומרים, איפה התקציב הארצי של מדינת ישראל? כי זה בסוף תמיד כשאני בזום אין, אני אומרת, אוקיי, המצב הזה הוא לא הגיוני, נכון? ואז את אומרת, טוב, את מהקהילה, טוב, את בפריפריה. ואז את אומרת, לא, רגע, רגע, רגע. מה זה זום אאוט? אני אזרחית מדינת ישראל. שחיה בעיר בירה של 60% משטחה של מדינת ישראל. בוא נסתכל על הנתונים כמו שהם. אני לא מוכנה לקבל את זה שאני באר שבעית, אז אין לי פתרון. לא. אז אני באה היום לדרג המקצועי ברווחה, ואני אומרת, פתחתם בתים חירומים במרכז ובאשדוד.
0: ומה התשובה שאת מקבלת?
1: אז פתאום הם קצת התחילו לגמגם. והנה, הם מוזמנים לעוד ועדה. אז אולי הפעם יבואו עם נתונים.
0: מי ייתן, ובאמת תצליחו לעשות את זה, כי אני יודעת שלהט"בים חווים הרבה מאוד אלימות.
1: המון אלימות.
0: במיוחד הצעירים. המון אלימות. המבוגרים יודעים להתמודד עם זה, כן? במיוחד הצעירים, את יודעת, קצת בתי ספר, קצת בתוך המשפחות, עד שהן מקבלות את זה, תלוי באיזו משפחה, זה מאוד משתנה.
1: הארגון נוער גאה, לצורך העניין, מדווח על עלייה של מאות אחוזים בתלונות של הנוער במסדרונות בתי הספר.
0: שמי, זה נורא. זה נורא.
1: זה נורא.
0: זה נורא, ולכן...
1: וזה אגב שזה לא, זה לא חלק מתוכנית החינוך. מתי, כאילו, מתי אולי יהיה תוכן על הקהילה הגיעה בתוך בית ספר, אם אותו מורה או אותה מנהלת תחליט להביא ארגון מיוחד לדבר על זה. למה זה לא חלק מהלימודים? יש נוער גאה בכל בית ספר.
0: אני חושבת שעכשיו יש לנו שר חינוך, יואב קיש, אני חושבת שהוא שר קשוב, וצריך לנסות איתו.
1: אנחנו תמיד מנסים.
0: אוקיי, ניסיתי מתו.
1: תמיד נמשיך לנסות.
0: אוקיי, אוקיי.
1: תמיד, אנחנו תמיד נעבוד
0: באמת, אתם צריכים לנצל את המומנטום הזה עכשיו, קודם כל לפני בחירות, אז יש הרבה מאוד דברים שתופסים לפני בחירות, ויש את יואב קיש, הוא באמת עם ראש פתוח, כן? אבל אל תבואו לו עם שמאל וגם לעתיו. רק לעתיו, אנחנו מכניסים, את יודעת.
1: אני כמנהלת הבית הגאה, והבית הגאה הוא לא ארגון שמאל. וזה מאוד חשוב לי להגיד את זה. וזה...
0: כן, אבל את, יש את הסרטון שלך שאת משתתפת בכנס של יאיר גולן, וזה שמאל על מלא. נכון. זאת אומרת, אם את משתתפת שם, זה אומר שזה יכול לפגוע בסיכויים שלכם. אתם צריכים לחשוב על הכל, לדעתי.
1: תראי, גם לשם אני הגעתי, כי עניין אותי, קודם כל, כאבישג תביב, הבאר שבעית, הליברלית, אני גם צריכה להחליט בסוף לאיזה מפלגה להצביע, כן? באתי לשמוע. וגם כמנהלת הבית הגאה, אני רוצה לדבר עם כל השרים שמוכנים לדבר איתי. עם כולם. באמת, באמת עם כולם. הלוואי ויבואו מארגוני הימין ויזמינו אותי לשיחה. וכמו שבאתי לשמוע את מה שאמרו
0: תזמיני
1: שם...
0: תזמיני את עצמך.
1: אז אני בקשר מאוד חזק וטוב עם, עם יש עתיד שהם...
0: יש עתיד, יש להם סבבה.
1: הם לא שמאל, נכון?
0: לא. יוראי... היום כן, היום כן. אני חושבת שהיום כן, אבל יש עתיד, יש להם הרבה מאוד סבלנות. לי לפיד הייתה פה אצלנו, והיא אישה מדהימה.
1: אז גם יוראי להב, שותף מדהים שלנו, גם ניר השפק של שעבר, יש עתיד, ופעילה מאוד פה בנגב, היא חברה יקרה שמאוד מנסה לעזור לנו, כי אני באמת לא חושבת שזה, אני ממש ממש לא ארצה שיצבעו את הפעילות שלי כפעילות שמאלנית. זה לא האמת.
0: אז זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב, מכיוון שברגע שאת יושבת על טיקט פוליטי כזה או אחר, את בבעיה או כאן או שם. זאת אומרת, מפלגת השלטון לא תשמע, לא תרצה להזים, ולא בכלל לא להקשיב לכם, והמפלגה היא שלא בשלטון. אני חושבת שצריך להלך פה, את יודעת, על, באמצע ולנסות
1: אותו. אני מבחינתי מייצגת ציבור כל כך כאילו...
0: הפוליטיקה מכניסה רק כמעט בכל דבר. את יודעת, היא מקטלגת. אבל את יודעת, בוא נעזוב את הפוליטיקה, אז ומה לנו, מה אנחנו צריכים את הפוליטיקה הזאת עכשיו? נלך לבחירות ונקבל החלטה.
1: כאילו, בבית הגבר בר שבע, כולם נמצאים. זה בדיוק העניין, זה בדיוק הייחודיות הזו של העיר.
0: אבל את מתוך הבית הגאה הזה, ומתוך התפיסות שלך, ומתוך העובדה שאת החלטת, שאת הולכת ומקימה עגלת קפה בגן הפעמון בבאר שבע.
1: כן.
0: ואת יודעת, מאחורי הדלפק בעצם עומדת משפחה גאה. האם לקוחות יודעים שבעצם מי שמפעיל את זה זה משפחה גאה? מה החוויות שלך מתוך הדבר הזה? אני חושבת היום שלאנשים ממש לא אכפת, זו דעתי. אבל אני יודעת שיש הרבה יוצאים מן הכלל ש... צפרי לנו על העגלה הזו ועל התפיסה ו...
1: קודם כל, גן הפעמון הוא גן בכניסה לשכונה שבה נולדתי, ואני גרה בה היום. אז אני תמיד מרגישה כאילו אני בת חוזרת בקיבוץ.
0: אז העגלת קפה ממש קרובה לבית.
1: ממש. גם על כל המשפחה שלי. וגם לזה גם קראתי לקפה ג'ונם, שג'ונם זה נשמה בפרסית, וזה איך שאנחנו יכולים להציע אחד לשני קפה בבית, לאחי ולדודים. וכל המשפחה הפרסית שלי, כמעט כולה, גרים בשכונה. אז קודם כל, השכונה מאוד שמחה בי. הם מכירים אותי. אני מסתובבת שם כל חיי. והתפיסה שלי על עגלת קפה הייתה גם במקום שלי כאימא. כאילו, כאימא בר שבעית, כשאני קמה ביום שבת בבוקר, או בשישי, אין לנו מרחב שהוא בחוץ, והוא מפנה גם להורים וגם לילדים. רוב החוויות, כאילו, שאפשר לצבור, הם בתוך מרכזי קניות. ובגן הפעמון, יש גן שעשויים, יש המון דשא ומרחב מחיה, יש שירותים ציבוריים, הכל סגור בגדר, ובעצם מה שרציתי לייצר זה בין בית קפה קטן, בתוך מרחב ציבורי לא מנוצל עד הסוף, כי יותת שם איזשהו פסיליטיז, יש שם את העצים הכי ותיקים בעיר, יש שם צל טבעי בכמויות, ספסלי שולחנות פינג פונג, שאחת המחשבות שלנו זה להביא את המתקות נדר. ואת הכדור, ובעצם להחיות את הפארק יותר לשימוש, כי אני ממש רואה שם פוטנציאל קהילתי לא גאה, פשוט קהילתי.
0: לא, אפשר, אפשר קהילתי גאה וגם שאינו גאה, זה לא, לא צריך,
1: אני,
0: כאילו...
1: אני שמה לא, לא על הטיקט הגאה, כאילו אני כבר שבעית, כמקומית, כמי שמכירה את, את המקום הזה לבוריו, כאילו ממש הרגשתי שיש פה איזשהו צורך שלא קיים עדיין היום בכל העיר, ו... ונראה לי שזה הולך להיות מאוד מאוד מאוד כיף.
0: יש עגלות קפה, תופס מאוד חזק היום, זה טרנד כזה, את יודעת, כל עיר שאת נכנסת אליה, אני יכולה לדבר על אופקים, שאני יודעת שיש הרבה מאוד עגלות קפה, באר שבע אני קצת פחות יודעת, אבל אני יודעת שגם שם זה מתפתח.
1: אני בעצם אהיה העגלה השנייה, העגלת קפה השנייה, והראשונה שפתוחה בשבת.
0: עכשיו... העגלה שפתוחה בשבת, עכשיו, עכשיו, עד בבעיה.
1: אבל לא בשבת הקרובה. אנחנו רק בארצות, אנחנו רק בארצות.
0: כן?
1: אבל כאילו באמת, כי כאילו כבר שבעית, היה חסר לי. היה חסר לי לעשות דברים קצת כיפים מהילדה שלי, או לתת לה להתרוצץ איפשהו, בזמן שאני יכולה לעשות קפה, ואפשר להזמין איזה פיצה.
0: אבישג, זוגתך ילדה. יש לכם ילדה מקסימה. מתי את מתכוונת ללדת?
1: אני רוצה, ואני רוצה עוד, עוד ילדות, יותר ממה שאשתי רוצה אגב.
0: אה, כן, כמה אשתך, זוגתך רוצה?
1: בתחילת הדרך היא רצתה 4 ואני רציתי 2, היום היא מאוד נוח לה עם 1, אני רוצה 3.
0: את מתפשרת, בוא נגיד ככה, את יודעת. כן, אבל את יודעת, זה תהליך, התהליך הזה הוא לא תמיד נוח, לעתים לא קל.
1: עברתי כבר ניסיון אחד שלא צלח, okay. אם אני ככה אצא מהארון ויקנה, וברור לי, תחזיקי לי אצבעות, נמשיך.
0: אני מחזיקה, אל תפסיקי תהליך. לנסות.
1: נמשיך עוד תהליך בקרוב.
0: אני בריתה או ברית, אני מגיעה. לא אכפת לי, אני מגיעה. תראי, אבישג.
1: נעשה מסיבה.
0: בטח, בטח. אצלך בקפה שם, בעגלת קפה שם.
1: בטח.
0: כן.
1: בואי לקפה, ג'ונם.
0: כן, בהחלט. איזה כיף. תראי, התפיסות שלך הן תפיסות של, את יודעת, תפיסה מחבקת, קהילתית, חמה. את מאוד רוצה את הסביבה שלך, את מאוד רוצה את האנשים ואת הקהילה בסביבה שלך. אני דווקא רוצה לכוון לבת שלך. הבת שלך מתחילה להבין בת כמה היא.
1: היא בת 4.5.
0: זה זמן לדבר איתה ולהסביר לה בדיוק שהמשפחה היא לא משפחה רגילה, היא משפחה אחרת. וזה בסדר. אבל צריך להסביר את זה. עכשיו, צריך להסביר את זה כמה שיותר מוקדם כדי למנוע משברים. ולדבר איתה המון המון. אני יודעת שבסביבה, לפחות בסביבה הלימודית, עכשיו היא מוגנת בגן שאת אמרת שנבחר בקפידה. אבל בית ספר, כיתה א', את יודעת, זה מקום, זה לא גן, אין לו 30 תלמידים, יש לו הרבה מאוד תלמידים, וכל אחד מגיע עם הדעות שלו. חשבתם על לעשות כבר הסברה, תראי, את עוסקת בזה. כן. חשבתם לעשות הסברה בתוך בתי הספר, עכשיו, אפילו שהיא קטנה, אולי כדי להכין תשתית,
1: קודם כל, אני כאימא מאוד מפחדת ממערכות החינוך. מאוד.
0: את לא היחידה.
1: זה... אין פחד גדול יותר בלב שלי מהרגע הזה שהילדה שלי תיכנס לבית ספר. וצר לי להגיד שזה מתוך פחד ממה שאני רואה שיש במערכות החינוך. וזה שאני גם מנחת חינוך של מסלן, זה אומר שנכנסתי לבתי ספר בשנים האחרונות כמנחת חינוך.
0: ושם את בעצם רואה את ההבדלים בתפיסות, וזה כן. מעלה חששות.
1: כן, וגם את רואה את ההבדל בין הבתי ספר הפריפריאליים, בערים הגדולות, לבין הבתי ספר הקיבוציים, לבין הבתי ספר שחברות שלי שולחות ברמת
0: הקיבוציים
1: גן.
0: הקיבוציים מקבלים יותר.
1: הם נראים יותר טוב.
0: הם נראים יותר טוב, לא...
1: הם נראים יותר טוב, הכיתות יותר קטנות. אני יכולה להגיד לך שאני מקנה מאוד במערכות חינוך שהחברות שלי במרכז שולחות, שזו תחושה מאוד מאוד מאוד קשה שלי. באמת, זה נגעת כאילו בדיוק בנקודה מאוד מאוד כואבת, כי זה עצור לי לחשוב שזו התחושה שלי כלפי העיר שלי, שאני מפחדת במערכות החינוך שלה. ואני אגיד שגם אני, בכובע השני שלי כמנהלת הבית הגאה, אני מאוד זוהמת על זה שלא מזמינים אותנו לדבר על מערכות החינוך בבאר שבע. ביקשתי את זה כבר כמה פעמים.
0: מי ביקש בבאר שבע?
1: מאז המקרה של שריפת הדגלים, קרה לנו סביב חודש, סביב מצד הגאווה, העירייה תולה איתנו דגלי גאווה ותלינו, וכמה נערים טיפסו על עמוד שהיה תלוי עליו הדגל, הורידו, פרסמו, שרפו ופרסמו את זה בסטורי.
0: בואי.
1: כן. ואני ביקשתי מאוד לגנות את הסיפור הזה באופן פומבי, וזה עלה בישיבת מועצה.
0: אם הם פרסמו בסטורי, לדעתי אפשר להגיע אליהם גם עם משטרה.
1: כן, עשו את זה.
0: אוקיי.
1: אבל אני ביקשתי מהעיר, מרוביק, לגנות את זה ולעשות עם זה מהלך. ודיברנו על זה במועצה, והוא נתן לי גם זכות דיבור, ומאוד הערכתי את זה.
0: תשמעי, אבל... אני חייבת לומר, אני מאוד אוהבת את ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', אני חושבת שהתפיסות, הוא מקבל, הוא יאזין. הוא ינסה לעזור.
1: אבל הבטח לי אז שנתקדם עם חפצי.
0: חפצי.
1: בהקשר של מערכות החינוך.
0: מחזיקת תיק החינוך בבאר שבע.
1: לא זומנתי עד היום לפגישה הזאת. ולעתי על זה מייל לפני כמה שבועות. עוד לא זומנתי לפגישה. וזה מטריד אותי, מבינה? אני אוהבת את רוביק. אגב, כמו במשפחה אמיתית,
0: אני חושבת שהוא לא שולט בהכל.
1: אני אוהבת אהבת
0: בהכל,
1: אמת, ואני עדיין יכולה לחוס.
0: זה נהדר, זה בסדר גמור.
1: זה עדיין לא משנה את זה, שכשאני אראה אותו, יהיה לי חיוך על הפנים.
0: כן.
1: זו האמת, אני רואה את האיש, אני אוהבת אותו, יש לי חיוך על הפנים. אבל אני חושבת שהוא צריך
0: כן,
1: לעזור לי לעשות.
0: כן, אבל יש לך מאבק לעשות, ואת צריכה. כן, תקשיבי, אנחנו, ערן, התכנס שלנו אומר לי שבעצם הגענו אותו חדשות, הרעיון הזה רץ ככה בתפיסה. אבל אני רוצה לומר לך, אבישג, ברדיו שר אנחנו נמשיך לתת מקום לקולות מגוונים ולסיפורים שבקשים רק דבר אחד, להיראות, ואני מאחלת לך הצלחה ענקית, וכל מי שמאזין לנו, היא הקימה עגלת קפה בגן הפעמון, תבואו לשם, תיסעו לבאר שבע לסיבוב, תשבו שם, תאזינו, אתם תתקבלו בכיף ובלב רחב ובחיוך גדול.
1: וגם יצאנו לגיוס משאבים של הבית הגאה, אז אני אשמח שיעקבו אחרינו באינסטגרם, ומי שיכולים לתרום, אנחנו עכשיו ממש במאבק על הבית, אנחנו במצב חירום, שאנחנו חייבים לגייס 100,000 שקלים.
0: אבישג יקירתנו, אני מקווה שבאמת תקטפי את המטרה, ותצליחי להגיע.
1: אמן, תודה. תודה על האירוח.
0: היה לנו העונג לארח אותך, תודה רבה שבאת. תודה לאבישג, מנהלת הבית הגאה. אני הייתי איתכם אז על אוזן, הרענו זן הטכנאי שלנו, אתם זנתם לרדיו סער, הרדיו השבעוני. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 2. החריגה החדה בזיהום האוויר באזור חיפה וביטול הלימודים היום בשני בתי ספר בקריית אתא. ראש עיריית חיפה יונה יהב אומר כי יש להוציא צווי סגירה למתחם בתי הזיקוק. בריאיון לאסתי פרץ בתוכניתנו בחצי היום, האשים יהב את ראש עיריית קריית אתא יעקב פרץ כי הוא מקבל כסף מבתי הזיקוק.
4: היו בכניסה הצפונית של תל אביב מחלי ענק של בנזן. הם פורקו בשקט ועברו לנגב. איך זה קרה? כי מדובר בתל אביב, כי הם הרבה יותר חשובים מאשר הצפון והדרום. אני מקווה שיתארגנו ראשי הערים ויחברו אליי כדי שנוציא צווי סגירה. ראש עיריית קריית אתא שותק. למה הוא שותק? הם נותנים לו כסף, הם נותנים לו לפיתוח העיר שלו.
5: מי זה הם?
4: בתי הזיקוק.
3: כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי בבדיקה אתמול של איגוד ערים להגנת הסביבה נמצאה חריגה של כ-28% ברמות החומר המסרטן בנזן. החשד לזיוף פרוטוקולים משבעה באוקטובר בלשכת ראש הממשלה. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית מאשים בכאן חדשות ברשת ב' את היועצת המשפטית לממשלה שאינה מקבלת החלטה בפרשה.
6: למיטב ידיעתי נפתחה בנושא הזה חקירה לפני למעלה משנתיים. התיק נמצא על שולחנה של גלי בהרב מיארה והיא לא עושה איתו כלום. אז עכשיו אחת מהשתיים, או שאין שם כלום, או שיש שם משהו, פשוט נוח לה מאוד להחזיק תיק תלוי מעל אדם, או שכמו שאמר מנדלבליט, איך קוראים לזה? להחזיק מישהו בצוואר. זה המינוח שאני חיפשתי. אז הציבור לא טיפש.
3: התעשייה האווירית חשפה מערכת הגנה חדשה לעירות רחפנים וכלטייס עוינים. המערכת הוקגארד משלבת מקם, בינה מלאכותית ורחפנים מיירטים ומיועדת להגן על כוחות מתמרנים, מתקנים אסטרטגיים ואסדות גז. העירות מבוצע באמצעות התנגשות פיזית בלא חומר נפץ כדי למנוע נזקי הדף ופיצוצי משנה. בתעשייה האווירית מסרו כי המערכת השלימה בהצלחה סדרת ניסויים שבהם ירתה מגוון איומים. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. פרס נובל לכלכלה לשנת 2026 יוענק לחוקרים האמריקנים רוברט אי הול ומייקל וודפורד.

0: economic stabilization.
1: ועדת הפרס נימקה את ההחלטה במחקריהם פורצי הדרך בתחום המדיניות המוניטרית ועיצוב שווקים. המודלים הכלכליים שפיתחו השניים, פרופסורים באוניברסיטאות סטנפורד וקולומביה, משמשים כיום בנקים מרכזיים ומשרדי אוצר ברחבי העולם. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא אוקראינה זלנסקי מתנה את הפסקת התקיפות של ארצו נגד בתי הזיקוק ברוסיה בהפסקת התקיפות של רוסיה נגד ארצו.
2: If Russia wants us to stop our long-range strikes against its oil refineries and oil exports, then Russia must stop its strikes against our energy.
1: אם רוסיה רוצה שנעצור את התקיפות ארוכות הטווח שלנו נגד בתי הזיקוק לנפט שלה ונגד כל הייצוא, אז רוסיה חייבת לעצור את התקיפות שלה נגד מערכות האנרגיה והתשתית שלנו. זלנסקי הזהיר כי אם רוסיה תמשיך לפגוע בתשתיות אזרחיות, קייב תחדש בעוצמה את תקיפות העומק נגד בתי הזיקוק הרוסיים. מדברי נשיא אוקראינה אביקה שווינו רם ברנדס. נשיא ענקית הטכנולוגיה מייקרוסופט, ברד סמית, קורא לממשלות בעולם להדק בדחיפות את הפיקוח על הבינה המלאכותית, ומזהיר כי הטכנולוגיה עלולה להפוך לכלי נשק מסוכן. בריאיון לבי-בי-סי אמר סמית כי כיום יש יותר פיקוח על מכונות כביסה ומוצרי חלב מאשר על מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית. סמית קרא לחייב את החברות להתקין מנגנוני בלימת חירום ומתגי השבתה שיוכלו לעצור מערכות עצמאיות אם יאבדו שליטה. כך מוסר כשווינו רם ברנדס.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון פועל.

0: והתחזית בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
1: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: רדיו סה, הרדיו סה זה עדיף.

0: כוס של יין של משה פרץ איזה שיר, ובחדשות, לפי
1: אינט,
0: מול מצלמות תוכנית התחקירים הגדולה בארצות הברית. היהודי נגח בפלסטיני, לפי
1: אינט,
0: ריב על חנייה נגמר ברצח. דקר 14 פעמים את בן דודו עד שהתמוטט, זה גזר דינו, לפי
1: אינט,
0: תושב השרון נאשם בתקיפת ביתו ואונס אשתו. התייחס אליה כחפץ שנועד לשרתו. ועכשיו קובי מימן אם לא ביקשתי מלחמה.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: זה היה קובי מימן אם לא ביקשתי מלחמה, ואנחנו ממשיכים כאן ברדיו סהר. קצת על אייל גולן. אייל גולן נולד בשנת 1971 ברחובות. הוא מזוהה עם מוזיקה מזרחית ומוזיקת פופ, ומכאן לאייל גולן, הפוך מהיקום.

ילד שלי של זהבה בן, איזה שיר. ואנחנו ממשיכים כאן ברדיו סהר. ספיר סבן נולדה בשנת 1994 ביהוד. היא מזוהה עם מוזיקה מזרחית. ועכשיו, בקשה שהגיעה מהמאזינים. ההודעה שצורפה. מוקדש באהבה לכל מי שמקשיב לשידור של רדיו סהר כרגע. רדיו סהר, התחנה הכי טובה בארץ. ומכאן לספיר סבן, שירים של שלמה.

שמענו עכשיו את מי קבע חוקים לאהבה של ליה קרדוניס, ואנחנו ממשיכים כאן ברדיו סהר. השיר הבא הוא מתוך האלבום אני רוצה לשיר, סינגל, משנת 2021 ועכשיו, בקשה שהגיעה מהמאזינים, ובהמשך אצלנו ברדיו סהר. אני רוצה לשיר של ערן עוזן.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מושיק אפיה עם קוקור ופזור, ממש כאן ברדיו סהר, ומשהו על מושיק אפיה. מושיק אפיה נולד בשנת 1974 בחולון. הוא מזוהה עם מוזיקה מזרחית. הנה מושיק אפיה,
1: הוטל קליפורניה,
0: של
1: איגלס.
0: איזה שיר, רדיו סהר הרדיו השוויוני, ומשהו על מושיק אפיה. מושיק אפיה נולד בשנת 1974 בחולון. הוא מזוהה עם מוזיקה מזרחית. הנה מושיק אפיה,
2: ישי לב לדנה,
0: ממש כאן ברדיו סהר. מושיק אפיה נולד בשנת 1974 בחולון. הוא מזוהה עם מוזיקה מזרחית. הנה מושיק אפיה, עם שיר לדנה.

מחרוז את השיר ואנגון של גיל הלל ואהובה עוזרי, איזה שיר. קובי פרץ נולד בשנת 1975 בתל אביב יפו. הוא מזוהה עם מוזיקה מזרחית. ומכאן לקובי פרץ, שלמים.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: האזנתם לבדיקה של השדרן החדש של ערן אוזן. מקווים שנהנתם.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. זיהום אוויר חריג במפרץ חיפה. שני בתי ספר בקריית אתא מושבתים היום מלימודים בעקבות פליטה של החומר המסרטן בנזן ממתחם בתי הזיקוק, בריכוז הגבוה ביותר מפי 3 מהתקן המותר. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי תושבים שנמצאים ברדיו של קילומטר ממתחם בתי הזיקוק הונחו להימנע משהייה בחוץ, בייחוד קשישים, ילדים ונשים בהיריון. המשרד להגנת הסביבה הורה לבתי הזיקוק להפסיק את עבודות התחזוקה שמתבצעות במקום. מנכ"לית איגוד ערים להגנת הסביבה במפרץ חיפה, הדוקטור ליהי שחר ברמן, קוראת לסגור את מפעלי בזן.
4: לא ייתכן שבתי ספר במפרץ חיפה נסגרים ולא מפעלים מזהמים. אנחנו צריכים בטווח הקצר לוודא שהמפעל עושה את כל מה שביכולתו בשביל למנוע מפגעים סביבתיים, ובטווח הארוך, אבל כבר בקדנציה של הממשלה הבאה, לוודא את סגירת מפעלי בזן והבראת מפרץ חיפה.
3: בבתי הזיקוק אומרים בתגובה כי בטיחות העובדים, הציבור והסביבה עומדת בראש סדר העדיפויות. העבודות יחודשו רק לאחר שיושלמו הפעולות הנדרשות בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה. רופא המואשם במעשה מגונה בעובדת מרפאה עם מוגבלות ימשיך לעסוק במקצועו למרות ההליך המשפטי המתנהל נגדו ועל אף העובדה שעוד שתי נשים התלוננו במשטרה. משרד הבריאות החליט שלא להתלות את רישיונו של הדוקטור ליאוניד צייטלין, מומחה למחלות עצם שעבד בבית החולים איכילוב ובמרפאה במודיעין עילית, ולהסתפק בהטלת הגבלות. בין השאר הוא יטפל במטופליו אך ורק בנוכחות איש צוות ובמטופליו והתחייבות של המעסיק למשרד הבריאות. כתבתנו ורד פלמן, שחשפה את הגשת שתי התלונות הנוספות נגד הרופא, מציינת כי הוא טרם נחקר בעניינן. עורכת הדין רבית זילברפרב, שייצגה את המתלוננות בפרשה, מותחת ביקורת נוקבת על ההחלטה.
5: מדהים לחשוב שמקצוע הרפואה הוא פרוץ עד כדי כך שרופא שנחשד בעבירות מין במסגרת תפקידו יכול באופן רשמי עם גושפנקה של משרד הבריאות להמשיך ולעסוק במקצוע הרפואה. אין לי מילה אחרת לקרוא לזה חוץ מאשר ביזיון. ביזיון למערכת הרפואה ומבזה מאוד עבור הנפגעות.
3: סנגוריו של דוקטור צייטלין ובראשם שרון הארי מברכים על ההחלטה שלא להתלות את רישיונו של מרשם. הם מציינים כי הוא מכחיש את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום, ומציינים כי להערכתם הוא יזוכה מאשמה. מתקפת סייבר חריגה בצרפת. הקרים השתלטו מרחוק על מערכות בקרת הטמפרטורה ברשתות מרכולים גדולות ברחבי המדינה, והביאו להשמדת כמויות גדולות של מזון טרי וקפוא. לפי הדיווחים, הפצחנים ניצלו פרצות אבטחה במערכות קירור מתוצרת חברת דנפוס הדנית, הפעילו פקודת הפשרה רציפה והעלו את הטמפרטורה בחלק מהמקררים לכ-50 מעלות. היקף הנזק מוערך במיליוני אירו. כדורגל, קריסטיאנו רונלדו אומר כי אין ספק שהוא השחקן הטוב בהיסטוריה. בריאיון לרשת CNN אמר הכוכב הפורטוגלי בן 41 כי אנשים אינם מעריכים את הכושר שלו ואת מספר השערים שכבש. רונלדו, שחקנה של אל-נאסר הסעודית, הוסיף כי גם אם לא יצליח להגיע ל-1,000 שערים בקריירה והסתפק ב-920 או 930 שערים, הוא עדיין יחזיק בתואר הטוב מכולם. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
2: כאן תחזית.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

שקל, היא איססקסת אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה, ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע אנשים חושבים אני על קרק, יכולים

0: יו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתתו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט. ספורט פרק זוג, אוי
2: לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עוברת. גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר. ואתה שיקור שרועד מקור ונכנס עם הראש

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן בלייב.

עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: te laisse partir, mais je t'aime, la reine des problèmes.
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.
1: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחי.
1: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: door. You know it's true. Everything I do, I do it for you.
1: רוצים שירים שקטים? קיבלתם שירים שקטים. אבל עם תוספת של AI, זאת עבודה שלי.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. ברכס רמים שבגליל העליון התפוצץ נפל במהלך טיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות. אדם אחד נהרג ו19 נפצעו. שניים מהפצועים במצב קשה ואחר במצב בינוני. מצבם של שאר הפצועים קל. כוחות הצלה, צבא ומשטרה, בהם חבלנים, יערו אל הזירה, להרחק מקיבוץ נאות מרדכי. פרמדיק מגן דוד אדום, שלב סנוף, שוחח עם אירן סיקורל בגל הפרמדיק. פתוח בכאן חדשות ברשת בית.
4: זירה של פיצוץ בה היו מרוכזים מספר בני אדם, ביניהם דרגות פציעה שונות. הגענו לפה עם כוחות גדולים, ניצאנו בעצם טיפול ופינוי של כלל הפצועים לבתי חולים ולמנחתים קרובים, יחד עם עסוקים של מד"א וצבא.
3: צהל הכריז על האזור שטח צבאי סגור. הפינוי של הפצועים בוצע בשלושה מסוקים צבאיים ובתי חולים בצפון נערכו לקליטתם. בהכנת הידיעה השתתפו כתבנו רובי רמרשלג, קרמלה מנשה ואורלי אלקלאי. אליהו גליל, שבנו השתתף בטיול, סיפר בגל הפתוח בכאן חדשות ברשת ב' כי הצליח לשוחח עם בנו.
5: דברנו איתו כל יום, אנחנו התקשר אליו, יש שם גם קשיי קליטה, שמענו אמבולנטים ברקע. כואב הלב, כואב הלב, מחשבות עד פעם. הילד שלי ניצל, אבל יש שם ילדים אחרים שלא נצלו, אני לא רוצה לדמיין איזה מראות הוא ראה. הוא סיפר לנו שזה היה ממש בקרבתו, שהוא ברח מהפיצוץ, זה טראומה.
3: משרד החינוך אומר כי מדובר באירוע קשה ביותר. המשרד פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכל גורמי המקצוע לתת מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות.
7: פותחים חשבון.

0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום רביעי תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עוד שלוש דקות, כאן חדשות ברשת ב', שלום לכם, שלום גם למאזיני כאן מורשת, אנחנו ממשיכים עם העדכונים והדיווחים בעקבות אירוע רב נפגעים שאירע לפני שעה קלה בגליל העליון בצפון, הרוג ו-19 פצועים מפיצוץ של נפל, שם מדובר בקבוצה של מטיילים, זה קרה במהלך טיול של מורים ותלמידים מפיצוץ של נפל שנשאר בשטח, כוחות גדולים מאוד של הצלה, צבא ומשטרה, חבלנים מיירו אל הזירה, אנחנו כאמור במשדר מיוחד בעקבות האירוע הקשה הזה. רובי אמרשלה, כתבנו בצפון, אנחנו פונים אליך, שלום רובי.
1: שלום, אני נמצא בזירה, עשרות אמבולנסים עשו את דרכם אל המקום הזה ברצף קרמים, יש כאן הרבה מאוד נפגעים לפי חלק מהדיווחים, חלקם נפגעים באורך קשה מאוד, לפחות 20 נפגעים, מדובר בטיול בית ספר ממעלות, התלמידים היו בדרך נוף באזור שבין קיבוץ יפתח לקריית שמונה, ובאיזשהו שלב כנראה מישהו מהם נגע באיזשהו נפל, פריט אמל"ח שהיה כאן בשטח, כתוצאה מכך הרע פיצוץ גדול, וכן יש כאן כל כך הרבה...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

חברות חברים, אחר הצהריים טובים לכולם. אנחנו כאן עם שעה של נוסטלגיה משובחת, אבל היום אנחנו העלינו את ההילוך, מתחילים ככה בחצי גז, ואוטוטו אחרי זה נעלה עם המון המון קצב, אז תכינו את נעלי הריקוד, אנחנו מתחילים.

כן, זה כמובן ג'ון מיילס עם הלהיט הגדול שלו מיוזיק 1976. עכשיו עוד להיט ענק, וזה דווקא בהופעה חיה, ואלה הם הסקורפיונס.

הגופה החיה אמרנו, ומהסקורפיונס אנחנו רוצים לתת קפיצה לקרלוס סנטנה.

כן, יש את הגרסה הארוכה ארוכה. מן הסתם זאת לא זו. גרסה ארוכה, אני יכול ללכת להתקלח, לאכול ארוחת ערב, אולי אפילו להספיק לראות איזה פרק בסדרה, ועוד יהיה לי זמן.

כן, גלוריה גיינור, מי שהביאה לנו את I Will Survive. תאמינו או לא, אני לא יכול לשמוע יותר את השיר הזה. מה זה חרשנו אותו בעבר? לא מתכוון לזה, מתכוון ל-I Will Survive.

אוטוואן, להיט רחבות ענק. אמרתי לכם שאתם צריכים נעלי ריקוד, אנחנו במתח גבוה עד הסוף.

לא להתרגש, זה השקט שלפני הסערה.

אלה כמובן לא בוני הם, למרות שהם גם עושים את זה. אלה הם Eruption. One way ticket. כן, אז אם אנחנו עושים כזאת חגיגת ריקודים, אז באמת אי אפשר לוותר על בוני הם. הם ידעו להקפיץ ברחבה, והנה אנחנו מיד עוברים לבוני הם. הנה הם באים.

כן, עם סוזי קואטרו וקריס נורמן אנחנו מסיימים שעה של נוסטלגיה. הייתה לנו היום מקפיצה באופן מיוחד. מי שרוצה להמשיך לרקוד מוזמן, לא משנה מה תשימו, תרקדו. אני נפרד מכם, ותזכרו שמחר בחמש עד שבע ורבע יש לנו כאן ספיישל מיוחד, לא מגלים. מחר זה משודר גם בכל ראשונים ברדיו קריות וגם ברדיו סהר, אז מחכה לכם מחר בחמש. לי קוראים חיים אדטו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. הטרגדיה בטיול בצפון, נער בן 14, מהישיבה התיכונית אורט מעלות, נהרג מפיצוץ נפל של תחמושת ברכס רמים. 23 נערים ואנשי צוות חינוכי נפצעו. מצבם של 3 מן הפצועים קשה ושל 10 בינוני, 10 נפצעו קל. פרמדיקית מגן דוד אדום אורלי בן סימון סיפרה לרונן פולק בכאן חדשות ברשת בית על המראות בזירה בשטח בין קיבוץ מנרה לקיבוץ יפתח.
4: אנחנו רואים לפחות עשרות ילדים, חלקם במצב קל, חלקם במצב קשה יותר, בזירה עם פיצי רסיסים. זה ציר די ארוך שמוביל איזשהו יער, ולמעשה כל הכוחות של מגן דוד אדום היו פרוסים לאורך כל הציר הזה, וירדנו לזירה ולקבל את כל הילדים.
3: בכניסה לדרך הנוף המובילה לזירת האסון מוצב שלט של קרן קיימת לישראל, ובו איסור מוחלט על כניסה, מעבר או שהייה ביערות ובחניונים, זאת בשל נזקי המלחמה ועבודות השיקום. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי למרות ההזרה המפורשת, חדר המצב של משרד החינוך אישר את יציאת הטיול למקום. גורמים במשרד החינוך אמרו לכתבנו לרן חוג'יינוף כי הטיול היה מאושר. הם ציינו כי השתתפו בו כ-50 תלמידים מכיתות ז' ט'. רכז הביטחון של קיבוץ יפתח, טל הדראי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אזור הטיול נחשב בטוח.
5: חשוב לי לציין שמדובר בציר טיול שאלפים עוברים בו, ציר דרך הנוף הרי נפתלי, זה ציר שנוסעים בו רכבים, חקלאים, מטיילים,
6: ציר שנסרק כדי לוודא שאין שם...
5: מה זה נסרק? זה לא איזה ציר על הגבול. בסוף המלחמה צהל העביר הוראות ברורות לרפשצים, ליישובים, לחקלאים, לסרוק שטחים, לסמן אם יש משהו שנראה להם חשוד. הצבא הגיע, איפל, פינה, צרק איפה שאפשר. אין 100%.
3: רכז הביטחון של קיבוץ יפתח התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה. המפכ"ל דני לוי אומר כי המשטרה תעשה כל שביכולתה לוודא שאירוע דומה לא ישנה.
7: לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מפצצות או חלק מאמל"ח שכתוצאה ממלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד, הוא יתפוצץ. סביר להניח שאני יוציא הנחיה, או שאני אנחה את צהל, או שאני אסגור את זה עם צהל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה, כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים בזה שנותנת להם לצאת.
3: רב ניצב לוי אמר את הדברים לכתבים בזירת האירוע. האורך בשמונה ימים מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ושל אשתו מיטל. הם חשודים בקבלת שוחד, בקבלת דבר במרמה ובעבירות נוספות. במהלך הדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, אמר נציג המשטרה כי רפי סער פעל בצוותה עם רעייתו והיה מודע לכספים שעוברו. סכומי כסף גדולים נתפסו בביתם ובמקומות מסתור נוספים. מנגד, סנגורו של ראש העירייה, עורך הדין מיכה פטמן, טען כי ייתכן שמיטל סער פעלה באופן עצמאי בלי ידיעתו של בעלה. לדבריו, רפי סער אינו מעורב בדבר, משתף פעולה באופן מלא עם החוקרים ומוכן גם לאימות. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
8: פותחים חשבון

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: About you. Wait, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. הטרגדיה בטיול בצפון, נער בן 14, מהישיבה התיכונית אורט מעלות, נהרג מפיצוץ נפל של תחמושת ברכס רמים. 23 נערים ואנשי צוות חינוכי נפצעו. מצבם של שלושה מן הפצועים קשה ושל 10 בינוני. כתבנו רובי המרשלג מוסר, כי לפני הפיצוץ הרימו התלמידים מן הארץ פרי תחמושת, ככל הנראה נפל של פצצת מצרר שירה חיזבאללה, והצטלמו איתו. בכניסה לדרך הנוף המובילה לזירת האסון, מוצב שלט של קרן קיימת לישראל, ובו איסור מוחלט על כניסה, מעבר או שהייה ביערות ובחניונים. זאת בשל נזקי המלחמה ועבודות השיקום. למרות האזהרה המפורשת, חדר המצב של משרד החינוך אישר את יציאת הטיול למקום. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא עצמו נסע בכביש בדרך הנוף, אך לא הבחין בשלט של קק"ל האוסר לטייל באזור.
4: אני נסעתי בה במקרה לפני שבוע על הדרך הנוף, וגם אנשים מטיילים. אין פה שום משהו שיש איסור טיול בצפון. אני מזכיר שרק עכשיו היה כל המועד סוכות, שנה וחצי, אנשים כבר חזרו, הגליל העליון עתת התאושש. לא מצאנו נפלים, או שהגיע לדיווח אליי למוקד שמישהו מצא נפל בשנה האחרונה. אבל דבר כזה בוודאי שיכול לקרות.
3: ראש המועצה האזורית גליל עליון התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה. המפכ"ל דני לוי אמר לכתבים בזירת האירוע כי המשטרה תעשה כל שביכולתה לוודא שאירוע דומה לא יישנה.
5: לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מפצצות או חלק מאמל"ח שכתוצאה במלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד הוא התפוצץ. סביר להניח שאני יוציא הנחיה או שאני אנחה צה"ל או שאני אסגור את זה עם צה"ל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה, כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים בזה שהיא נותנת להם לצאת.
3: דרמה פוליטית בוושינגטון, סוכנים פדרליים פשטו על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית אילהן עומר. משרד המשפטים האמריקני מאשר כי החיפוש נערך בצו שופט במסגרת חקירה משותפת עם המשרד לביטחון המולדת. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי לפי דיווחים בארצות הברית, החקירה עוסקת בחשד לעבירות הגירה. עומר הגרה לארצות הברית מסומליה כשהייתה ילדה, ולאחר מכן קיבלה אזרחות אמריקנית.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום רביעי תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות.
2: פותחים חשבון

0: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
1: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
6: היי, זאת סיסי.
7: לא היה צורך

0: שלום חברים, סייברים חברים שמח, פרק 146. והיום יש לנו את הלל קוברובסקי. מה המצב הלל?
1: רותם, אני אתחיל בהתקרברות. זה לא פייר שכל האירועים הכי כיפים תמיד נופלים בשבועות שהם לא שלי. אני דורש שכל האירועים החמורים, האירועים הגרנדיוזיים, יפלו בשבוע שלי, מה זה?
0: העולם עצר מלכת.
1: זה קינת חברים.
0: יותר מזה?
1: זה סייברים חברים. וזה קינת החברים, מה זה? אני רוצה את ה... אני רוצה את ה...
0: יש לך קינת פין של אירועים?
1: לא, אני משמור. אני לא יודע אם ראית, יש עכשיו כתבות שבאמת, אני לא מצליח להבין את הטמטום, מה עושים בשביל קליק בייט.
0: רגע, רגע, שנייה.
1: רגע, אני ראיתי
0: כתבה. אני יודע את הכתבה. ראיתי כתבה בכלכליסט.
1: לא, אתה בטח ראית את הכתבה עם היטלר והשכים הקטנים.
0: לא, אני ראיתי כתבה בכלכליסט עם התמונה שלך. שמדברת על עדכוני תוכנה.
1: עזוב, בחייך,
0: אני כתבתי את זה מלפני חודש, הם רק עכשיו פרסמו, אתה מביא לי את השטויות האלה עכשיו. היחץ האלה של החברה שאני עובד בה, זה פשוט...
1: אני אומר לך, אסור לי לדבר עם רותם, ואז לעשות מזה כתבה. יש כתבה על תסמונת, דיברת על איברי המין קטנים, אבל לאן הפודקאסט הזה ידרדר, לא משמו. יש סיפור שכבר במשך שבועות, כל הזמן מעדדים אותו, שיש איזשהו מחקר ש... היטלר סבן מאיזושהי תסמונת של איבר מין קטן, וכאילו מנסים להראות שאולי הפסיכופת רגיל, היה לו סיבה להיות פסיכופת. בסדר?
0: כן.
1: אז זה לא קשור לזה. אבל תראה, איך זה עובד במציאות? צריכים טיפה סבלנות, ובסייבר בסוף היעלומים, האירועים הנהדרים האלה, שאנחנו כל כך אוהבים לדבר עליהם, הנה הם קרו, ויש לי שתיים טובים השבוע, שצריכו להצבן אותי ככה. טוב.
0: אופה, והשבוע בפינתנו, מה עצבן את הלל?
1: כן.
0: כן.
1: אז הנה, תתחיל אתה ואני אמשיך ונריב ביחד.
0: אז אני יכול להגיד לך מה עצבן אותי, אוקיי? אני בדרך כלל, ביום שלישי בלילה, אני הולך לשחק כדורגל, סבבה?
1: כן, וה-CDN שלך בולכה לחול.
0: וכשאני בדרך לשחק כדורגל, אני מקבל שלל הודעות מהרבה אנשים, יש לי תקלה פה, בעיה שם. דה, העסק שלנו גם, יש לנו עסק בעסק של אשתי, אני האיש טכני שם, אז כאילו, כולם מתקשרים אליי, סליקות לא עובדות, האתר לא עובד, אז זה פה, אנשי מחירות פה, אנשי שירות פה, הלקוחות לא מתלוננים, כולם מתלוננים. ואני מנסה להגיע לכדורגל, אני רוצה לשחק. מה אתם רוצים ממני? מסתבר שלא פחות ולא יותר, העולם עצר מלכת באותו רגע, כי לא פחות ולא יותר, קלאודפלר שמפעילה את רוב תשתית הסייבר האינטרנטי, ובכלל תשתיות האינטרנט, מפני מתקפות דידוס וכל הדברים כאלה, חטפה בג מפתיע ביום שלישי, בזמן שאני רוצה ללכת לעשות כדורגל. כל מי שניסה לפתוח אתר או שירות מבוסס קלאודפלר קיבל דף שגיאה גדול במקום התוכן הרצוי. ומהפוסט הטכני שלהם עולה סיפור מעניין מלא מלא מלא בפרטים שלו. תקשיבו, הם לא מתארים איזה אובדן קו אלמוני, אלא כשל אלמוק במנגנון הבוט אייג'נט שלהם. ובקיצור, הם שינו שם את הרשאות גישה לבסיס נתונים מסוג קליק האוס, ששם בכלל מייצר קובץ הגדרות לפיצ'רס שמשמש את המודלים למידת מכונה לזיהוי בוטים, והשינוי הזה גרם לקובץ להכפיל את עצמו בגודל עם שורות כפולות ומכופלות, והקוד שצריך היה לקרוא את הקובץ התקלקל או קיבל בג, כי היה לו תקרה קשיחה לגבי מה הגודל שהוא יכול להכיל, וזה גרם לכך שכל השירותים שקרו ממנו פשוט קרסו ונתנו שגיאת 500, והקסם הכי גדול הוא שהמערכת ניסתה להתאושש כל 5 דקות שקובץ טוב ולקוח רע התחלפו והתחילו להפיץ את זה ברשת מחדש. לא משהו שמישהו היה חושב עליו כתקלה נורמלית ורגילה, אבל זה לא תקלה לצייבר, זה לא איזה משהו שקרה, אין פה הקרים, זה רק תקלה טכנית מהבית. ואני חייב להגיד, אני באופן אישי הצלחתי לקרוא אנשים ש... ירדו על קלאודפלר בקטע רע, זאת אומרת, אנשים שבאו ואמרו, החברה הזאת היא לא ראויה לאמון שאנחנו נותנים להם, הדברים האלה ממש גרועים, הם לא עשו דברים כמו שצריך, יש פה יכולת דיזיין מאוד מאוד גרועה. אני חייב להגיד, מהצד שלי האישי, כשאני קראתי את מה שהם כתבו, אני באופן אישי, אני מאוד אוהב את חברת קלאודפלר, באמת, כחברה, הם חברה שאני גאה להיות לקוח שלה, אגב, גאה להיות לקוח שלה, זו חברה שעובדת בצורה ישרה, שקופה, אמיתית, ומסתכלת עליי כלקוח בתור לא איזה מישהו ש... משהו אסטרטגי מסתדר להם, אלא בתור מישהו שבאמת חשוב להם לראות את הדבר הזה.
1: רותם, ראשית, היה פה, מבחינתם, שיקוף מלא. כלומר, גם בזמן אמת, גם בזמן אמת, הם לא רשמו את רשימת אתרים שנפלה בישראל, כן? בישראל, אפליקציות של One Zero, Paybox,
0: כולם.
1: Easy,
0: כולם.
1: Cinema City, רכבת ישראל, KSP, McDonald's,
0: כולם, כולם.
1: צ'אט GPT לא היה נגיש מישראל. טוויטר.
0: לא רק מישראל, בכלל.
1: כן.
0: תקשיב, אני צריך להגיד, אנשים לא מבינים שקלאודפלר היא פלטפורמה שנועדה בעיקר, בעיקר, למנוע דידוס ומתקפות בוטים. וברוב המקרים, רוב החברות משתמשים בשירות שלהם בצורה שקופה. כאילו DNS-י כזאת, משהו מאוד מאוד שקוף. וזה מכניס לאיזשהו פינה שהשרת לא יושב בקלאודפלר, ושום לא, שום דבר לא יושב בקלאודפלר, אבל התשתית, הדאטה עובר בקלאודפלר. וכן, הרבה מהחברות האלה שמו את, את הדברים בקלאודפלר, וצריך להגיד, היה לנו תקלה במייקרוסופט, והיה לנו תקלה ב-AWS, אז למה שלא תהיה לנו גם תקלה בקלאודפלר?
1: היה גם תקלה, הייתה תקלה לפני כמה שנים במטה, שהיא הייתה כל כך חמורה, בגלל שינוי של הגדרות BGP, וזה הפיל להם את המערכת אותנטיקציה, שהם לא יכלו להיכנס לחדר שרתים. פה זה לא היה. פה זה היה בעיה של buffer overflow לעצמם, שהם עשו לעצמם במערכת, והגיעו לתקורה של מה שהם מסוגלים לטפל, אין מערכת שאין לה איזשהו גבול עליון, אבל אני רוצה רגע לחבר אותך למשהו אחר, שממש מתחבר לזה יפה.
0: כן.
1: כי תקלות קרו, יקרו, אי אפשר להימנע מזה. כלומר, עד שתקלה כזאת היא לא קורית, וקלאודפלר, לזכותם יאמר, שיתפו את כל המידע לעומק, מה קרה, איך קרה.
0: התרגלנו לזה.
1: לא, לא התרגלנו לזה. הם כן, לא כולם עושות את זה. והם גילו פה איזשהו סוג של שקיפות. מקלאודפלר
0: התרגלנו לשיטה הזאת. הם יוצאים החוצה ומדברים. אגב, אם מישהו ייכנס לספק הטכנולוגי שם, הם מסבירים איך המערכת עובדת, איפה זה נפל, מה קרה. הכל בחוץ.
1: הכל. יש, אתה יודע, בכל מיני כתבות. אז אני שמתי לב לזה ב-10 ומשהו בבוקר, כי בדיוק לימדתי ובכיתה ישב איזה מישהו, שאומר, רגע, אני שנייה יוצא, אשתי מתקשרת אליי בלי הפסקה, בלי הפסקה, בלי הפסקה. אז אמרתי לו, מה היא עושה? אז היא אומר, היא אשת שיווק. אז אמרתי לו, למה אני מתקשרת לך? מה קרה? נפל לה המחשב? כאילו, בצחוק. זה אומר, יותר גרוע, נפל לה צ'אט GPT, היא לא יכולה לחשוב. היא לא יכולה לחשוב. היא לא סוגלת לחשוב רגע עכשיו בלי צ'אט GPT שלה. בסדר?
0: כן.
1: ואני רוצה רגע לחבר אותך למשהו אחר. הייתי באירוע ביום חמישי האחרון, ממש אירוע כיפי, שקראו לו AI על השולחן. זה היה יחד עם משרד החדשנות והמדע והטכנולוגיה. כמובן שהייתה הרצאה של גילה גמליאל, שאשכרה הקריאה מדף, כן? הקריאה מדף במשך 2 דקות, זה היה בשיתוף עם מכון צבי מיתר לחדשנות טכנולוגיה, משפט ואתיקה, והדובר הראשי, איך היה? פרופסור אמנון שעשוע, הנשיא של מובילאיי. ומי שראיין אותו על הבמה היה עמרי ברק מהפודקאסט, אמרו לטרשטוק, ושאל אותו כל מיני שאלות על איך זה ישפיע על עולם העבודה, איך זה כמובן גם ישפיע על עולם הבטחת המידע וכדומה. ואחד הדברים, המשפטים הכי מעניינים והכי יפים, שאמנון שעשוע שם נתן דוגמה, אז הוא אמר, תראו, AI זה חלק מהחיים, הוא פה, הוא כאן להישאר, אי אפשר להימנע ממנו, אנחנו גם לא מצליחים היום באמת להתמודד, לדוגמה, כל הבעיות של הדיפ פייק, שהיום אנחנו רואים ההתקפות של אונות סייבר מבוססות דיפ פייק, אנחנו לא מצליחים להתמודד עם זה, אבל כשאנחנו מסתכלים בראייה רחבה, שנים קדימה, על עולם העבודה, על כל האופן שבו אנחנו פועלים ומתנהנים ברשת, אז השוואה שלו הייתה, והיא השוואה מאוד יפה, הוא אומר, תראו, בעבר לא היה חדרי כושר, כי רוב העולם עבד בחקלאות, היום זה פחות מ-2% מהעולם עובד בחקלאות, אבל אז 80% מהעולם עבד בחקלאות, ולא היה צריך חדר כושר, כי כל היום היית בשדה בחוץ, עבדת, הגוף שלך פעל, בסדר? אז הכל בסדר, היית בריא. והיום כשהתלות שלך היא כמעט 100% בכתיבת תוכן, או בכתיבת קוד, במיוחד הג'וניורים, או בפתרון תקלות ודברים אחרים, ב-AI, והתלות הזאת היא תלך ותגבר, תלך ותגבר, אז נצטרך חדר כושר למוח, או חדר כושר ממש. כלומר, תחשוב על זה שאתה תבוא, ויהיה לך חדר כושר למוח, כמו שיש היום למבוגרים דרך אגב, יש כאלו לא מעט מכונים שמציעים את זה לגיל השלישי, אבל אתה תבוא רותם, ואתה תצטרך להתאמן, להפעיל את הגלגלים של המוח, בגלל שאת רוב...
0: איך אני יכול להפעיל את הגלגלים של המוח?
1: מה הבעיה? נותנים לך תרגילים. נותנים לך תרגילים, אתה יודע מה, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה.
0: תשבץ, כאילו כאלה,
1: סודוקו? הילדים שלך בבית ספר, לוח הכפל, בסדר, אני ואתה פחות יותר אותו גיל, אני יותר גדול ממך, אבל בגיל שלי היינו חייבים לדעת את לוח הכפל בעל פה.
0: אני עדיין זוכר את לוח הכפל
1: בעל פה. ובמדרגות, במדרגות של בית ספר, היה את כל לוח הכפל, שהיית עולה במדרגות, לא היה מעליות פעם, היית עולה עד לקומה רביעית בבית ספר, ולא היה מעליות, אז היית רואה את כל לוח הכפל, ככה אני למדתי את לוח הכפל מהמדרגות, מה שנקרא, אבל ידענו אותו בעל פה, ואם הרים אותך באמצע, אלו הייתה... אומרת לוח הכפל. כן, אומרת לוח הכפל. היום אין את זה. היום ילדים בכיתה ג' ד', אני הבנתי שמרשים להם להשתמש במחשבו. בסדר?
0: בכיתה א'?
1: כן, לא בכיתה א', בכיתה ג'. בכיתה ג', סליחה.
0: לא, נו.
1: כן, כן. כן, כן. כן, שמעתי את זה כבר מכמה מקומות.
0: אלגברה, אני מבין, תודה. איזה...
1: לא, שבגיל צעיר כבר, מותר להם. עכשיו, המודל שהוא נתן, המודל שהוא נתן, גם כשהוא דיבר על עולם האקדמיה, זה ממש תפס אותי. תראה, אגב, רותם, אני, תראה כמה אני אוהב אותך, צילמתי לך בזמן אמת, שלחתי לך בזמן אמת, ומי לא התייחס אליי? מי? מי? אתה.
0: זה ששלחת לו בזמן אמת?
1: שלחתי לך 5 דקות אחרי שהבן אדם...
0: זה ששלחת לו בזמן אמת, זה מה, אני מודה.
1: בבקשה, צודק, פעם באה אני אבוא עם כל המחשור. אבל, הוא דיבר על עולם האקדמיה, ואז הוא אומר, תראו, אנחנו נצטרך לחלק את התואר לכמה חלקים, אבל החלקים הראשיים יהיו לימוד היסודות, שהוא לא מסתמך על דברים שקשורים ל-AI. כמו שאתה תלמד, כמו שאתה לומד במקצוע, כמו שאנחנו למדנו לעומק לחשב סאבנט מאסק בלי מחשבון, אתה זוכר שהיה את זה במבחן של מייקרוסופט? ולמדנו ככה נהדר את כל העניין של רשתות תקשורת ו-TCP/IP, ולמדנו גם פרוטוקולים, ולמדנו גם מערכות הפעלה לעומק, קורסים של, זה היה 40 שעות רק על Windows, ועוד 40 שעות על Workstation. תבין כמה, אז למדנו את זה לעומק. נצטרך באקדמיה לעשות כן קורסים שאתה לומד לעומק את היסודות, ואז בשנה או שנתיים האחרונות, תלוי באורך של הקורס, של התואר, זה יהיה רק על הבסיס של AI, כלומר של הכלים החדשים.
0: אני יכול לספר לך משהו? כן. אתה מישהו שאני יכול לספר לו את הסיפור הזה.
1: לא.
0: יש לי חבר מאוד מאוד קרוב, שאני... ב-20 שנה האחרונות יש לו חברה קטנה, לא יודע, 8 אנשים, משהו כזה. וב-20 שנה האחרונות, אני זה שעוזר לו עם, עם השרת Active Directory, עם, עם ה-Firewall, עם כל הדברים, אני עוזר לו. ולפני שנה בערך, שנה וחצי, נראה, יש מצב, הייתי אצלו, סליחה, לא, לפני חצי שנה, התחברתי מרחוק, והייתה לו תקלה. היה לו Active Directory שהיה ישן, שהם הוציאו אותו, ושם שרת חדש, ואחרי, לא יודע, שנה, משהו כזה, הוא הדליק את השרת הישן שלו, והשרת הישן השתלט לו עוד פעם על כל הפורסט, אוקיי? והוא מתקשר אליי ואומר, תקשיב, אני לא מצליח לעשות אפילו משתמש חדש, כאילו יש לי תקלה. עכשיו, תקשיב, אני למדתי את ההסמכה של מייקרוסופט, בלי להגזים לפני 20 שנה יותר. יותר. אוקיי? אני לא זוכר,
1: אני לא זוכר,
0: לפני כמה זמן זה היה, עשיתי את הסמכה של מייקרוסופט ושל נובל, 4.1 ביחד, אוקיי? זה עוד אז, שמה. ואני מסתכל על זה ואני אומר, אני זוכר עד כמה זה כאב ראש, אני זוכר עד כמה זה רע הדבר הזה. אבל אמרתי, אוקיי, סבבה, אין בעיה. הלכתי לג'ימי, אמרתי לו, ג'ימי, זה הודעת שגיאה, אלה הדברים, שאל אותי מה שאתה צריך, בוא נמצא את הפתרון. תקשיב, לא פ

0: נכון, DC פרומו, כן.
1: וזה כאילו זה מה שהיה, היית צריך לעשות לו,
0: נכון.
1: DC פרומו, להוריד אותו ברמה, ואז כן. האקטיב דירקטורי הקודם, לעשות לו DC פרומו, לקדם אותו להיות המאסטר.
0: נכון, כן.
1: בסדר, זה כנראה מה שעשית בפאור שלו, שעשית
0: נכון.
1: ב-CLI, בסדר? עכשיו, אתה רואה שגם אחרי 20 שנה, ואני עוד הגעתי באקטיב דירקטורי 20 שנה, אתה רואה שישר זכרתי את זה. בסדר? ישר זכרתי את הפקודה. זה בדיוק מה שהוא דיבר עליו, אמנון שעשוע. שאם אתה יודע את היסודות, אם אתה יודע את היסודות, אז היכולת שלך, אחד, להטיל ספק, בסדר? להטיל ספק במה שהיה אומר, והוא לא תמיד צודק, ואנחנו רואים המון המון הזיות, כן? במיוחד בצ'אט GPT שאני אישית לא משתמש בו, אנחנו רואים בו המון הזיות והמון טעויות.
0: הוא פשוט שקרן. הוא פשוט
1: לא,
0: שקרן.
1: הוא לא שקרן. המידע שהוא מתבסס עליו, הוא גם מידע מרשתות חברתיות ומהמון זבל, garbage in, garbage out, זה מאוד פשוט. כן. אבל אם יש לך את הבסיס, ופה, באותו אירוע, שהיה אירוע נהדר, באמת, היו פה כמה מאות אנשים, מכל קשת התעשייה, AI ופיננסים, AI ואקדמיה, AI ומוניציפלי, AI, you name it, בסדר? AI וחברה, כלומר, היה ממש על הכל, היה איזשהו, מעגל, שולחנות עגולים על AI וסייבר, וכשהגיע תורי ככה לדבר, אז אמרתי שהדבר שהכי מטריד אותי, דווקא בגלל שאני מכיר את העולם הזה מקרוב, זה שהיום כל יצרן הגנת סייבר לא מוכן לחשוב על גרסה הבאה, ככה שהיא לא תכיל AI assistance. עכשיו, AI assistance יוצר לך תלות, יוצר לך יתרון אחד נהדר, כי המערכות היום הן מאוד מאוד מאוד איך תקרא לזה, מורכבות, או מאוד מפורטות, המון צ'קבוקסים, המון שורות ב-CLI, המון פרמטרים, המון שורות קוד, המון יכולות, המון אופציות. בסדר, אתה יכול להתאים את המוצר למה שאתה רוצה, רוב הארגונים, דיברנו על זה בעבר הרבה פעמים, לא משתמשים אולי ב-20%. ואז כשאתה בא ויש לך AI assistance, ואתה אומר לו, אני רוצה להגדיר קלאסטר בין שתי שרתים, שאני רוצה שאלות בנסר יהיה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, לחצת על כפתור, קינפג לך את זה, וגם אם אין לך הבנה ב-ADC, או בוואפים, כן? או בלוד בלנסים, ולא קינפגת את זה מעולם, אתה תקבל קונפיגורציה מדהימה, אתה תבוא אליו אחרי שבוע, תגיד לו, תעבור על כל הלוגים, ותעשה לי אופטימיזציה, בסדר? והוא יעשה לך אופטימיזציה, בסדר? עד לכאן הכל מושלם, נכון? ואתם? אני לא צריך לדעת יותר, אנשים כבר היום לא לומדים מתגים, לא לומדים ראוטינג, לא צריך, בסדר? הם עוד מעט גם לא ילמדו פיירולים, כי אנשים כבר מתחיל להיכנס AI assistance גם לשם, בטח שהם לא ילמדו גם דברים אחרים שקשורים לסוק, כן? כי בתוך הסים ובתוך הסוהר, יש לך כבר בילדין, ובתוך ה-IDR, כבר יש לך בילדין, יש לך את AI assistance, ופה אנחנו נכנסים לאיזשהו בעיה. מצד אחד, חסר כוח אדם בעולם, שמי שעובד בתחום הסייבר ממש מרגיש את זה, לא מצליחים אפילו לעשות תחזוקה מונעת, או לתקן ונרביליטיז מוכרים, כי אין אנשים. נכון. מצד שני, כוח אדם שאתה מגייס, יש המון המון המון יצרנים, עד שאתה מוצא כוח אדם מתאים, עד שאתה מצליח להכשיר אותו, כן, השחיקה היא מאוד גבוהה, והוא אומר שלום והוא עוזב אותך.
2: כן, אבל הלל, בוא נשים דברים על השולחן.
1: אבל, רגע,
2: אתה מדבר איתי עכשיו באיזושהי פנטזיה.
1: רגע.
2: פה AI עדיין לא שם.
1: כן, רותם, שנייה, עכשיו נחבר את זה לסיפור שלך. זה שהלכת לג'ימיני, וביקשת ממנו, מה הפקודה? הנה התקלה. מה הפקודה? מה אני עושה? הסיבה שהיית בטוח לעשות copy-paste על אותו מספר שורות בפאורשל, או בפקודות ידניות שעשית בקומנד ליין, זה היה בגלל שהכרת את הפקודות מעבר. פשוט הוא הזכיר לך משהו שידעת, או שהוא העמיק לך ידע שכבר ידעת. אבל ידעת את זה. ידעת את זה פרומו. הנה, אני גם עצמי נזכרתי בזה. לא זכרתי את הפורמט. אז הלכתי מהר לבדוק, אבל כל אידיוט יודע לפתוח קובץ PDF הנכון, ולראות את הארגומנטים ואת ההסבר של הארגומנט, אם אתה יודע את הפקודה...
0: לעשות עם הידיים ככה שרועדות לך שאתה רוצה לעשות
1: אנטר. לא רועדות לך, כי אתה, אם יש לך את הזיכרון מפעם, כי אם אתה יודע את הבסיס. אבל יש הבדל בין לדעת את הבסיס, ולא להחזיק את ה... לא להחזיק את זה, זה נקרא סיסטם 1, סיסטם 2. הדברים שאני זוכר בשליפה, ודברים שלי ממש צריך להת

0: להתאמץ כדי לזכור. מה שבא לי כאינטואיציה, ואני זוכר לדוגמה את הקוד לרכב, אתה לא באמת זוכר, זה כאן סיסטם אחד. וסיסטם שתיים זה מחשבה יותר עמוקה, שאתה צריך כאילו להעלות את זה מהארד דיסק, כן? זה לא נמצא בפלש. אז כשאתה יודע משהו, גם אם עבר המון שנים, אתה תהיה הרבה יותר בטוח בפעולה שאתה עושה, במיוחד שאנחנו מדברים על סייבר, ובמיוחד שאתה רואה, ואני מחבר אותך עכשיו לקלאודפייר, במיוחד שאתה רואה שאתה עושה בעיה מסוימת או פעולה מסוימת, שעלולה לגרום לתגובת שרשרת, שהתוצאה אילן. שלה היא נזק של כמה מיליארדים. אתה זלזל
1: בו, בוא תראה את הנושא הבא רגע, שלנו, ואתה תראה למה, כאן חיברתי עכשיו את רגע, שני העולמות האלה.
0: אתה יודע למה קלאודפייר נתנו את השקיפות המלאה בתקלה?
1: כי זה
0: כדי להראות שזה היה תקלת אנוש, נכון, אבל זה היה כדי להראות שזה תקלת אנוש, זה לא היה תקפת סייבר, כי התקפת סייבר, המוניטין שלהם היה נפגע הרבה יותר, כי מה הם עושים?
1: הם חברה,
0: הם חברה של סייבר, והמטרה שלהם זה לעשות, למנוע דידוס פרוטקשן. מלתחילה הלכת אליהם.
1: לא רק דידוס פרוטקשן, אבל גם.
0: נכון.
1: כן.
0: גאולוד בלנסר, גאולוד בלנסר עולמי, יחד עם דידוס פרוטקשן.
1: אני רק אגיד דבר אחד על קלאודפלייר, על מייקרוסופט, ועל AWS, ואפילו על מטה, אוקיי?
0: זה חברות ענק. מטה, מטה.
1: עם אינפרסטרקצ'רים לא הגיוניים, שקורים בהם מיליוני בגים כל יום, ברובם רובם המכריע קטנים, שאף אחד לא מרגיש אותם. וכן, אין שום חברה, אין שום חברה שהיא חפה מבאגים או דברים שיכולים לתקוע, זה יכול לקרות לכולם, וזה קרה לכולם, וזה קורה לכולם, וזה יקרה עדיין לכולם. וצריך לקחת בחשבון, רוב הבאגים מטוטטים מתחת השטיח, אף אחד לא מדבר עליהם, אנחנו לא סחובים אותם כמשהו שעוצר לנו פעילות.
0: גם רוב התקפות הסייבר, רותם, גם רוב התקפות הסייבר מטוטות לתחת, מטוטה מתחת לשטיח. כי מי רוצה להגיד, הנה הייתה לי התקפה ו... התוקפים הצליחו, אף אחד.
1: אגב, לכל המאזנים שלנו שתוהים, הלל, כשאתה הצטלמת לתמונת יחד שלך לכלכליסט, האם היית מאופר, כן או לא?
0: לא, לא הייתי שם מאופר. כן או כן. נשבע לך בחיי.
1: כן או כן.
0: לא, לא, יש לי גם את התמונה המקורית, מי שרוצה, זה פשוט...
1: אז יש תמונה מקורית שהיא נראית שונה.
0: לא, לא.
1: הכל בסדר, מובן, פוטושופ, הוא טוב לכולם, אין שום בעיה. הכל בסדר. תקשיב, אני... כשאני עבדתי בעבודה הקודמת שלי, בתור מנהל חטיבה, הייתי צריך להתאפר פעם בחודשיים, פעם בחודש חודשיים בשביל תמונות, וזה בסדר גמור.
0: רותם, אחד אני לא זוכר, זה צולם לפני שנה. דבר שני, זה צולם...
1: הוא לא זוכר.
0: רגע, זה צולם בכתבה.
1: אדוני הרב, אני לא זוכר, אדוני השופט, זה לא אני.
0: זה צולם לדמרקר, למה שנקרא מיתוג מעסיק. היה הכתבה שבאו... אז אל תגיד איפה אני עובד עכשיו, אני ארוג אותך. בסדר? תשתוק. כולם יודעים איפה אני עובד, אבל אתה לא צריך להגיד איפה אני עובד.
1: אוקיי.
0: היה כתבה של, זה לא כתבה, זה כאילו עושים באים, מצלמים בתוך החברה וכדומה, וממש הוא העמיד אותי מול תאורה טבעית, וזה יצא ממש מדהים, ואני מת על התמונה הזאת, ופשוט מחקתי את הרקע, כי רואים שם את הים, בסדר? ומחקתי את זה שיהיו רקע אחר, כי שיהיה לי לפרופילים השונים, שאני ידע איזה הלל אני, פרופילים השונים, שזה אחר כך תזכיר לראות אם יישאר זמן, נדבר גם משהו על מטה. בסדר?
1: אוקיי.
0: במה הצבן את הלל בשנה, בכמה שנים האחרונות?
1: בכלל, בוא נגיד לך מה קרה השבוע. מטה. שבוע כן. שעבר. משהו כן. ש... אין מילים להגיד את זה. ידענו שזה הולך להגיע, אבל לא באמת היינו מוכנים לזה, אז תקשיב טוב. אז אם לפני רגע עבדת על איזה מצגת, והתחבטת עם פוטושופ מיושן או איזה משהו, קח רגע לחשוב איזה מפלצת נחתה הרגע על שולחן העבודה שלך. אוקיי? השבוע או שבוע שעבר, גוגל, לא רק שמספקת טלטלה לאינטרנט, זה ליטרלי צונאמי. זה כאילו משהו לא הגיוני, אוקיי? שלושה כלים שהרעש שהם עושים לא דומה לשום, לכלום, למה שהיה עד עכשיו, אוקיי? ואנחנו מתחילים עם מספר אחד, ננו בננה פרו, שנשמע כמו משהו שבוזרק ישר לשייק של הבוקר, אבל מדובר במודל יצירת תמונות שבוסס על מנוע ג'מיני 3. הלל תומך בעברית. מסוגל לכתוב טקסט מדויק לתמונות, לייעל את העבודה של גרפיקאים ולספק תוצרים, תקשיב, בקונסטנט מטורף לגמרי, שאני לא ראיתי דברים כאלה, באמת ברמות הגבוהות.
0: ראיתי את האינפוגרפים שהדבר הזה עושה, וזה, אני הולך להכניס את זה בכל הקורסים שלי, שאני מלמד.
1: תקשיב, אתה יכול לעלות לו עד 14 תמונות במקביל, שיסתכל בכולם ולעשות לך משהו, להחליף ראשים, תשנה תאורה, הכל בלי למצמץ לרגע. תקשיבי, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר,
0: למה תקשיבי? אבל למה תקשיבי? תקשיב. לא.
1: תקשיב. כן, אבל אני יכול להפוך אותך בינינו בינינו למישהי.
0: תודה רבה.
1: קח את התמונה הזאת, תהפוך אותה לבחורה. אוקיי?
0: מעדיף להיות צ'אבי חמוד וחכם. עזוב אותך.
1: תקשיב, רעידת אדמה הזאת, כלי מספר 2, ג'מיני 3, אוקיי? זה לא עוד גרסה, זה קפיצה מטורפת עבור הג'נרטיב AI של גוגל, והמולטי מודליות אמיתית, תמיכה בווידאו, ניתוח טקסט ודימוי מורכב, זה קצת כמו צ'טבוסט על סטרואידים, שמבין גם תפוחים וגם אקסלים, וגם תמיכה בווידאו ומבטים נבוכים של לקוחות. תקשיב, כל מה שיש לך בקנבס, דיפ ריסרץ' ואפילו סוכן אישי, מקבל משימות מרובות, שלבים, כן, זה מה שאתה רוצה, כולל סידור יומן, קניות אונליין ומה שאתה רוצה. וגוגל, תקשיב, היא לא התקמצנה על כלום. הכל זמין כבר עכשיו באפליקציה של ג'מיני, דרך רום, ובכל הארכיטקטורות ליבה. אגב, בכל האסיסטנט שג'מיני נכנס, גם שם זה מגיע עכשיו, ג'מיני 3. זה פשוט מטורף הדבר הזה. יופי. אבל אם דיברנו על צונאמי,
0: רגע, אבל עכשיו, גוגל... רגע, עכשיו אני נכנס בך, כן? רגע.
1: אוקיי.
0: שכחתי לשם שלנו שתסלח לי, לא ישראלית.
1: של מי?
0: מי שאמרה את המשפט המאוד מפורסם, כשאתה מקבל משהו בחינם, אתה הוא המוצר. בסדר?
1: אוקיי. כן.
0: וכבר עכשיו מתחילה להתגלגל, או מתגלגלת כבר, תביעה ייצוגית נגד גוגל. כן?
1: אוקיי,
0: אני למה? אני מאוד אוהב את גוגל, אין לי כלום. דווקא את פייסבוק, פייסבוק באמת אני פחות אוהב, תכף אני אסביר למה, אבל את גוגל, גם אותם אני לא אוהב, אבל הם לפחות משלמים על זה. אז הם בהחלטה חד צדדית שלהם, ובלי להגיד לאף אחד, ובלי להודיע, לפני כשבוע, הכניסו כברת מחדל את המודל של ג'ימיני לכל השירותים שאתה מקבל מגוגל הרגילה. לא ננו בננה ולא כל הדברים המגניבים. אני מדבר על אנשים רגילים בעולם, לא כמוך רותם, אתה מיוחד, אתה חריג. בסדר? אני מדבר על אנשים שמשתמשים בג'ימייל, בגוגל מיט, בסדר? בצ'אט של גוגל, לא יודע מי משתמש בזה, אבל כמובן שיש.
1: אתה מדבר כאילו בחשבונות החינמים, כאילו ג'ימייל וכאלה?
0: כן, כן, את כל הוורקספייס. כן, את כל השירותים, כל הוורקספייס, סליחה. בסדר? והטענה שלהם, שזה נועד לשפר את חוויית המשתמש, ללמוד ולנתח את הצרכים שלך, ובאמת לנתח את הצרכים בצורה מיטבית ביותר. עכשיו, כבר ב-2018, תקשיב טוב,
1: כן.
0: לא, לפני כל מה שאתה, אנחנו, 2018-2019, כבר אז הציגו גוגל את המערכת שעוזרת לך לכתוב אימיילים, על סמך זה שהיא למדה את האימייל שלך מקודם. עכשיו, מה הסיפור? הסיפור שפה למעשה, זה לא פורין רק בסביבה של גוגל. גוגל לוקחת את הדאטה שלך, מעבירה את זה לכל מיני סוכני AI agent, שאתה, אין לך שליטה עליהם, אתה לא יודע מה עושים איתם, אתה לא יודע אם הם באמת נאמנים וחתומים ושומרים על הפרטיות שלך באימיילים, ואנחנו באימיילים רושמים הכל, רותם. אנחנו ביומן רושמים הכל. בסדר? אני לא זוכר עכשיו ביומן מה אני רושם, מה אני לא רושם. אני רושם כל פגישה שיש לי. בסדר?
1: אוקיי.
0: מזל שאני מאהב את זה, לא רושם. בסדר? אבל אנחנו כבר ראינו את הסיפור שהיה עם סיילספורס, ראינו את הסיפור שהיה עם דריפט, וראינו את הניצול הרעה של ההרשאות האלו, שאנחנו נותנים למערכות כאלה, ואנחנו עדיין, אני אומר לך שאנחנו עוד לא מבינים את ההשלכות המטורפות, של מה זה אומר שעכשיו מיליארדי משתמשים בעולם, גוגל מנתחת לעומק את כל הדברים שהם רושמים במייל.
1: Can I call you bullshit?
0: לא, רגע, רגע.
1: אוקיי, עוד רגע.
0: כי שנינו יודעים שמה שעלה לרשת נשאר ברשת, משפט של מי, כן, מי מת על הפתגה, יש את השקף עם הפיל. זוכר את השקף של הפיל? היא מתה, מה שעלה לרשת נשאר ברשת תמיד, כן, זה אחד. דבר שני, מה שעלה ל-AI נשאר ב-AI, ואנחנו לא יודעים איפה הוא יצוץ ובאיזה הקשר. למה? כי אם עכשיו אני אחפש משהו על רוטנברג, בסדר? ואני אשאל את ג'ימיני. ועכשיו, איכשהו, כי אין לך שליטה על כל האג'נט שהוא מפעיל המנוע הזה. מידע מתוך היומן, הלוח הזמנים שלך, הסקג'ולר שלך, ומהאימייל האישי שלך, דלף איכשהו לאותם מנועים, וגם יופיע לי ב-AIGC, ב-Content Generative, של כלשהו של AI, בסדר, שאני אפנה אליו, ואני עכשיו ידע אליך מידע אישי רותם, שאתה לא בטוח שתרצה שאני ידע. ואם אני אשאל רגע לדוגמה את רותם, אני סתם נותן לך כדוגמה, אני אשאל, מי זה רותם פר? ספר לי קצת עליו ועל משפחתו. ועכשיו הוא ראה ביומן, שהבן שלך או הבת שלך הלכו לקלינאי תקשורת. בסדר? ועכשיו הוא רושם לי בסיכום, וכן, יש לו בן או בת, עם בעיה כזאת או כזאת. זה, האם אמא של צינת הפרט, זה כבר מידע הרבה מעבר, ואולי אתה לא רוצה שידעו, והנה, המידע הזה עכשיו יחשף. וזה מביא לאיזושהי חשיבה, שקראתי את זה באיזושהי כתבה, שמאוד אהבתי, של שי נחום, שזה מוביל אותנו להיות, לפתח חמש תפיסות של יחס שלנו כלפי השימוש ב-AI. אתה נותן לי דקה רגע שאני...
1: אני איתך, כן.
0: איתך, זה כי זה מעניין, זה מעניין. זה קשור גם לעולם של הסייבר, וגם למה שאמרנו בהתחלה, אמרנו שעשו. אז יהיה חמש גישות. הראשונה, חופשיים, שזה דרך אגב, אני ואתה מאוד כאלה, אנחנו מעניקים גישה מלאה למען יעילות מקסימלית, אנחנו נהנים מחיים דיגיטליים, כן, ולוקחים את הסיכון, אנחנו לוקחים את הסיכון, אנחנו יודעים, טכנולוגיה חדשה, אף אחד עוד לא יודע מה הסיכונים עד הסוף, אבל אנחנו מה שנקרא, יאללה, אין לנו מה להסתים, רצים על זה, למרות שלכולם יש מה להסתיר, אבל בסדר. יש את, אז אלו החופשיים, יש את המאוזנים, בסדר, שהם מאפשרים גישה רק לשירותים ספציפיים, כמו תיבת מייל ולוח שנה, אך לא למסמכים רגישים, או לקוד, ומחפשים את נקודת האיזון. בסדר, אני חושב שזה הגישה טיפה יותר בטוחה לחיים. יש את אלו קפדניים, שזה קצת טיפה יותר קשה לעבוד ככה, הם נותנים גישה רק למסמך אחד, או מייל מסוים בכל פעם, תוך שמירה על שליטה מוחלטת. אנחנו כן, אני לפחות כן, בחלק מהדברים פועל ככה, לדוגמה עם אפליקציות, כל אפליקציה שרוצה לקבל תקשורת החוצה מהמחשב שלי האישי, זה שאני מדבר איתו עכשיו, אז קופץ לי גם ההתראה של Windows, וגם ההתראה של האנטיבירוס שאני משתמש בו. בסדר? Okay. זה דווקא טוב לי. כל גישה למיקרופון או למצלמה, דברים אחרים, אני פחות רגיש. אז זה הקפדנים. הזהירים, זה אלו שעובדים עם AI רק על חומרים לא רגישים, או שהם עובדים על מערכות AI זכורות, לדוגמה, נוטבוק אליהם, לצורך העניין, או שהם עובדים רק על דברים גנרים, גנרים או מידע ציבורי. ולבסוף, כן, כל הסקנים, כן, במרכאות, או הבדלנים, זה כאלה שאומרים, זה לא בשבילי, אני לא לוקח את הסיכון.
1: ניסיתי פעם, לא עובד לי.
0: לא עובד, עזוב אותך, זה לא עובד בכלל, כי עוד רגע, גם אם...
1: הילל, can I call you bullshit now?
0: אתה רוצה בבקשה? רגע. תן להגיע לפואנטה, נוגח בך.
1: טוב, תגיע לפואנטה. יפה. שהבולשיט יהיה מחובר, כמובן.
0: אני דווקא מאוד אהבתי את זה, כי אני חושב שיש פה איזשהו ניתוח יפה, והסתכלות יפה על איך אנחנו מאמצים טכנולוגיה, ואיך אנחנו חושבים טכנולוגיה, ותמיד יהיה לך, אני חושב שאולי אפשר להוסיף עוד כמה רמות, אבל להבנה, יש פה הבנה נהדרת של, יש אנשים שיש טכנולוגיה, רצים, רצים, רצים, רצים אליה, בלי לחשוב על מה ההשלכות, גם של סקיוריטי, גם של פרטיות, וגם של דברים אחרים, ויש כאלה שרואים טכנולוגיה וניבלים ממנה, ונוטים לא להשתמש בה, אבל אתה היום לא יכול, כי מה דיברנו על AI assistance? לא יהיה מערכת CRM, ולא יהיה מערכת ERP, ולא יהיה שום מערכת מידע כלשהי, כן? אפילו אדובי או אקרובט, יש להם AI assistance, היום לקרוא את ה-PDF, כדי שלא תצטרך לקחת את זה ל-AIGC אחר, חיצוני. ואז הוא העלה פה את הכיוון שאני קורא עליו לא מעט, תן אליהו מדבר על זה גם, על העניין, על הגישה שקוראים לה, כמו שיש privacy by design, ויש security by design, אז שחייבים לאמץ, כמו ב-AI Act, את הגישה שקוראים לה secure AI by design, בסדר?
1: אוקיי.
0: שזה AI שנבנה מלתחילה עם שכפות הגנה, שקיפות ושליטה, ולא אחר כך כתוספת שמנסים ליישם את הדברים האלה. כלומר, אני כן נותן שליטה לאן המידע שלי עובר, איזה AI agent, מה המידע שעובר לאותם AI agent, איזה הרשאות אני נותן לדבר הזה, וכשיהיה את האפשרות של שליטה וניטור לדבר הזה, אז ורק אז אנחנו נוכל לעשות איזשהו מעקב אמיתי, ולהיות בטוחים של שימוש בטוח ב-AI. נכון להיום, עם כל המערכות והתוספים לדפדפן, וה-DLP הקיימים, זה מאבק שהחברות סייבר תמיד יהיו בפיגור, כי ברגע שאתה שולט על האפליקציה הראשית, ואתה לא יודע מה האפליקציה הראשית מעבירה את המידע לאחרים, לא באמת נתת לי סקיורטי. ועכשיו רותם, אני בולשיט, קדימה. נו, מה בולשיט פה? אני אשמח לשמוע.
1: אני מחלק את מה שאתה אמרת לכמה דברים. קודם כל, בתור איש סייבר אני רוצה להגיד, כן, בתור איש סייבר אני רוצה להגיד לך, שמה שמעלילים על גוגל בנושא הזה, שעכשיו היא נכנסת, ועכשיו היא תסתכל, ועכשיו היא תעשה, שתי דברים אליך. קודם כל, גוגל, למי שיש לו ג'ימייל בחינם, לא מאפשרת שום דבר שקשור ל-AI. אוקיי? אתה לא מקבל. זה אימייל בלבד. למייקרוסופט יש 1.4 מיליארד, 1.5 מיליארד אנשים שמשתמשים באימייל, אולי כבר יותר מאז פעם אחרונה שראיתי. אתם לא מקבלים, אין שם אימייל. זאת אומרת, הג'ימייל הרגיל שיש לכולנו, אין שם AI. כאילו, תשכח מזה. גוגל עדיין מסתכלת בשביל לתת לך פרסומות ודברים אחרים, שאגב, אתה קיבלת את זה ואישרת את זה, אף אחד לא אמר שלא.
0: נכון, שנים אתה
1: מעבר לזה. מעבר לזה, הבחור שאתה שלחת, ואני ראיתי מה ששלחת, וראיתי מה שכתבת, והוא בא ואמר, הנה, אני אפילו אקריא לך, רוצים למנוע גישה של ג'מיני לסומי גוגל? כך תעשו את זה. בולשיט אחד גדול, הוא מדבר בכלל על גוגל וורקספייס. גוגל וורקספייס, גוגל וורקספייס מנוהל ומסודר דרך האדמין קונסול, אוקיי? ברמת החברה. כל חברה שיש לה, בתשלום, אוקיי? זה, לא, זה פיצ'רים בתשלום. זה לא בחינם, זה ליטרלי עולה מלא כסף לחברות. והדבר הזה, יש התחייבות מלאה של גוגל, שלכל אחד יש לנדינג זון משלו, יש לו אייל זון טנט משלו, המידע לא זולג בין טנטים, המידע לא משמש את גוגל, לא יוצא החוצה מהטנט, אוקיי? אגב, כששואלים אותי, תגיד לי, אם אני רוצה עכשיו להשתמש בצ'אט GPT או משהו, אבל אני רוצה לשלם על זה, בשביל שלא ישתמשו לי במידע הזה,
0: כן,
1: ג'מיני, לא. תחת רישיון של גוגל וורקספייס, זה אחד השיטות הטובות שאף אחד לא ישתמש במידע הזה.
0: נקרא,
1: רגע,
0: זה,
1: שנייה, אל תתחיל איתי.
0: רגע.
1: אל תתחיל איתי.
0: רגע, זה נקרא גישה שקראו לה בעבר, כן, זה מאמר שאני קראתי עליו ב-2007, כן. לא, 2017, סליחה. מאמר מדהים שנקרא privacy, סליחה, pay for privacy.
1: לגמרי.
0: pay for privacy, כלכלת הפרטיות, שזה היה בצורה מאוד מאוד ברורה, עוד לפני עשור, שאמרו, תראה, אתה יהיה לך שתי אפשרויות, יהיה לך אפשרות אחת להוריד אפליקציה בחינם, אבל אז אנחנו משתמשים במידע עליך, אנחנו מפיקים איזה תועלת כלשהי, כזאת או אחרת, ואנחנו גם לא מתחייבים להגיד לך מה אנחנו עושים את זה. או שתקנה את האפליקציה בתשלום, ואז המידע שלך יהיה אנונימי, בסדר, 100% אנונימי, לא יהיה פרטים מזהים, אף אחד לא ידע עליך כלום, וגם לא נאסוף עליך את המידע. זה בדיוק עכשיו,
1: תקשיב טוב, יותר מזה.
0: זה בדיוק עכשיו מה שתיארת, אבל רותם, רותם, לא,
1: it's my bullshit, not yours.
0: לא, לא, אתה, עכשיו תגיד לי אתה, אמיתי, בסדר? עם יד על הלב.
1: כן.
0: האם אתה, רותם, סומך באמת על קבוצת מטה, על קבוצת אלפאבית, או על מייקרוסופט, שבאמת המידע שאתה מעלה לקופיילוט, המידע שאתה מעלה לג'ימיני, המידע שאתה מעלה לצ'אט GPT, או לכל מנוע אחר, כן, למרות ששילמת, ולמרות שיש שם הצהרה של אנונימיות, שזה לא מידע שמאמן את המודלים שלהם, עזוב להשתמש, ברור שזה מאמן את המודלים, זה מאמן את המודלים שלהם, ולכן, גם מידע אישי עליך רותם, נכנס לאותם... עוד פעם, אני לא מסכים איתך, כי עובדה שאנחנו רואים את זה בחיפוש מידע. כשאתה מחפש מידע היום על אנשים, אני מדי פעם, כשאני מחפש מידע על מישהו שיש לי איתו פגישה, אני מקבל...
1: תקשיב לזה.
0: רגע, אני מקבל מהפרפקסיטי מידע לפעמים, שאני בעלם שאיך הוא מצא את המידע הזה.
1: תסתכל מה הסורסים בפרפלקסיטי ותראה איפה זה היה כתוב. פרפלקסיטי לא מציעה שום דבר, היא מביאה לך מי סורסים אמיתיים. בסיסטם פה של פרפלקסיטי כתוב באופן מפורש לכל המנויים שהיא עובדת איתה. אל תמציאו שום דבר, תשתמש רק במה שאני נותנת לך. כתוב בסיסטם פה. ואם אתה רואה מידע כזה, אתה יכול לסמן ולהגיד מאיפה ראית המידע הזה, והיא תגיד לך מאיפה היא ראתה את המידע הזה. מה שאתה מדבר, זה משהו אחר לגמרי. This is another calling for bullshit, אוקיי? כי אם אתה מאמן מודל, ואתה אומר לו, בלי לצאת לאינטרנט, אוקיי? מי זה רותם בר? מי זה הלל קוברובסקי? הוא יגיד לך מהדאטאבייס שלו. וזה בסדר. אתה בא ואתה אומר שהדאטאבייס שלהם מעודכן לדברים שאני מדבר איתם ברמה אישית? לא. הנה, אני רוצה להגיד לך, אני נכנסתי לג'ימי, שאלתי שאלה, אמרתי, אוקיי, ספר לי מי זה רותם בר.
0: רותם, אני יודע,
1: כמה אפשרויות.
0: אני יודע איך יקראו לפרק הזה.
1: תקשיב טוב, it's my bullshit, תקשיב.
0: אני יודע איך יקראו לפרק שלנו הקרוב. כן, בבקשה, תמשיך.
1: איך יקראו לפרק?
0: It's not your, it's my bullshit.
1: Yes, לגמרי.
0: כן, בבקשה.
1: אתה תיתן לי לבשבש את הבולשיט הזה בשקט.
0: בבקשה.
1: אני הלכתי ואמרתי לו, אוקיי, ספר לי רותם בר ומשפחתו, כי אתה אמרת שכל מה שאני מדבר ברמה אישית, זה שם. תקשיב, עזוב אותי, מה שאשתי כותבת לג'ימי, כל החיים שלי בג'ימי, הכל נמצא שם. אתה יודע מה הוא רשם לי? הוא רשם לי רותם בר, מומחה סייבר והבטחת מידע, הוא מומחה ויועץ טכנולוגי, התמחויות, תפקיד נוכחי, פעולות נוספות, מגיש פודקאסטים, מה שאתה רוצה. לגבי משפחתו של רותם בר, המידע הזמין עליו מתמקדד בפעילותו המקצועית בעולם הסייבר והטכנולוגיה. אין פרטים על משפחתו הקרובה, בן, בת, זוג, ילדים, במידע הנגיש. כן, מה אתה רוצה להגיד להגנתו שלך, כשג'ימי מסתכל על זה ואומר, זה לא קיים, מה נעשה עם זה?
0: אגב,
1: אני אפילו לא מסתיר מזאת אשתי באינטרנט, ברמה הנגישה. הנגישה, זאת אומרת, הוא יכול לצאת לאינטרנט ולראות מי זאת אשתי. תבין עד כמה זה מגוחך הסיפור הזה. אין מידע, הוא לא מחזיק מידע כזה.
0: במקרה שלך, כן, זה נקרא AI safety, בסדר? כשאתה שואל שאלה בלי לתחמן אותו, בסדר, בלי לתחמן אותו, ושאלת אותו שאלה דיירקט, מי זה רותם בר, אז הוא נותן לך את התשובה שה... AI safety דורש ממנו לתת, בלי לחשוף פרטים אישיים. בסדר? רציתי לבחוק עליך, להכניס את זה דחקה פה, אבל אני, איך קוראים את זה? אני אבטר על הדחקה, כי אנחנו כבר עושים את זה.
1: סליחה, מי זה הלל קוברובסקי?
0: מה?
1: אתה יודע מה? יש פה דברים outdated, אני חייב להגיד, outdated לגמרי?
0: רגע.
1: אוקיי, מי זאת אשתו כתבתי? אתה רוצה לדעת מי זאת אשתך? אני אסביר לך. אני מצטער, אך הפרטים על החייו האישיים שלי, לב קוברוסי, כולל מי אשתו, אינם זמינים במידע הפומבי והמקצוע הקיים אודותיו.
0: כי לא שאלת אוקיי? נכון. אתה צריך, אתה
1: לא שאלתי נכון.
0: אתה צריך לשאול את זה בצורה אחרת, ולא בצורה ישירה.
1: אני פותח ואתה... את זה למאזינים שלנו, תשלחו לנו צילום מסך, שבה ה-AI רושם, שהוא מצא מי זאת אשתו, שלי לב קוברוסי, ומי זאת אשתי, אוקיי? ובוא נראה כמה הופים צריך לעשות בשביל הדבר הזה. אגב, אפשר להזין לו את הדבר הזה ולהכניס לו, אני בטוח. אבל דרכיל רבק, אנחנו רוצים להגיע למצב שאתה שואל שאלה שאתה לא יודע. אתה רוצה לאכול לסובב את השאלה, אבל אתה לא צריך להגיש לו את המידע הזה. אז הנה, תחרות לכולם, שלחו לנו בקבוצה, תגידו לנו מי זאת הלל, מי האשתו של הלל קוברובסקי, שאגב, היא מאוד נחמדה. המסצי. עכשיו.
0: רותם אשתי לא מחליפה טלפון עד שאני מבין את הטלפון הקודם שלי. בסדר? היא לא רוצה, אתה יודע, כשרציתי להחליף לה את ה-2160 של נוקיה, היא הייתה פה בדיכאון שבוע, איך אני לוקח לה את הטלפון, ולהחליף לה לסמארטפון, ומה היא צריכה את זה בכלל? בסדר?
1: כן.
0: אשתי היא אנטי-טכנולוגית, על מה אני מדבר? לא.
1: אז איך קוראים לאשתו אנטי-טכנולוגית ובמה היא עובדת? בואו נראה אתכם. רק שימוש במנוע בינה מלאכותית. ChatGPT, ג'ימי,
0: אני אביא לך, אני אביא לך פרטים על אשתך, חכה.
1: סבבה, יאללה, בכיף. טוב, אז בוא נדבר על הכלי השלישי, שאני חושב לך להגיד, מייקרוסופט עושה פה איזה טריאז' מטורף לדבר הזה, ולכלי השלישי קוראים לא פחות ולא יותר אנטי-גרוויטי, אם מדברים כבר על דברים שאתה לא יכול לעמוד עליהם בצורה נורמלית, אוקיי? אז בוא נראה בדיוק לאן הגל הזה של הצונמי לוקח אותנו. IDE חדש לגמרי, מבוסס של ג'מיני 3, שמחבר בין קוד, בינה מלאכותית, דפדפן וטיוט, הכל בסביבה אחת, מפתחים מקצועיים ומפתחי נו-קוד יכולים לבנות אפליקציות, להריץ בדיקות, לתעד כל התהליך, וה-AI לא רק משלים את הקוד, הוא גם מבין אותך מה אתה צריך לעשות, ואני צריך להגיד את הדבר הזה. הם לקחו VS Code, אוקיי? כמו שקורסר לקחו, והם פשוט הלבישו עליו את המנוע שלהם בצורה שהיא יותר טובה מקורסר. זאת אומרת, הם עשו בית ספר לקורסר על איך זה אמור להיראות כמו שצריך, עם יכולת מולטיטאסקינג, להריץ כמה מנועים במקביל. אגב, הדבר הכי מטורף בכל הסיבור הזה, שזה חינם. זאת אומרת, אפשר להשתמש כמו בקורסר, בחינם לגמרי. מייקרוסופט גם באה ואמרה, אני מוכנה לקחת את כל הנושא הזה, שאם מישהו לא מאמין שהמודלים שלנו טובים, והכניסה לאנטי-גרביטי, גם את המודלים של אנתרופיק. זאת אומרת, סונט 4.5 וסונט 4.5 Thinking, גם נמצאים בחינם. הלל, בחינם. באנטי-גרביטי. זה לשבור את השוק כי אתה יכול. זה, אין מילים אחרות להגיד על הדבר הזה.
0: זה ברור, כי ככה, זה נקרא...
1: אגב, ננו בננה גם בפנים, אז הוא עושה חמוקפים, זה מטורף הדבר הזה. כן.
0: זה נקרא מונופול, רותם.
1: כן, נכון, כזה קוראים לזה, כזה. כן.
0: בסדר, אנחנו נגלה בהמשך כמה החינם הזה עלה לי. עוד פעם, אני לא אומר, וגם אתה כזה, שאנחנו לא מתמסרים לטכנולוגיה, כי אנחנו רוצים לחוות את העולם בצורה היעילה, מגניבה, המטורפת ביותר שיש, אם שאנחנו לוקחים בסיכום את העניין של הפרטיות, אבל מתוך נקודת מבט או הסתכלות שאתה אומר, אם אין לי מה להסתיר, יאללה, אני גם ככה כל החיים שלי ברשת, אז מה יש לי כבר להסתיר? בסדר?
1: כן.
0: ולכן, יאללה, אני הולך על זה עד הסוף. אבל, אני אומר לך שלכל בן אדם, בסופו של דבר, יש את הנושאים שהוא לא רוצה שיתו. ואנחנו לא באמת יודעים אם כל... הגישה, כשדיברנו על המערכת הפעלה החדשה של מייקרוסופט, שתהיה כולה עם מבוססת. רגע.
1: סלח לי.
0: עזב רגע, זה בתהליך, נכון? הם עובדים על זה. זה המערכת הפעלה הבאה שלהם. לטוב או לרע. בסדר? כן. שכולה תהיה מבוססת על אייג'נט מתחילתה ועד סופה. וזה בכלל לא יהיה נתון לבחירתך לבטל את זה. אם היום אני יכול לבטל, שאני לא רוצה לעבוד בקור פיילוט. בסדר? ועדיין כל פעם הוא מדליק לי אותו מחדש. למרות שאני מבטל אותו כל פעם מחדש.
1: אם אתה מדבר על מידע שאתה לא רוצה שיצא החוצה, הנושא הבא שלי הוא בדיוק מדבר על זה. תהיתי? תקשיב לזה.
0: מה, על סרטונים של מחלקת הילדת בהודו?
1: שאתה מתקין מצלמות אבטחה בבית חולים כדי להגן ליטרלי על הצוות הרפואי מפני תביעות או התקפות, ופתאום אתה מגלה שכל צילומי מחלקת הילדות המוכרים פשוט נלקחו ומוכרים אותם בלא פחות ולא יותר בטלגרם, תמורת 2,000 עד 800 רופי לסרטון, שזה כלום ברבע אגב. וזה בדיוק מה שקרה בבית החולים פייל מוניטי הוספיטול בריג'יקוט הודו, שם הקרים השתמשו בלא פחות ולא יותר בסיסמת ברירת המחדל הקלאסית, אתה יושב אדמין 1-2-3, כדי לפרוץ למערכת ה-CCTV, ל-DVR שלהם, ולגנוב במעלה מ-50,000 קליפים אינטימיים של נשים הרות שעברו בדיקות רפואיות. הפרשה הזאת התגלתה כשכתבים הודים זיהו סרטונים ביוטיוב, שהציגו את נשים בבדיקות גניקולוגיות, לא פחות ולא יותר, עם קישורים לערוצי טלגרם, שבהם נמכרו הסרטונים המלאים, מה שהתחיל כחקירה מקומית במדינת גוג'ארט, התגלה כרשת פשיעת סייבר ארצית שפרצה, תקשיב, לא פחות ליותר ל-80 דשבורד של מערכות CCTV ברחבי 20 מדינות בהודו, כולל בתי חולים, בתי ספר ומשרדים ואפילו חדרי שינה פרטי. מי שם מצלמות בחדר שינה פרטי? אומי גאד.
0: יוט, לא מאמין כמה יש מלא.
1: זה פשוט, מה אתם רוצים, כאילו, what are you thinking?
0: יש, תסמין לי, אתה שם, כשיש לך הורים מבוגרים, אתה שם כזאת עם מצלמה, יש כאלה ששמים את זה בחדר של הילדים, כדי שאם הוא בוכה או משהו כזה, אז לראות מה קורה, או לראות מרחוק שהוא יושן. יש הרבה.
1: כן. תקשיב, כן. השיטה שלהם הייתה פשוטה, אך מאוד אפקטיבית. האקרים השתמשו באתר solip.biz, כדי לאתר כתובות IP של מצלמות בגוג'ארט, ואז הריצו כלי סקנינג בשם מסקן כדי למצוא פורטים פתוחים, ומשם השתמשו בתוכנה מיוחדת בשם SWC כדי לחשוף את ה-ID, אוקיי? הסיסמה וה-IP של המצלמות שלא שונו בכלל כסיסמות הברירת מחדל, והאקר הראשי בשם סלח לי, אני לא אקרא את זה, פוראית משהו. בוגר המסחר, אגב, תיים את כל המבצע והעביר את הגישה למצלמות ולשותפיו, והם כולם העבירו אותם, את כל הסרטונים, ל-QR codes, ומחר אותם הלאה. צריך להגיד, זה פשוט, פשוט ביזיון. אם מוכרים סרטונים של אישה שיולדת, עוברת בדיקה גניקולוגית, או זה, זה משהו, זה נראה לי... זה נראה לי רע, זה פשוט נראה לי רע, הסיפור הזה. אגב, הסרטונים נמכרו בין 25 ל-140 שקל פלוס מינוס, כאשר חלק מהרוצים אף הציעו גישה חיה לפידים תמורת מנוי, שזה אני חושב החוצפה הכי גדולה שיכולה להיות, זה פשוט עזוי הסיפור הזה. המשטרה עצמה עצרה 8 אנשים כבר מפברואר 2025, ערוכי הדין של חלק מהנשמים טוענים שמרשם לא ביצעו את הפריצה בפועל, והמחקר עצמו... הוא של חוקר סייבר, חוקר פשעי סייבר סודי, ובכלל מדגיש שהמצלמות אבטחה ורשתות הביתיות בעוד ומוגנות בצורה מאוד מאוד חלשה, וברגע שהמצלמות מחוברות לאינטרנט עם סיסמת ברירת מחדל, אקרים יכולים בקלות לפענח תעודות IP לשתולת המצלמות, אז מי השם פה בכלל? למה אתם מאשימים אותי?
0: אחד, בדקתי לך, 800 רופי זה 30 שקל, ו-2000 רופי זה 80 שקל. הגיע לזה, אבל... כן. אז זה משהו כמו 80 שקל, זה באמת...
1: במקסימום.
0: תראה, איך אתה רוצה את התשובה? אחד,
1: זה מזעזע... מדובר במדינה שנוגעים בה בבנות, אני יודע, כי הם רציתי לנסוע לשם עם הבת שלי, ואמרו לי, don't go there, עם הבת שלך.
0: רגע.
1: אני בטוח שברוב המקומות זה בסדר, כן? צריך להגיד...
0: אני לא מדבר על הבדלים תרבותיים. הבדלים תרבותיים בתפיסות תמיד יהיו, בסדר? אנחנו... יש תפיסות בין, בין, בין המערב, ואנחנו לשמחתי במערב, בתפיסות שלנו, עדיין, כן?
1: כן.
0: אלא אם כן הפרק הבא, אני ואתה נהיה עם כיפה. אז אנחנו נבין שכבר כבר לא, אתה במקרה לא, אבל אני אצטרך להיות. בסדר? אבל, לצחוק בהומור כמובן, אבל יש תפיסות תרבותיות, גם לגבי פרטיות, גם לגבי זה, יש מדינות בעולם, העולם השלישי, שאנשים עוצרים ברחוב ועושים פיפי ברחוב, בסדר? אז, אז כן. גם זה כבר שמענו, כולל נשים.
1: כן.
0: אז גם זה כבר נתקלנו וראינו ושמענו. יש פה שתי אספקטים. אחד, זה מזכיר לי משהו שראיתי השבוע, אבל בסדר, אין לנו זמן לפתוח, זה היה הרצאה של, דוקטור, נו, טלי טעני מאוניברסיטת...
1: דוקטור טלי טעני, אנחנו נורא מתנצלים על זה שהילל חיבר פיפי לא, ברחוב אל ההרצאה שלך.
0: לא דיברתי על זה, היא דיברה על ההשפעות הארוכות של חשיפה במדיה לסרטונים ממלחמת חרבות ברזל משביל אוקטובר.
1: וואי, זה אסון.
0: היא דיברה על חשיפה, על מה קרה לאנשים שנחשפו לזה ממקור ראשון, אבל מה קרה ומה היה האפקט למי שנחשף לזה בלראות סרטון כזה, ומה עבר עליו עד רמה של אלן קרב או
1: כן, ממש.
0: או זה ברמה שהוא כאילו הרגיש שהוא היה שם. בסדר? והזדהות, ומי הזדהה יותר.
1: אנחנו מדינה בפוסט-טראומה, גם בגלל הדבר הזה.
0: פוסט-טראומה אמיתית. אבל הפוסט-טראומה בעיקר היה בקרב דור הוואי, להורים לילדים, לא משנה, לא נכנס לזה, היה ממש מעניין. אז מצד אחד אתה אומר, עד כמה מגיעה הרשעות האנושית, ואני מזכיר לך, רותם, בתחילת האינטרנט, שהוא ככה, היה כבר את ה-ISDN, 128K לשנייה, התחילו לעלות באינטרנט הרבה, ומחרו את זה בלא מעט הערוצים, סרטי סנף. זוכר?
1: נכון.
0: סרטי סנף, מי שלא יודע, זה ביטוי לסרט אמיתי, לא מזויף, של רצח אמיתי, אונס אמיתי, ממש סרטים מזעזעים.
1: פשעים אמיתיים נגד אנשים, פשעים, כן.
0: פשעים אמיתיים, התעללויות בכלא, אבל זה הכל, אז באמת בשנות שנות ה-2000 זה ממש היה אמיתיים לחלוטין. ומה שראינו לדוגמה בשביעי באוקטובר, זה היה ממש לא פחות מזה. בסדר, בין אם צילמו את זה המחבלים, עם השמם, לבין אם צילמו את זה המחלצים, בסדר, כדי כן. לשמור על התיעוד בסרטון הצבאות, לדוגמה וכדומה. אז מצד אחד אתה אומר, מי כזה מוח מעוות שרוצה לראות אישה שהיא לא שלו, בחדר לידה מקבלת זריקת הפדורל, או שהיא בתהליך של לידה. בסדר? כמה מוח מובט יכול להיות לדבר הזה? בסדר? מצד שני, מי שאחראי, ומי שהיה אחראי, לשים את המצלמות האלה, היה אמור לתת עכשיו את הדין. כי ברגע שאני מגיע כפציינט, כחולה, ואני רואה מצלמת הבטחה, אני לא אמור לחשוב איך עשו לזה הגנת סייבר, או איך לא עשו לזה הגנת סייבר. הגעתי לבית חולים, בדרך כלל זה ציבורי, יש את השלטים המאוד יפים, שהכל מצולם ומתועד.
1: נכון.
0: סדר לצורכי הבטחה.
1: יש גבול כמה מצולם ומתועד, בוא.
0: כן. לא אמור להיות מצלמה בשירותים, אני לא יודע איך היא בתוך חדר לידה, שזה בכלל בלתי נתפס, אבל הנה עובדה שגם את זה מצאו, ואני שם את מפתחיי באותו גוף שאני מגיע אליו, כן, או צורך העניין גם אם אני מגיע מה שנקרא לקבל תרומה, נניח מעמותת לתת, אז אני לא מצפה שצלמו אותי שם במצלמה ומחרפו זאת המצלמה, וגידו, הנה, הילה, לא בא לקחת תרומה לחג בעמותת לתת. בסדר? לדוגמה. אז אני כן מצפה, אני, כאזרח, כחולה, כסטודנט, או לא משנה מה, אזרח, שהדבר הזה יהיה מאובטח ברמה הגבוהה ביותר, שאפשר לצפות.
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת.
0: כי זה לא מרחב ציבורי.
1: האם אתה חושב שאחרי כל הסיפור הזה, שהמצלמות, האם המצלמות ירדו מהחדרי לידה, או רק הקשיחו אותם?
0: אולי הקשיחו אותם, וגם אז אנחנו יודעים היטב, ורותם, וזה המומחיות שלך, שאתה יודע שאף אחד לא ילך ויעדכן איזה פרימוורד למצלמות האלה. וזה, ואם יש שם פרצות, הם יישארו והם יישארו שם לנצח, זה בדיוק אותו סיפור שהיה עם המערכות של... אתה זוכר את המערכות של הוידאו קונפרנס, ואני לא אגיד את השם של החברה הישראלית, שכל פעם כשהייתי מגיע לעשות סקר סיכונים, והייתי רואה את הוידאו קונפרנס שלהם, אתה
1: גיד
0: את השם של החברה?
1: אתה פה, אני לא אומר שום דבר.
0: סבבה, ואני ישר הייתי מחייך, איך שהייתי בא לפגישה, והייתי רואה את זה, הייתי כל כך מבסוט, כי מישהו נתן לי כלי, שאם אתה יודע, וזה לא היה סודי, מה הכתובת IP של הוידאו קונפרנס, היית יכול להפעיל את זה מרחוק. וכל מה שהייתי עושה, זה לשבת במשך כמה ימים, ומדי פעם רנדומלית לפתוח, לפתוח את המכשיר ולצלם את הפגישה, כן, בלייב, למרות שזה לא היה וידאו קונפרנס, פשוט ישבו בחדר ישיבות. ופשוט ישבתי פעם אחת, הדבר הכי יפה שצילמתי, זה היה אנשים שהשתמשו בחדר ישיבות כדי לאכול צהריים, ואז לשמוע את כל הלכלוכים שהם מרביצים שם בצהריים, פשוט צילמתי את זה. פתחתי את המצלמה מרחוק. ואף אחד לא טיפל בזה. דרך אגב, אחרי הדוח שהגשתי, ואמרתי, או לנתק את זה, או לשים זה, לא טיפלו בזה. בסדר? אף אחד לא שידרג את זה. כלום.
1: בגן, היה לנו גן פרטי, כשהבת שלי הגדולה הייתה בגן, וזה היה גן פרטי, והבחורה שמנהלת את הגן, באה ואמרה, אם מישהו רוצה גישה למצלמות, לא יודע, זה 500 שקל, 700 שקל בשנה, ויש לכם גישה למצלמות לראות את הילדים שלכם. ואני התבאסתי לשלם את הסכום הזה, כמו כל ישראלי נורמלי. הלכתי הביתה, אני ידעתי איזה דגם של מצלמה, של DVR יש לה, ואמרתי, בוא נראה אם אני יכול להגיע למידע הזה בלי. אוקיי? בלי לשלם.
0: רוטה, יש לך מזל
1: שם... וצלחתי להגיע למידע הזה בלי לשלם, ואני מחרת אמרתי לה, אני מוכן לעשות את תחדיל.
0: יש לך מזל שם את
1: חוק התיישנות. אני מוכן לעשות את תחדיל. אני אגיד לך איך אני מצליח להגיע למידע הזה בלי לשלם, ואת תתני לי את כל ה... להסתכל כאילו שילמתי. מה את אומרת על זה? אחרת מבחינתי אני ממשיך ואת ממשיך רגיל. כאילו זה ככה, הסתכלת עליי, מסתכלת, חושבת, אומרת לי, מקבלת, יאללה, תגיד לי. תראה, הנה, פותח את הלפטופ, אומר לה, לוחץ על כפתור, ואני רואה את כל המצלמות. את הכל!
0: אוי, פעם, פעם.
1: יש פה מצלמות שאני גם לא אמור לראות. נהייתה לבנה, אמרה לי, אין סבבה, סבבה, קיבלת, הכל בסדר, עזרתי לשדרג את הפירמה לסגור כמה דברים, והנה.
0: אז רק שתדע...
1: ממקום שלקחת את זה למקום רע ושלילי, להיות מקום של, אתה יודע, ווייט הקר, זה כאילו, זה גם סבבה.
0: אז רק שתדע...
1: זה עוד בג באונטי שקיבלתי, אגב.
0: רגע, רק שתדע, אני מחפש לך את הכתבה המלאה, כי בספטמבר, 2025, כן היה שינוי, שכן במסגרות של גנים לפעוטות עד גיל 3, כן יהיה מחויב להקים מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון היום, בכל השעות שהפעוטות נמצאים במעון.
1: אבל אף אחד לא דיבר על זה שיש גישה מראה להורים מרחוק.
0: התיעוד יהיה בווידאו בלבד ללא קול, רק אם 70% מההורים באותה שנת לימודים התנגדו בכתב להפעלת מצלמות, אז הם לא יותקנו. בסדר? כלומר, כן עכשיו בשביל לעשות סדר, וראינו את מהודה ואת כל הסיפור, הייתה עוד גננת אחר כך, גם כן סיפורי זוועות, וכן, אני יכול
1: להבין... לא דובר פה שההורים תהיה גישה למצלמות, אלא שתהיה מצלמות שמקליטות מקומי.
0: בדרך כלל, הם כן נותנים, הם כן נותנים, זה לא משהו חדש עם הגישה למצלמות.
1: כן.
0: בסדר? אמורים לעשות את זה עם איזשהו פורטל מובטח, או איזשהו, אתה יודע, לעשות את זה בצורה מסודרת. דרך אגב, רותם, זה אחד מהרעיונות סטארט-אפ הטובים שאפשר לעשות פה, שאתה למעשה נותן איזשהו פורטל מובטח לגישה רק למצלמות שאתה רוצה, ומנהל את זה, בסדר? אבל פה זה עניין של כסף, שאיזה גן ישקיע בזה כסף.
1: בסדר? הלל קוברובסקי, תודה רבה, היה לי ממש ממש כיף.
0: בקיצור, מה הגן, מה המסקנות שהגן? בסדר?
1: I call you bullshit.
0: לא, שאם קלאודפייר נופל, אז 20% מתעבורת האינטרנט נופלת, זה היה פחות או יותר.
1: 25%.
0: למה? נראיתי 20%.
1: 25.
0: לא נריב, 23.5. 22.5, יאללה. 22.5, יאללה. לי זה עלה יותר. דבר שני, רותם, שאנשים כמוך וכמוני, שמתלהבים מטכנולוגיה, מוכנים לוותר על הפרטיות שלהם, בגלל ההתלהבות שלהם מהטכנולוגיה, בלי לחשוב על ההשלכות לטווח ארוך. אז לפחות, בוא נודה בזה, שגם אתה וגם אני, לא מבינים את ההשלכות ועדיין נמצאים שם. בסדר? זה בסדר. אתה יודע, זה בסדר כשאתה מודה.
1: אני לא בטוח שאפשר להגיד שאנחנו מבינים את ההשלכות. אני יכול להגיד שהרבה מהסיכונים שאני לוקח, אני מתעד הרבה דברים בוואן פאסוורד שלי, ויש הרבה דברים שאני נכנס, ואני רואה מה אקספיירד, שאני שם לעצמי תאריכים, ואני בא ואני סוגר דברים. כאילו, אני מנהל את זה. אני לגמרי מנהל את זה. אני לא יודע מה איתך.
0: כן, אבל גם...
1: אולי אני לא רמה 5, אני רמה 4.5, אבל אני מנסה לנהל את זה.
0: אני עם הסיסמאות שלי, הסיסמה שלי זה 24 תווים, כן, אבל זה סיוט כל פעם, להקליד את זה, או חודש את התביעת אצבע. כן, אבל גם אני, רותם, גם אני, ועוד פעם, ותראה מה קורה, אנחנו מוותרים לעצמנו על עקרונות, גם כשל סייבר, בגלל הנוחות. אז בגלל שאצלי הלפטופ בבית ננעל כל דקה בכוונה, ככה זה אצלי כל הלפטופים, אז נמאס לי לשים את תביעת אצבע, אז אמרתי לו, עם המצלמה הפתוחה. אז עכשיו המצלמה פתוחה פה כל הזמן. אתה מבין? אז נכון,
1: אני יכול להגיד לך כזה דבר.
0: קמתי אמצעי הגנה ברמת ה-EPP שיש לי, כן, עם הגנה על התקנים, והוא לא אמור לאפשר לשום אפליקציה לפתוח את המצלמה מרחוק, אבל אני שמתי את כל הביצים, חזרנו להיטלר, מה שנקרא, שמתי את כל הביטחון שלי, שמתי בתוכנה שאני לא באמת, אני מאוד מקווה שהיא עושה את מה שהיא מבטיחה שהיא עושה.
1: אגב, יש לך לפטופ שאמרתי לי מה הלפטופ, לא יודע אם אתה רוצה להגיד שמות של חברות, יש לך את הקטע הזה.
0: מה, הלפטופ שלי הוא הכי מפוצץ ברוגלות, ידוע.
1: זה כאילו חומרה, תוכנה, הרמת הכמויות של שהחברה הזאת נמצאה שיש בה ברמה החומרתית, ודיברתי גם בפודקאסט הזה על החברה הזאת, על חולשות שיש ברמה שלה, שלה, של הדביעות אצבע ושל הזיהוי פנים ושל הכל שמה לא עובד כמו שצריך ונהיה ברמה הכי גרועה שיכולה להיות, סלח לי.
0: טוב, הסינים יודעים מה תביעות אצבעות שלי.
1: אמנם ביצים, אבל ביצים קטנות, אין מה לעשות.
0: רותם, מותק, עם המצלמות שיש היום, אם אתה עושה ככה, אני כבר רואה את התביעות אצבעות שלך, בוא. ככה זה כאילו לעשות עם הכף יד. אז אם אני רוצה, אם אני כל כך רוצה את התביעות אצבע שלך, גם זה בסוף מאיזה פודקאסט אני יוציא.
1: אז אני רוצה להודות לכם, לכל המאזינים והצופים שלנו, אני רוצה להודות לכם שממש, אנחנו נהננו לעשות את הפרק הזה, אני מקווה שגם אתה, הלל קוברובסקי.
0: רותם,
1: אני רוצה שתשים לנו לייק על הפרק הזה. תעקבו אם אתם לא עוקבים, תעבירו לחבר שבטח ייהנה מזה, תבואו לקהילה שלנו, תבואו את זה, תגידו איזה משהו מעניין בכיף שנוכל, יש לנו את הכמה אנשים שאוהבים לדבר שם, ותצטרפו אלינו, זה כיף. הלל קוברסקי, אני נורא נורא נהניתי. אני הייתי רותם בר. אנחנו נתראה בשבוע הבא.
0: רותם, איך אני יודע שזה אתה ולא אבטר?

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מי שתחבר.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: טכני, הוא מוסר טוב, הוא עובד, כן. אבל הוא לא חזק מי יודע מה, ואני מניח שהוא יאבד את עמדת המגן הימני לאלידסה ויחפשו לו עמדה אחרת.
3: יחפשו לו את העמדה האחרת, כי אלידסה הוא זה שיהיה המגן הימני לאורך הזמן.
2: עכשיו הוא יוצא החוצה בתאי לקבל טיפול, המאמנים ניצלו את זה לאיזה פסק זמן מאולתר והפסקת מים כזו. שאנחנו חצי שעה של משחק, 1-0 הפועל ירושלים, השער היה לפני 4 דקות, השער שלי דוקו, הצוות המקצועי של מכבי חיפה מתדרך את קנג'י חורק קצת, לגבי מה לעשות בהתקפות שלהם. דוד מרטן, הוא העוזר מאמן של...
3: אימן את ראשון שנה שעברה, עכשיו הוא העוזר מאמן של
2: ברק בחר.
3: גיא צרפתי, העוזר של ברק בחר, הוא איתי עכשיו, אתה יודע, משדר איתי בוואן גם, אז הוא...
2: כן, היה לברק את הצוות שלו, בחו לו צוות אחר קצת, או הוא בחר, אני לא יודע בדיוק. מרטן גם היה סוכן שחקנים באיזושהי תקופה, או בתורגמן, או כל מיני כאלה.
3: הוא היה גם את התורגמן שאני הייתי בנבחרת, הוא היה של לואיס פרננדס.
2: כן, אני אומר אחר כך גם, עמד עם דודודן, בכל מקרה, איש כדורגל, הכדור עכשיו שוב של אילי מדמון, במסירה שמאלה לא מספיק טובה, מספר 8 של הפועל ירושלים, ושם שוב טענה לעבירה, פעם מהצד האחר של שחקן ירושלמי ששרוע על הקרקע, מחזיק את הפנים. והשופט יצטרך לעצור, כי זה שוב פגיעת ראש, אבל לא, הנה, קם לו. קם לו, מי זה שמה ש...
3: מלמוד? מלמוד.
2: לא, לא, לא, לא, זה וורסנה, אני חושב. וורסנה. מספר 19, הבחור הצעיר מתאושש במהירות וחוזר אחורה. הכדור בתוך עיגול האמצע יהיה של מכבי חיפה. 1-0, הקהל של הפועל ירושלים, בחגיגות אדירות ביציע העליון המזרחי, נהנה בינתיים מכדורגל טוב של הקבוצה שלו ויתרון על הלוח. הכדור על קו שמאל, ממש ליד הספסל של הפועל ירושלים, של ליאור זאדה, עם ידיים פרוסות, מבקש מההגנה שלו לעבוד. תראה, נתן שם אדמון איזה כניסה לאלי מוחמד, להעביר לו מי הבוס מאחור. אין שריקה, אבל יש כדור של מכבי חיפה עדיין. בתאי, חזר בינתיים, מקבל את הדאבל פס עכשיו, עדיין בחלק המגרש החיפאי, מעביר את הכדור לשטייפמן.
3: כן, סייף ממש עוזב את קו שמאל, וממש הופך להיות כמו קשר.
2: זה ממש תוכנית משחק, זה משהו, מנסים להפתיע.
3: אני לא יודע אם זה להפתיע, כי אנחנו כבר ראינו את כן סייף עושה את זה, וקנג'י חורי הולך על כל הקו. אני דווקא חושב שזה פחות טוב, כי עכשיו הוא נכנס לתוך הצפיפות, צפוף דווקא בקישור של הפועל ירושלים, ודווקא צריך לרווח.
2: דקה 33, נראה כאילו שיותר ירושלמים על המגרש מאשר חיפאים בשלב הזה. הלחץ הוא לחץ טוב של ירושלים, הנה כבר בחלק המגרש החיפאי, ומייצרים איבוד כדור, והפועל ירושלים מחזירה אחורה את הכדור לשוער שלה בירוק לנדב זמיר, שלא מסתכן לא בילדאפ ולא נעליים, הולך עם כדור ארוך לכיוון צ'ילופיה, ווארסנה, הפעם ארוך מדי, מגיע עד שטייפמן ועד גלאזר. גלאזר, כדור קצת קשה, קופצני, אבל מטפל בו טוב סייף, מוריד אותו לדשא. מוחמד מחזיר אחורה ללונדווייק. ימינה לשטייפמן על קו 16 המטרים שלו. דקה 33, 1-0 הפועל ירושלים. מכבי חיפה מנסה לייצר משהו עכשיו באמצע עם נגיעה יפה של סייף. ברזאו נותן לברוניניו. עושה את החיתוך למרכז של הרחבה. חורה, ברוניניו מחזיק עדיין בכדור על קו 16 המטרים משמאל. מחפש, הולך שמאלה. ברזאו לידו, מנסים את ה-1-2 שני השחקנים הללו. משחקים ביניהם, אבל כל ההגנה של הפועל ירושלים בינתיים מסתדרת. דקה 34, עכשיו כדור לתוך הרחבה, חורם מנסה עם העקב לצרף לתוך הרחבה עוד שחקן את ברוניניו, אבל זה נעדף מתוכה, והכדור הזה יהיה כדור חוץ ליד דגל הקרן, השמאלי עבור מכבי חיפה.
3: כן, אם מכבי חיפה קצת יותר חכמה במשחק שלה, עדיין אנחנו רואים את
2: את
3: הפרצות האלה בהפועל ירושלים, גם הם, הקו 5 שלהם לא עומד מספיק טוב, ואנחנו צריכים גם לראות, גם מכבי חיפה צריכה לעשות הרבה יותר את התנועות עומק האלה. נובקוביץ' זה לא שחקן יותר מדי של עומק, אבל כן השחקני כנף כן צריכים לעשות את זה, כי הקו הגנה של הפועל ירושלים לא מספיק עומד נכון.
2: עם הסאבטקסט שלך אני מבין אותו נכון, בן, יהיו לנו פה עוד שערים היום.
3: יהיו לנו פה, אתה מבין אותי יפה מאוד כבר. יהיו לנו פה עוד שערים.
2: דקה 35, אוטוטו. 1-0 הפועל ירושלים, שערו של אנדרו אידוקו בדקה 26. מעניק לקבוצה הביתית את היתרון. הכדור עכשיו אצל מכבי חיפה שהוא בהתקפה, אבל אז אולי מוריד עם החזה לא מספיק טוב.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני שולחת תודה למשפחות המאזינים והמאזינות שכבר בחרו להיות שותפים ושותפות ולתמוך בהמשך יצירת פרקים וסיפורים ללא פרסומות וחסויות. כדי להמשיך ביצירת הסיפורים, אני זקוקה לעזרתכם ולעזרתכן. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. תודה. הפעם אספר לכם מעשייה מאיי מרשל, מדינת איים קטנה באוקיינוס השקט. שם המעשייה, על מה המלחמה? זה קרה בבוקר מקסים. ניתן היה לחוש את האביב באוויר. השמיים היו בהירים, עצים לבלבו, פרחים הנצו בשלל צבעים, והשמש זרחה בשמחה וחיממה את העולם לאחר החורף הקר. כמו בכל בוקר, ירדה הביצנית לבנת הכנף לחוף האי. השמש זרחה, אך עדיין היה קריר. מזג האוויר האביבי עורר את התיאבון שלה, והיא מהרה לארוחת הבוקר. ביצנית היא סוג של עוף מים די גדול. היא דומה מעט לחסידה או לאגור. ביצנית רצה על החוף עד למים ברגליה, הארוכות והדקיקות. מנקרת לה במקורה הארוך דגיג. רצה חזרה אל החוף ומחכה. רצה שוב אל הים ובולעת עוד מעדן. לוויתן, שחי במי הים העמוקים, ראה את הביצנית באותו בוקר. רצה הלוך ושוב אל תוך הים וממנו החוצה. לוויתן הוציא את ראשו הענקי אל מחוץ למים וקרא לביצנית.
1: היי, את, ציפור קטנה שכמוך, שימורי מרחק מהמים שלי, הים שייך ללוויתנים.
0: ביצנית התעלמה ממנו, פתחה את המקור ודיברה כאילו לעצמה בקול.
2: הים שייך גם לנו הביצניות, ויש הרבה יותר ביצניות מאשר לוויתנים. אז עזוב אותי בשקט.
0: לוויתן רתח מזעם. הביצנית ממש הרגיזה אותו הפעם.
1: יותר ביצניות? מה את אומרת? לידיעתך יש הרבה יותר לוויתנים בים מאשר ביצניות ביבשה.
2: לא נכון, אני יודעת,
0: אמרה הביצנית.
2: יש יותר ביצניות.
0: לוויתן רתח מזעם.
1: אז אני אקרא לאחים שלי ותראי.
0: לוויתן עלה אל פני הים, פלט סילון מים, ואז צלל עמוק עמוק לתוך הים, צלל מזרחה וקרא.
1: לוויתני המזרח, בואו, בואו בהמוניכם אל האי הזה.
0: אחר כך עלה שוב וצלל לעבר המערב וקרא.
1: לוויתני המערב, בואו, בואו, בואו בהמוניכם.
0: שוב עלה וצלל לצפון וקרא.
1: לוויתני הצפון, בואו.
0: ושוב לדרום.
1: בואו.

0: בארבע רוחות השמיים, במזרח, במערב, בצפון ובדרום, שמעו אחיו הלוויתנים את קריאותיו. הם החלו לשחות לכיוון האי, וכשהגיעו כולם למפרץ, הוא היה מפוצץ מצד לצד, מלא בלוויתנים, עד כדי כך שאפשר היה לצעוד עליהם בים מגב אל גב. הביצנית נבהלה, נבהלה מאוד וקראה בחשש.
1: אני רואה שיש לך באמת הרבה, הרבה אחים. אבל חכה עד שאני אקרא לאחיותיי הביצניות.
0: והיא החלה לקפוץ ולהתעופף מעלה מטה ולקרוא את הקריאה הביצניתית שלה.
1: ביצניות, ביצניות המזרח, בוא נה מהר, אנה מהרו ובואו אל האי הזה. ביצניות מערב, בואו, בואו מהר, ביצניות.

0: הביצניות הגיעו במעופה כולן, ממזרח, ממערב, מצפון ומדרום, וכשנחתו על האי, הן כיסו את החוף כולו ואת העצים. היו שם כל כך הרבה ציפורים. האם היו שם יותר ציפורים או יותר לוויתנים? יותר לוויתנים בים או יותר ביצניות על החוף? את זה אי אפשר היה לדעת. הלוויתנים דיברו בינם לבין עצמם.
1: אנחנו חייבים לקרוא לכל קרובינו יצורי המים שיבואו, כדי שיהיו יותר יצורי מים מאשר יצורי שמיים.
0: וכולם עלו על פני הים, התיזו סילוני מים, צללו עמוק למצולות ושבו וקראו לכיוון מזרח, למערב, לצפון ולדרום.
1: בואו קרובנו, בואו לאי הזה, ממזרח, מערב, צפון ודרום.

0: קרוביהם של הלוויתנים הגיעו. דגים ענקיים, דולפינים, דגי חרב, אפילו קרישים הגיעו. וכשהם באו, היו כל כך הרבה יצורי ים, שהם הקיפו את האי מכל צדדיו. עד כמה רחוק שניתן היה לצפות, וכל שאפשר היה לראות, היו יצורי ים. זוללים וצוללים, צוללים וזוללים. הביצניות הרגישו מאוימות מאוד.
1: מהר! מהר נא! אנחנו חייבות להזעיק את הקרובים שלנו!
0: והם החלו לקפוץ למעלה ולמטה וקראו. למזרח, למערב, לצפון ולדרום.
1: מהרו! מהרו! עופו לכאן לאי הזה!

0: ומכל כיוון, ממזרח, מערב, צפון ודרום, שכפים הגיעו, שכפיות, חסידות, אגורים ואפילו ענפות. וכשכל ציפורי הים האלו הגיעו, הן כיסו את כל החופים ואת ההרים, לא הייתה פיסת אדמה על האי שנותרה ריקה מציפור. האם היו יותר ציפורים ועופות? או יותר יצורי ים ולוויתנים? אף אחד לא יכול היה לומר. באותו זמן ללוויתנים עלה רעיון גאוני ממש.
1: אם הלוויתנים יאכלו את היבשה, אז הציפורים יטבעו ויהיו יותר לוויתנים מביצניות. בואו, בואו נעשה את זה.

0: והם החלו לחרסם וללעוס את החוף. החוף הלך ונבלע בתוך הלסתות הענקיות שלהם. תוך כדי כך, היה לביצניות רעיון גאוני עוד יותר. אם הציפורים יוכלו לשתות את כל הים, הלוויתנים ימותו, ואז יהיו יותר ביצניות מאשר לוויתנים.
1: בואו נעשה את זה!

0: כל ציפור טבלה את המקור שלה בים, והן התחילו לשתות. הן שתו, שתו, הבטן של כל ציפור ואוף התמלאה במים. היה קל יותר לשתות מאשר ללעוס. הציפורים סיימו ראשונות. הן הסתכלו למטה, לוויתנים שכבו בבוץ. דגים היו מוטלים, מפרפרים, נאבקים להמשיך לנשום. הסרטנים הקטנים, כוכבי הים, כל היצורים שחיו במים, שכבו גוססים בשמש החמה. לפתע קלטו הציפורים.
1: היצורים האלה הם גם האוכל שלנו. זה מה שאנחנו אוכלות. אם הם ימותו, גם אנחנו נמות. זה היה רעיון נוראי. מהר! צריך להוציא את כל המים. החזירו את הים!
0: כשהים התמלא מחדש, הלוויתנים התחילו לזוז שוב. הדגים חזרו לשחות. כוכבי הים והסרטנים הקטנים חזרו לחיים לאט לאט.
2: זה באמת רעיון גרוע,
0: אמרו הלוויתנים.
2: הים והחוף הוא המקום בו אנחנו חיים. אנחנו הורסים את הבית שלנו. מהרו להוציא חזרה את כל היבשה. המלחמה הזו הייתה רעיון גרוע,
0: אמר לוויתן.
2: הרי יש כאן מקום בשפע לכולנו.
1: כן, זה היה רעיון גרוע ונוראי,
0: הסכימה הביצנית.
1: כמעט הרסנו את הבית שלנו.
0: הלוויתנים וכל יצורי הים שחו בחזרה למקומותיהם, למזרח, למערב, לצפון ולדרום. וגם כל הביצניות ושאר העופות והציפורים עפו מזרחה, מערבה, צפונה, דרומה, ועד עצם היום הזה. איש אינו יודע מה יש יותר? יותר לוויתנים או יותר ביצניות? יותר ביצניות או יותר לוויתנים? אחרי הכל, הרי זה לא ממש משנה. דבר קטן כל כך, שולי ומופרך, כדי להתחיל מלחמה. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות, אני זקוקה לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להישמע.

0: הכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Man, I got those fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. That same old tingle that I feel inside. Then that elevator starts its ride. And down and down and down I go. Round and around and cha-cha-cha. Like a leaf that's caught in a tide. I should stay away, what can I do? I hear your name, Zelda Schwartz, and I'm aflame. Aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. You're the lover I have waited for. You're the girl, you're the chick, you're the one that I was created for.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: ברזאו עם כדור מתוחכם ויפה לבטאי, בטאי יכול ליישר לשער, לא מצליח, בכל זאת נובקוביץ' גונב את הכדור, גולש אליו ובועט החוצה.
4: כן, אבל איזה צירוף מהלך, צירוף מהלכים יפה מאוד בין ברזאו לבין אלה בטאי, שאתם מתחילים להכיר אחד השני בקו, ברזאו מכניס לו בין שני שחקנים, ובתיים נסה לעשות את הקאטבק, את הפס אחורה.
3: חלילי צונמי וירין לוי ייכנסו, מי שיוצאים הם איתן אזולאי, שחקן ראשון, קני סייף כשחקן שני, ומי השלישי? חורה, שכבש את השער, השלישי מפנה את מקומו. בסדר, בסך הכל זה אני מניח שנראה על אותם עמדות את השחקנים שנכנסו בן צער.
4: כן, חלילי יאייש את קו שמאל, במקומו של חורה, שהוא גם יכול לשחק גם ימין, גם שמאל, אז זה צונמי ייכנס.
3: אגב, מי קיבל סרט הקפטן לא ראיתי מחורה, מעניין, כי אין כל כך שחקנים ותיקים או שחקני בית.
4: ירין לוי, מה שאני רואה, לא, של...
3: לא, זה הסרט השחור, שכל שחקנים. אולי עלי מוחמד? אני הייתי נותן לעלי מוחמד, בכל זאת שחקן ותיק פה.
4: אולי גלאזר?
3: אולי גלאזר, שלחו לו את הסרט, אנחנו לא רואים, קצת רחוק מכאן, אבל נראה בהמשך. בכל מקרה, דקה 73, זה פחות חשוב, מה שיותר חשוב הוא 3-1 של חורה. לזכות מכבי חיפה, הולך לנוח ורואה את החברים. דאפה עכשיו מנסה לגנוב כדור, אבל ערני גלאזר יוצא משערו לפני שהמצב המסוכן הזה מתממש להזדמנות להפועל ירושלים. ליאון מזרחי נותן את הכדור לידוקו שנעלם לגמרי במחצית הזו.
4: כן, הוא נעלם לגמרי. בינתיים מה שאנחנו רואים מכבי חיפה שהיא עוברת לקו של 3-5 שחקני הגנה שצונמי נכנס.
3: מסירה לטובה של ברזאו. הכדור עכשיו אצל חיימוביץ'. סיבוב של אלמגור, לא מספיק איכותי, מאבד. נובקוביץ' נוגע נגיעות יפות, נותן לברזאו, ברזאו מוקף בארבעה שחקנים ומוסר אחורה לא טוב. והכדור הזה לא יוצא החוצה, עכשיו זה מאפשר להפועל ירושלים לנסות התקפה עם דמשקן. הנה ברזאו מתקן, חוזר אחורה, עוזר להגנה, ואלי מוחמד, מי אם לא, הוא נמצא ליד הכדור, ועכשיו יוצא ברוניני עולם מרוץ שלו, שיש לו משמאל את חלילי המהיר, יד חלילי, הבן הצעיר למשפחת חלילי, לא מקבל את הכדור, ברוניני שלא הוריד את הראש, עכשיו נותן לו על הפינה, חלילי יכול לחתוך וליוות כמו שעשה חורה, אבל סגור לו הפעם, מחזיר לברוניני, מקבל את הכדור שם צונמי, בנגיעה הראשונה, עכשיו זהו אלי מוחמד, 30 מטר קו ישיר מהשאר, פונה ימינה לבטאי.
4: תכף גיא מלמד גם ייכנס.
3: הכדור אצל ברזאו. פס לנובקוביץ', עוצר יפה עם הכוח, נותן לברזאו, זה מצא לברזאו לכבוש! ברזאו, הצלה גדולה של זמיר. ברזאו נכנס לרחבה, 11 מטרים, נותן, מסובב עם הרגל השמאלית תחת הלחץ, וזמיר שזוהם עכשיו על ההגנה שלו, על הקלות שמגיעים אליו, איך אומרים, איך אמרו פעם, מתח את עבריו, והרחיק את הכדור הזה לקרן מימין.
4: כן, אבל אתה לא יכול לעשות דאבל פס כזה קל על הגנת הפועל ירושלים. יופי של הצלה של נדב זמיר, אבל גם להגיע בקלות כזאת, ברזאו עוד פעם הוא...
3: קל רגליים.
4: קל הרגליים, ואיזה יופי של פיבוט של נובקוביץ', הוא ממש נותן לו את הנגיעה הזאת.
3: קרן, שעולה עכשיו מסובבת, נדב זמיר שומט, זה יורד לרגליים שחלילי, מוציא את זה מחוץ לרחבה מימין, לברזאו במשחק נהדר הפורטוגלי הזה. עוד כדור לרחבה, הפעם ביתה של צונמי פוגעת ברגל ירושלמית, וזאת תהיה קרן מימין.
4: כן, ועכשיו...
3: הקהל החיפה התעורר כי גיא מלמד עומד להיכנס, או כי צונמי הולך להרים קרן?
4: כי ברזאו מרים להם שם את האווירה.
3: ברזאו, צד ימין, רגל שמאל, נעליים כתומות, מתכונן, ברזאו כבר קבע שער נהדר אחד היום, עכשיו הוא מקביע כדור בחצי גובה, לא עובר את השחקן הראשון, תהיה לו עוד קרן אחרי ההרחקה הזאת של יון מזרחי.
4: תשמע, מכבי חיפה, בשקט בשקט, אם הם מנצחים היום, וכנראה שזאת הדרך...
3: קודם כל, מקום שני.
4: מקום שני.

איך את אוהבת לתפוס אותי בלילה, שאין לי זמן כבר להתעסק במחשבות. איפה היית וחזרת שלוש בלילה, שיקורה מתל אביב.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני. Whoa, na, na, na.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. כאן שרון, והיום יש איתי אורח ששמו יהב. תכף הוא יציג את עצמו. והאמת שבשונה מהפרקים, בדרך כלל יהב הוא זה שפנה אליי הפעם, ואמר לי, אני מאוד מאוד מחפש להתארח בפודקאסטים, אני רגע רוצה לדבר, אני רוצה לשתף את המסע חיים שלי. ואחד הדברים שמאוד התעקשתי להבין ממנו, זה רגע למה? לשם מה אתה רוצה? מה המטרה שעומדת מאחורי זה? כי לי באופן אישי חשוב שלאוזניים של מי שזה מגיע, יהיה ערך ומשמעות, וזה יהיה מעבר למעניין, זה גם יהיה בעל ערך. אז אני אחזיר את זה אליך רגע, אלן יהב, מה נשמע?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: מצוין. אז אני רגע, קודם כל ברוך הבא.
3: תודה רבה.
2: אני יודעת שאתה מתרגש.
3: כן.
2: גם אני. אז אני מניחה את זה רגע שאנחנו מתרגשים פה, ולכן זה בסדר, ואני תמיד אומרת, גם אם אנחנו מגמגמים בקול רם, זה ממש עובר מבחינתי.
3: בסדר? בעיה.
2: אני דווקא אתחיל, אתה יודע מה, אני אתן לך להציג את עצמך בכמה מילים, ואז אני רוצה לשאול אותך כבר משהו.
3: אוקיי. שלום, לי קוראים יהב אנג'ל, אני מנהריה, בן 29, ובאתי היום לדבר על כמה מסרים על אוטיזם, לנהל שיחות, לראות מה קורה, ולהעביר מסרים, ברורים וחדים, איך להתייחס, איך להתלהג אלינו.
2: אז בעצם, אם אני רגע בגדול אני אגיד, אתה מאובחן עם אוטיזם,
3: כן.
2: נכון? מאיזה גיל?
3: 15.
2: בגיל 15, היום אתה בן 29,
3: כן.
2: ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מהסוף, בסדר?
3: אין בעיה.
2: כשאני אומרת הסוף, זה מה שקרה בשעה האחרונה. אוקיי?
3: כן.
2: ואני בכוונה לוקחת אותך לשם, אתה מרשה לי?
3: סבבה, אין בעיה.
2: מעולה. אני תמיד אוהבת לעבוד עם דוגמאות מהחיים ולא רגע עם התיאוריה. קבענו להיפגש היום בשעה 12 להקליט, פרק לפודקאסט ביחד בתל אביב. אתה מגיע מנהריה, בדקת לפני כן את הרכבת, חשבת שתסמוך עליי, התבלבלת, אני הבן אדם האחרון בכיוונים, אמרתי לך כפה. תבדוק בצ'אט ג'י פי טי.
3: יצא קצת בוואטסאפ, כן.
2: כן, ואז אמרת לי, סבבה, אנחנו קבענו ל-12, עכשיו השעה רק אומרת, 1:30, כבר 22.
3: כן.
2: ובשעה 9:30 אתה מתקשר אליי ואומר לי, שרון, אני מפספס את הרכבת, אני לא יודע מה לעשות, אתה לא מוצא חנייה, מה אני עושה? עכשיו, ההבנה הייתה די מהר, שלא בטוח שנוכל היום להקליט, כנראה שיש מקליטים אחרינו, והאולפן יהיה תפוס.
3: אוקיי.
2: איך אתה מגיב ברגע הזה שמשהו משתבש?
3: תאמן, זה היה רגע של בסה, כי מאוד רציתי לבוא להתארח, צריך לדבר איתך על נושאים שקשורים לאוטיזם מאוד מעניינים, ולהסביר גם על עצמי, והרגשתי ביוס שפיססתי את הרכבת, כי חיפשתי זה כמה זמן חנייה, בשביל למצוא מקום לחנות ולעלות לרכבת.
2: כן, ומראש יצאת שעה לפני הזמן, אני אגיד. זאת אומרת, כן, לקחת את המקדם היסטריה, מה שנקרא.
3: כן, לקחתי, כן, דכננתי, ואיכשהו היה בלטם שאין חנייה, וזה קצת בייס.
2: כשאתה אומר קצת בייס, יאב, מה זה אומר? איך זה מתנהג? קצת בייס.
3: כאילו פיססתי הזדמנות, רציתי לבוא, הייתי מוכן לבוא לדבר, פיססתי הזדמנות שהייתי צריך לנסוע ולהגיע למקום שקבענו.
2: מה הקולות שהיו לך בראש באותו רגע?
3: איזה בסה, כאילו כעס כזה על עצמי שאני הייתי צריך אולי קצת יותר מוקדם לצאת, להתארגן יותר מהר. לפעמים יש לי את הקטע שאני לוקח, יש לי את הקטע שאני לוקח את הזמן, כאילו בשנלנדיות כזה, אבל אחרי זה מסתדר.
2: אוקיי. גם הפעם זה יסתדר.
3: כן, ברוך השם.
2: מצאנו פתרון.
3: מצאנו פתאום, ברוך השם. הגעתי יחסית די מהר עם הרכבת.
2: כן. אז הצלחנו למצוא פתרון, ואני מביאה את הדוגמה הזאת לא סתם, כי אנחנו הרבה פעמים בעולם של המבוגרים, אנחנו מתמודדים עם כל מיני בלטעמים, שינויים, דברים שלא התכוונו אליהם, ואני יודעת איך אני מתמודדת, ואני יודעת איך התמודדתי בגיל 29 כמוך, ואיך התמודדתי בגיל 20, זה השתנה כמובן, היום אני הרבה יותר,
3: נכון, יש לי יכולת החלה. זה בא עם הגילים ביחד.
2: נכון, ובגלל זה מעניין אותי היה רגע שהמאזינים ישמעו על ההתמודדות שלך רגע, כי זו התמודדות שהיא אחרת בסופו של דבר, אתה מגיע מנהריה, אתה מגיע מהצפון, זה לא אותו דבר כמו פתאום להתעסק בתל אביב. אחלה.
3: נכון.
2: בסוף זה יסתדר.
3: כן, טוב. רואים, הגענו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, לא לשבת לדבר, הגענו.
2: לגמרי, אני חושבת שזה למידה חשובה בסופו של דבר, שגם כשדברים משתבשים לנו ולא הולכים, איך מה כן? לא מה לא, אתה, מה לא כבר, אני יודע מה יש לי, איך אני כן יכול? גם אם זה אומר שלא מקליטים היום ומקליטים במועד אחר,
3: מחיים, פשוט מחיים, מקום הכל טוב, צריך לחכות.
2: לנשום עמוק, אני זוכרת שאמרת לי באוטו, שאספתי אותך אחר כך מהתחנת רכבת, אמרת לי, אני למדתי, אמא שלי תמיד אומרת לי, כשאני מתקשר אליה ברגעים האלה, לנשום עמוק.
3: ואז להסביר לה את המקרה.
2: בדיוק, ואז להסביר.
3: או פשוט להסביר לה אחר כך, גם לא מחייב עכשיו.
2: כן, כי אתה מאוד עדין, אמרת, זה בייס אותי. ואני כזה אומרת, מה בייס אותך, נשמה? אני הייתי מתעצבנת חבל על הזמן.
3: כי הרגשתי הזדמנות, זה היה לי הזדמנות לבוא לדבר.
2: כן.
3: זה ממש חשוב לי הדברים האלה, כי צריך הרבה אנשים, קולות כאלה כמו שלי ושלכם, שמבינים מה זה אוטיזם, להסביר לקהל המורחב, להורים, לקהילה מסוימת, כן. לבוגרים מתבגרים, לבתי ספר, לארגונים גדולים שצריכים להבין מה זה, אם אנחנו הולכים לעבוד בעבודות מסוימות, להסביר את הקול שלנו, שידעו מי אנחנו, אנחנו בלי ידה כמו כולם, ומגיע לנו הזדמנויות, והכי חשוב להיות בן האדם.
2: כן, אז זה הלמה שלך. למה אתה יושב כאן, ולמה רצית לבוא לפה היום?
3: זו הסיבה.
2: לגמרי. הלמה שלי, אגב, כי אני לא אוטיסטית. ואני לא יכולה לדבר בשם אוטיסטים. יש לי אמנם בן, ואני מכירה את זה מאוד מקרוב, ואני מכירה את יובל, ואני מכירה מלא אוטיסטים, ואני מכירה מלא מורכבויות ומגבלות, ועדיין, אני שרון. ואני יודעת לדבר את שרון, אני לא יודעת לדבר את יב, אני לא יודעת לדבר את יובל, ואני נותנת ליובל לדבר את יובל. ולכן כל מי שרוצה רגע לבוא ולהשמיע את הקול שלו, לספר את הסיפור שלו, את החוויה האובייקטיבית שהיא, אובייקטיבית היא סובייקטיבית, אבל היא שלו, אני מאפשרת את זה כי זה חשוב לי. כי אני לא יודעת לדבר אוטיזם, אני לא חווה את זה כמוכם, ולכן אתה כאן מבחינתי, זה הלמה שלי לפרק הזה.
3: אין בעיה.
2: אז בוא נתחיל רגע מההתחלה למעשה, אני לא יודעת אם זה התחלה, אבל גיל 15 הובחנת, מה קדם לזה? אתה זוכר את זה בכלל, אתה?
3: אני זוכר את זה, כאילו זה, אני תמיד זוכר את זה, פשוט שמדברים איתי על האוטיזם בגיל 15, לא באמת, לא חשבו, בהתחלה לא יודעו מה יש לי, אמרו לי, חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז.
2: זאת אומרת, לאורך השנים בבית הספר יסודי?
3: לא, בחטיבת ביניים.
2: בחטיבה רק עלו קשיים? זאת אומרת, יסודי, היית יסודי רגיל?
3: יסודי, לא כל זה זוכר, אבל היו אולי פה ושם כל מיני דברים, אבל לא שמתי לב לזה, כי הייתי ילד. ההורים פחות או יותר שמו לב לזה, אבל כשעליתי לכיתה ח', אחת המחנכות שלי, גילתה משהו שונה, ראתה משהו שונה בי. היא אומרת לי, היא באה לקחה אותי, בלי שאני יודע, באה לקחה אותי הביתה, נסע איתי הביתה, שעוד אסור לעשות את זה, שזה אסור להלם. אז היא לקחה, רצתה לעזור, היא רצה פשוט לעזור, ראתה משהו שונה. לקחה אותי להורים שלי, לבית, וישם נדבר, היא אמרה להורים שלי, תשמעו, אתם צריכים לעשות תבחון חדש ליאב. ההורים שלי היו בהלם כזה, בהפתעה, מה הקשר? היא הסבירה שהיא ראתה משהו שונה. אני, אחרי זה עשינו, יישמנו את זה, הלכתי לכל מיני תהליכים, כאילו שידעו
2: מה,
3: להבחן את זה, הלכתי בקיבוץ צוללים בצפון, הלכתי לפסיכולוגית, שנתנה לי כל מיני פאזלים צלליות, והיה לי כמה מפגשים איתה. ויום אחד, שעליתי כבר, הייתי צריך להיות לכיתה ט', אז לפני, אז דיברתי איתה בסקייפ, ואז היא הסבירה לי מה יש לי. ובגיל 15,
2: מה אמרה לך?
3: היא אמרה לי שלי אוטיזם, לא ידעתי מה זה. אני חשבתי שאני רגיל כמו כולם, בעיות משלי וזה. ושהיא אמרה לי את זה, מאוד, כאילו הנחיתה עליי משהו שלא הבנתי מה זה וכעסתי. לא, בהתחלה לא כעסתי, אבל שהגעתי לכיתה, וכיתתת לכיתות.
2: סיפרת למישהו אגב?
3: לא כזה סיפרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי, אבל בהמשך כבר התחלתי יותר לשתף. שהיא אמרה לי, אז הלכתי, נאלצתי לעזוב את בית ספר שהייתי בקרמיאל, עברתי לקרמים, שגם בית ספר בקרמיאל, ששם למדתי בכיתות תקשורת עד י"ב.
2: שזה בעצם כיתה קטנה, כיתה תקשורת, עד 8 תלמידים. איך הרגשת מבחינת ההבדל, רגע? בסך הטוב.
3: לא.
2: היה זוועה.
3: היה פחות טוב. זה כאילו, אמרתי, אני לא שייך לשם.
2: זה שינוי גדול מכיתה רגילה.
3: כן. בעיקר בחטיבה. לא הייתי שייך לשם. לא הייתי באמת שייך לשם. הרגשתי שאני לא שייך לשם. אפילו שהכיתה באמת קיבלה אותי, רצתה לעזור לי. אני לא רציתי כל כך. לא, שלא התקרבו אליי. הייתי עם הכובע, הייתי בחוץ, או בכלל לא יושבתי בכיתה. לא קיבלתי את זה כל כך בטוב. והיה לי תהליך עם עצמי שאמרתי, אני צריך... היה לי תהליך עם עצמי עם השנים עצמם, בכיתות האלה, שאני צריך לקבל את עצמי, כאילו לאט לאט לקח לי את התהליך הזה, ועם הרבה עזר של הצוות, הרבה עזר של התלמידים, וגם עד י' ב' שעזרו לי, ואז התחלתי לקבל את עצמי עוד יותר ויותר.
2: להבין שאני אוטיסט?
3: כן, וזו המשימה לא פשוטה.
2: כי מה לא פשוט בזה?
3: שזה משהו ש... טוב, איך אני אגיד לך, חברה שהחברה גם היא מאוד בעייתית, שיש מישהו שונה, לא מקבלים אותו, יש כאלה שכן, אבל יש הרבה בחברה שלא מוכנים לקבל. כי זה, לך תסביר לו, לך תבין אותו. כאילו, זה יותר הסברה והבנה. כאילו, אם אנחנו לא מבינים משהו, האוטיזם, זה כאילו אנחנו חושבים שאנחנו עושים דווקא.
2: או שאתם טיפשים. או שאתם סתומים, או שאתם מפגרים.
3: אני לא משתמש במילים האלה, אבל...
2: אני משתמשת במה שאני שומעת פשוט בחוץ, אני מרשה לעצמי רגע, כי אני סומכת עליך שזה בסדר מבחינתך, ואני לא רוצה לייפות את המציאות דווקא. בסדר? אני לא רוצה, כי אני יודעת כמה החטיבות והתיכונים הם ג'ונגל.
3: לא, זה לא קרה לי מה...
2: זה לא קרה בבית ספר, אתה אומר, מעולה.
3: קרה לי יותר שהתחלתי להתבגר, שיצאתי החוץ אחרי הבית ספר, שהתחלתי לשמוע את כל הסלנגים האלה, וזה גם קרח לי, זה גם קרח לי לא פחות טוב. וגם אני יכול להגיד, היה לי סיטואציה שהכיתה שלי סיפרה לי שהשכבה עצמה לא עבר אותם, כי הם שונים.
2: את הכיתה תקשורת.
3: כן, שלי. ואמרתי, אוקיי, פה אני עושה סוויץ', אני לא מעוניין קשר איתם, והם באמת...
2: זאת אומרת, הם לא קבוצת השווים שלי, הכיתה של האוטיסטים זה הכיתה של האוטיסטים, יש אותי, ויש את הבית ספר.
3: שהבית ספר פחות, הילדים שם לא יודעים מה זה אוטיזם, אבל התנהגו להם לא יפה, כאילו לא התחברו אליהם. כן. אבל לקראת הסוף כן התחברו.
2: איך זה קרה?
3: הם העלו איזה סעירים, כי הם הבינו שהם נמצאים בשש כיתות תקשורת אוטיזם, שהם צריכים להבין שזה כולנו בני אדם.
2: כן.
3: והסבירו להם, הם עשו סרט גם מיוחד כזה שמסביר מה זה אוטיזם.
2: כן.
3: ואז הם נפתח להם יותר העיניים. אבל זה לא הספיק, היה צריך עוד, כי כל אחד אחרי שזה, כל אחד יצא על הדרך שלו, צריך עוד היה להסביר.
2: הסברה לא נגמרת לעולם. ברור, תמיד נמצאת, תמיד נוכחת.
3: זה עצוב, אבל מה אני אגיד לך, זה החיים, אבל צריך להילחם בזה.
2: כן, תגיד, וכשסיימת את י' ב', לאן פניך הלכו?
3: פניה הלכו לשירות לאומי, עשיתי שנתיים שירות לאומי.
2: איפה?
3: עשיתי בקרמל, בבית ספר, כיתות גפן, בית ספר קרמים, עשיתי שנה ראשונה שם.
2: בתור מה? מה היה התפקיד?
3: הייתי תומך חינוך עם כל התלמידים, עם כל הכיתות.
2: תסביר לי מה זה תומך חינוך, רגע.
3: תומך חינוך שאני... שצוות צריך עזרה, שהתלמידים צריכים עזרה, אני תומך בהם, כאילו דיבור, משחק, לעזור גם לצוות וכל מיני דברים מסוימים. לא משהו פיזי, לעזור.
2: עם ילד ספציפי?
3: כן, עם כמה ילדים, היה לי מערכת כמה ילדים ספציפית, עזרתי להם. זה לימד אותי להכנה לכישורי עבודה וחיים, כישורי חיים.
2: כן, ואתה מרוויח על זה כסף. בשירות הלאומי לא הרווחת על זה?
3: הרווחתי כסף, כן, הרווחתי כסף.
2: הרווחת על זה כסף.
3: ברור, זה עבודה לכל דבר, זה פשוט מכין אותך לעבודה.
2: כן, תגיד, ומה האתגר הכי גדול שהיה לך שם?
3: האתגר שלי שזה היה ההבנה, אני חשבתי שאולי לא יבינו אותי, שלא ידעו איך לדבר איתי, שזה עד היום ככה. וזה לא נעלם הדבר הזה.
2: זה מחשבה שעדיין יש לך בראש?
3: זה עדיין קיימת, כאילו, זה לא מחשבה, אני יודע את זה במציאות, כי אני רואה את זה איפה שאני עובד לפעמים, איפה שברחוב, בחוץ. לפעמים גם בין המשפחה, לפעמים לא מבינים אותי ישר.
2: כן.
3: אבל כמה שאני...
2: מה אתה עושה כשזה קורה?
3: אני נכון, זה מעצבן, אני כועס, אבל אחרי זה אני בא, מסביר את עצמי יותר טוב. או שאני פשוט פורק את זה בספורט, שזה פורקן רגשי ונפשי בשבילי. שזה עוזר לי
2: איך גילית שזה עוזר לך?
3: בגיל 16.
2: תספר לי על זה.
3: בגיל 16, מכירה את עמותת אתגרים?
2: בטח.
3: אז בגיל 16, אז החלטתי שאני רץ. מי שאמר לי, בוא, יש קבוצת ריצה, אמרתי, בוא ננסה. לא אהבתי ריצה, ואחרי זה, באמת יותר התחברתי לזה, זה נתן לי פורקן מאוד נפשי ופיזי, שעזר לי במהלך השנים לפרק לכל מיני חלקיקים דברים,
2: כן.
3: ועד היום אני כאילו עושה ספורט, וגם מספקתי לרוץ חצי מרתון, והחלום זה מרתון לרוץ, בעזרת השם.
2: חתיכת אתגר.
3: כן, ואני עדיין עוסק בספורט וריצה, וזה עוזר מאוד, ואני ממליץ באמת לכל בעל צרכים מיוחדים אחרים, שבאמת יעשה את זה, זה עוזר לכולם, זה פורק לחצים, זה באמת עוזר, אל תשבו בעוד ועוד תעשו כלום, תעשו משהו.
2: זה גם משהו, יש בזה מאוד משהו מדיטטיבי, כאילו כמו מדיטציה כזה,
3: כן, שאתה במוח, רק עם זה המחשבות, עוזר, זה עוזר למוח.
2: שזה כזה מין פלואו כזה, שאתה פתאום בזון אחר.
3: כן, כן. זה כאילו הגוף משחרר אדרנלין, כן, מסוים,
2: כן.
3: שזה עוזר, מנתב אותך מחדש, מנתב אותנו מחדש, אותך או אותה.
2: גם כשאני עצבנית, אחד הדברים שמאוד עוזר לי, או כשאני רגע סערורית, זה רגע אפילו לא שק אגרוף, זה שנייה לקפוץ במקום, זה לרדת במדרגות, עד היום, להבין שאני רגע יוצאת לסיבוב 100 מטר סביב הבניין, בקורונה עשיתי את זה מלא כשהיה לי קשה, אלה המקומות שבהם זה באמת מאוד מאוד עוזר, ואני גם ממליצה על זה. אז עשית שירות לאומי?
3: כן.
2: סיימת?
3: סיימתי, עשיתי שנה שנייה.
2: עם סוג של הבנה רגע גם מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
3: תאמת, יאמר לזכותה, הייתה לי מורה באמת מחנכת, באמת חברה מדהימה, שאנחנו חברים מדהים, כמו משפחה בשבילי, וקוראים לה ענבל, והיא באמת נתבעה לי מה אני רוצה לעשות. כאילו, מעינה למדתי הרבה דברים, לזה נתת עזרה, נתינה אחרי לאחרים, להיות בן אדם טוב, וממש היא כאילו הרתה לי, ובזכותה, מה שאני עושה זה גם היום. אני קול של אנשים מסוימים, והיא באמת חיברה אותי לחינוך, חינוך וספורט, זה מה שאני חייבתי, זה מה שאני עושה כיום.
2: אתה מחבר בעצם את הספורט שמאוד עוזר לך, גם רגשית, גם נפשית, גם פיזית.
3: כן.
2: בעצם לפרוק אנרגיה, ואתה מחבר את זה לדבר שאתה למדת מתוך השירות הלאומי, שזה החינוך.
3: כן.
2: המגע עם אנשים, עם ילדים אולי.
3: כן, יותר עם ילדים, וגם עם אנשים, גם
2: עם
3: בוגרים.
2: עם יותר קל לך, עם ילדים או עם מבוגרים?
3: זה חצי חצי, לפעמים זה כן קל, פחות קל, כי זה לא, לא, לא, בוא נמחק את המילה קשה, מאתגר.
2: אוקיי, למה אתה מחליף את המילה הזאת?
3: כי אני אוהב את האתגר של זה. אפילו שזה קשה, אני אומר, מאתגר, למה זה, יש לך כל מישהו, יש לו, הוא כל צבע מסוים. כי חינוך וספורט זה צבעים מסוימים שאת יכולה איכשהו לנתב את הילדים ואת הבוגר עצמו, וגם מבוגר, שאפילו את יכולה לעזור לו, שאת מנתבת אותו, יכולה לתת לו כיוון לשם, כיוון לפה. שזה באמת מושך את העין גם בשבילם, שזה, הם רואים מישהו אחד שעושה, הוא אומר, גם אני רוצה. זה עוזר לי, יכול לעזור לי גם אולי.
2: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני עדיין תקוע על המאתגר והקשה. יש לי שיח פנימי אגב עם עצמי עד היום, שכשאני אומרת קשה, ואנשים מתקנים אותי על מאתגר, אני אומר, לא, לא, לא, קשה, קשה, קשה, לא מאתגר, קשה. עזבו מאתגר, אני לא מייפה, לא מחבסת מילים, ותמיד יש לי איזה מחשבה אם זה כיבוס מילים או לא, כאילו מחבסת מילים או לא, אז אני עוד תקוע בזה. זה לא פשוט, אבל להגיד, כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת, לדעתי, שלפעמים הדברים באמת קשים.
3: נכון.
2: כאילו, עזוב מאתגרים רגע, ברור שזה אתגר, אבל לפעמים זה אשכרה, זה קשה.
3: ככה הם...
2: כאילו, אנשים מגיבים אליי מגיל, או אני שומע כל מיני דברים שקורים, או סיטואציות שמעצבנות אותי, וואלה, קשה. אני אומרת לך את זה בתור ילדה גדולה בת 48, שיש דברים שעד היום קשים לי, אני לומדת לפתור אותם, אני... גם אם אני בשנייה הראשונה מתעצבנת וזה כאילו ממוטט אותי, אני מוצא דרך לאיך, אבל ברגע שזה קשה לי, זה קשה לי. אני לא מחבסת מילים, אני כאילו, ואני לא אומרת שאתה מחבס מילים, אני רק אומרת, אני עם הקושי. ואני רוצה לשאול אותך שנייה על זה, גם דיברנו על זה קצת בדרך, מה עוזר לך כשקשה לך, כשמאתגר אותך? כשאתה רואה איזה סיטואציה, משהו שאתה אומר, וואלה, לא בטוח שאני יודע איך להתמודד עם זה. מה עוזר לך?
3: עוזר לי, את האמת, להתייעץ עם מישהו, שזה הורים, חברים שעברו כברת דרך בגילאים שלי, או קצת מעליי, ואני בוחר עכשיו איך לקחתי את הייעוץ הזה, מה לעשות, או כן להתערב בשיחה או לא להתערב, יש מצבים שאני רואה שלפעמים לא צריך להתערב, זה לא קיצון, אבל יש דברים שאולי אני לא יודע על מה מדברים, אז אני לא מתערב. אבל כשאני צריך להתערב, אני רואה צריך, אני מערב מישהו שיוכל כן לתת לי איזה נתיב,
2: כן.
3: בשביל שאני אוכל איך לעזור לו, כי אני לא כל דבר אנחנו יודעים איך להתערב ומה להגיד.
2: נכון.
3: אבל יש סיטואציות באמת ששאלת אותי עכשיו, שנגיד מעצבנות, שאני שומע הרבה את המילה אוטיסט כללה, שאנשים משתמשים בזה.
2: תן לי דוגמה רגע.
3: אני שומע, בוא, אחי, דוגמה זה בבית ספר. כי זה ילדים שלא יודעים, וגם, סליחה, גם בוגרים שגם אומרים את זה עד היום, שהם לא...
2: שמה, הם אומרים, יא אוטיסט?
3: יא אוטיסט, מה, אתה אוטיסט? אני כאילו כאילו נדלת לי איזה נורה, אני מתחרפן מזה, אבל אני לא מאלה שכאילו פתאום התחילו חלילה לקלל. אני לוקח את הילד לצד, מסביר לו, תקשיב, פעם אחת, היה איזה קטע בבית ספר, שילד שהוא לא מודע לזה, שיש לעדו סביבו אוטיסטים. הם לא היו לעדו, לא שמעו את זה, אני במקרה שמעתי את זה. הוא אחד אמר לחבר שלו, מה אתה אוטיסט? אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אם עכשיו היה מישהו עם פיגור, היית אומר מפגר, מה היה איתה? הוא היה עונה לך, מה היית אומר? לא. הוא שתק, לא אמר כלום.
2: הם יודעים שאתה אוטיסט?
3: הבית ספר יודע.
2: הילדים?
3: הילדים יודעים. כי אני לא מחביא את זה, כי למי שצריך הייתי, למי שהתקבלתי לעבודה, למי שצריך אמרתי. ומי שלא צריך, לא צריך, אבל הם לא, תשמעי, תקשיב, מאוד מקבלים אותי שם, באמת נותנים לי יד, אני עוזר להם בהרבה דברים, והם לא מפחדים מזה, הם אומרים לי דברים בפנים שצריך להגיד, כאילו הם מאוד ישירים איתי, לא מסתחבקים איתי, כאילו שמאלה וימין, א' וב'.
2: אתה אומר לי, שווה בין שווים.
3: כן, שזה בית ספר מאוד מכיל, והצוות מאוד אוהב שם, ונותנים לי באמת יד שאני צריך, ותמיכה ואהבה, וגם אני נותן להם בחזרה, כאילו. זה כיף לקום לעבודה, שבאמת מבינים אותך, ויודעים מה אתה נותן ומה אתה מביא.
2: אתה מרגיש משמעותי?
3: כן, מאוד. תמיד הרגשתי משמעותי. יש במקומות שפחות, אבל אני תמיד מרגיש משמעותי, כי אני מרגיש שאני בא עם שליחות. כאילו, אמרתי את זה הרבה להורים שלי, ואני אומר את זה הרבה לאמא, שאני בא, אני מרגיש שאני בא עם שליחות. יש לי איזה מסר להעביר, ואני מאוד רוצה לעשות את זה. אני גם אמרתי לך שאני הרבה, אני התחלתי לעשות סרטונים של הסברה על אוטיזם. זה באמת מצליח, ברוך השם, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל יש לי חבר מאוד טוב, אלדר, שעוזר לי עם זה, ובאמת כל הכבוד לו, שיש לו הרבה על הראש.
2: תודה לאלדר.
3: כן, תודה רבה אלדר, מעריך מאוד על העזרה. וגם הוא, כן, יש הרבה גם חברים שעוזרים פה ושם, שמשתפים, שפשוט עושים את השיתוף הפעולה וגם תגובות. אבל בפועל צריך לעשות זה בחוץ.
2: נכון.
3: שזה משימה.
2: לאט לאט. כן. שלב שלב. תגיד, עוד שאלה.
3: שוט.
2: אם אתה מסתכל אחורה שנייה אחת על האופן שבו גדלת, ורגע על ההתמודדויות שהיו לך,
3: מגיל 15?
2: אתה יודע מה, אפילו לפני, כי אני מניחה שזה לא הגיע ב-15. בגיל 15 היה את החותמת, מה שנקרא.
3: כן.
2: אבל ההתמודדות, אני מניחה, הייתה גם קודם. איך ההתנהלות שלך למול ההורים שלך?
3: שהייתי קטן יותר?
2: בבית שלך, כן?
3: וואלה, אתה קצת מורפא, לא כזה זוכר, אבל...
2: יש לך אחים יב?
3: יש לי אח אחד קטן בן 25, קום לו יונתן.
2: כן.
3: הוא לומד ברופין, לומד עריית חשבון. וכן, לאט לאט.
2: אז איך רגע הדינמיקה המשפחתית? איך ההורים עזרו לך? או מה הייתה ההתנהלות בבית רגע עם הדבר הזה?
3: אם בהתחלה ההורים, כאילו ההורים האלה שהם ידעו את זה, זה בואי, זה ילחיץ אותם, כי זה בן אדם מיוחד שצריך יותר הסברה ויותר להסביר לדברים והרבה כוחות.
2: כן.
3: זה לא קל. כי אני גם בטיפות גבוה, ברוך השם, אני גם הטעתי אותם הרבה מאוד, והם אמרו לי את זה בפנים.
2: מה זאת אומרת? תסביר לי רגע את המשפט אם הטעתי אותם הרבה.
3: שאני בטיפות גבוה, אנחנו בדיוק ככה מדברים שיחה, ויכול להיות שנגיד בשיחה, שנגיד אנחנו מדברים, לא הבנתי אותך או אותו. וזה כאילו הוא יכול לחשוב...
2: ולא היית אומר את זה.
3: לא, זה... לא הייתי אומר את זה. הייתי אומר את זה. אבל הוא חושב שכאילו אני עושה דווקא. זה כאילו נקרא דווקא, במרכאות זה דווקא, זה כאילו ככה זה החשיבה. וזה לא נכון, זה ככה שאמא קיבלה את זה יותר, אבא פחות, כי היה לו קשה איתי, לי ואבא שקצת קשה, אם זה היה לו קשה קצת עם זה, לפעמים קשה לו, והוא מנסה כמה שיותר פחות איתי בזה, כאילו להסביר לי כמה שיותר, נכון, זה צריך ממנו הרבה כוח, ויש לי שתי הורים שהם שונים,

0: רגע, למי שפחות מכיר את המושג של מיסוך, למה מתכוונים כשאומרים מיסוך? כי מיסוך הרבה פעמים זה המסקינג שאנחנו מדברים עליו, זה מאוד נפוץ אגב אצל בנות יותר, למרות שלא רק, ואתה תכף תסביר את זה, אבל הרבה פעמים מסקינג אנחנו אומרים, זה על ילדים שהם מתנהגים, זה בעיקר גיל הגן, עד גיל 10-11 כזה, לפעמים יותר, אל תפסו אותי על השנים, אין פה מתמטיקה, מאוד משתנה בין ילד או ילדה, שמתנהגים, מחכים התנהגות של מבוגרים, ולמעשה הם נראים מהצד כאילו, אם אני אימא נניח, גננת תבוא ותגיד לי, וואו, איך הילדה שלך מתנהגת בוגר, וואו, איך היא מנהלת פה את כולם, וואו, איך היא נמצאת במליאה, יו, איך היא משתתפת, וכאלה. ועל פניו זה יראה שהיא מאוד חברותית, והיא כמו כולם, או אפילו יותר, כשבפועל כמות האנרגיה שמשקיעים הילדים האלה כדי למסך, כדי לטשטש, כדי לא להראות את זה שהם שונים, והם לומדים מחיקוי, ממבוגרים רגע את הדבר הזה, כמה מאמץ זה דורש מהם, נפשי, רגשי, פיזי, הרבה פעמים מנטלי, והרבה פעמים אנחנו רואים את הפריקה הזאת אחר כך במלדאונים, אם זה בבית או בכל סיטואציה אחרת, שקשה להם, כי זה דורש המון המון החזקה, וזה עובד עד גיל מסוים. מגיע לגיל ההתבגרות, שזה כבר פחות עובד, כי מה לעשות, ההשוואה החברתית כבר בגיל הזה, הגיל ההתבגרות, כל אחד תופס איזה קנטה, פינה עם החברים הטובים שלו, וזה כבר מפסיק לעבוד באיזשהו שלב, זה כבר נראה לא תואם גיל, זה נראה אחר. ופה מתחילים הרבה פעמים לעשות תבחון לבנות, כי אומרים, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר כל כך, זה לא כל כך מובן מאליו כמו שזה היה קודם. אז זה בגדול מיסוך, אני אגיד. מה זה מיסוך עבורך?
1: המיסוך עבורי, שגם בגיל ההתבגרות שהייתי, אז הייתי צריך לשים מסכה על עצמי, כאילו להשתלב בחברה.
0: למה?
1: כי שידעו שאני אוטיסט, אז הייתי צריך סוג של למסך את עצמי, לשים מסכה כאילו איכשהו לחכות נגיד אותו או...
0: אבל למה? אתה יודע למה עשית את זה?
1: להשתלב בחברה, זה הסיבה כאילו...
0: simple as that, פשוט כדי להשתלב, כדי לא להיות חריג.
1: כן, אבל אנשים אולי כן הרגישו, אולי הרגישו, אבל לא אמרו, יש כאלה שכן קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, ועברתי הרבה מעגלים חברתיים שראיתי מהאנשים האלה, והיינו לא בקשר איתם. והיום יש לי חברים, יש לי גם חברים אוטיסטים, גם חברים נירודיוודיבידיקלים, שאני פיטיקל זה לא אוטיסט, הוא לא אוטיסט, יש לו דבאות שלו, אבל יש לי, כאילו יש לי שבאמת אנחנו חבר'ה טובים, שמקבלים אחד את השני, שעוזרים אחד לשני.
0: מדהים.
1: וגם מיסוך, שגם אני אחזור למיסוך, שגם אחרי עבודה, שאני בן עומת 30, אז אני חווה, אני עושה את זה בעבודה גם, בלי שום קשר, זה אין הפסקה מזה, פשוט צריך להשתלב בחברה, אין מה לעשות.
0: זה חלק מהחיים שלי.
1: כן, חלק מהחיים שלי ומה שאני צריך לעשות, נכון, גם יכול להיות שזה גם בזוגיות.
0: כן.
1: מותה שזה, אני מחפש אם יש לי מישהו, וזה...
0: ואחר זוגיות?
1: כן, מחפש. אם יש לי מישהו, זה כיוון.
0: זה לשיחה יותר מאוחרת.
1: כן.
0: אז אתה אומר, מיסוך אני עושה, כי אני פשוט עושה, כי אני רוצה להשתלב בחברה, ואני עושה את זה כל הזמן. אני עובד בזה. סוג של.
1: אבל אני אמיתי, כאילו, אני באמת שם את הכל על השולחן, כאילו, אני לא, אני פחות יותר מדי משתמש בזה, אבל אני בא כי יאהב. לא בא כי אוטיסט, כאילו, שיקירו אותי, לא בא...
0: כי אתה לא רק אוטיסט, אתה יאהב.
1: בן אדם, נכון,
0: כמו שאתה אומר, רגיל, כאילו, מעבר לזה, יש לך עוד איזשהו נספח, אני קוראת לזה, שהוא חלק מהותי ממך, והוא אתה.
1: נכון, אבל לא צריך להתבייש בזה.
0: ממש לא.
1: אני מקבל את זה כמו שנכון, יש את הקשיים, ויש את כל המסביב, אבל צריך ללמוד, למדת את הכלים, צא איתם לחופש, צא איתם בחוצה.
0: אני רגע מנסה לחשוב, דיברנו קודם על הספורט, שגילית שהוא מאוד מאוד עוזר לך.
1: כן.
0: מה עוד הדברים שאתה מסתכל לאורך הדרך, שאתה אומר, וואלה, זה פתח לי דרך, זה מאוד עזר לי, זה מאוד קידם את החשיבה שלי רגע.
1: עוד דברים שעוזרים?
0: חוץ מהספורט רגע.
1: אני אוהב באמת צופה שם לשבת עם חברים, לדבר, לשים רגל על רגל, ללכת לים, סרט, קונות.
0: זאת אומרת, לבד, להיות מול המחשב כל היום, פחות עובד לך.
1: לא, לא, לא מחשב, אני יוצא חוצה.
0: פחות עובד לך.
1: כן, פחות עובד לי, אני לא אחד שיושב על המחשב, אולי קצת בסוני, אבל אני אוהב לצאת, אני אוהב כאילו חופש, אני אוהב לצאת לחופש כזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, ללכת לראות סרט, כמו שאמרתי, חברים, ים, לשבת בבית הקפה. כן. כן, להסתלבט קצת, להסתלבט.
0: אז מה עוד עובד לך? אז ספורט עובד לך? להיות בחוץ, להיות חופשי, להיות עם חברים, מוטיבציה חברתית סופר חשוב, עובד לי. מה עוד עובד לך? מה עוד אתה מסתכל לאורך השנים ואתה אומר?
1: וואלה, אני אוהב גם בעלי חיים, אני אוהב מאוד כלבים, שזה גם כיף.
0: כן.

0: שזה גם סוג של תמיכה, כן, סוג של תמיכה, שכלב זה מאוד דבר חיוני לכל בית. מי שאוהב כלבים,
1: יש לך כלב?
0: יש לנו כלבים בבית.
1: איזה כיף, איך קוראים להם?
0: בל וצ'יקו.
1: איזה שמות יפים.
0: זה לא של יותר של אחי, אבל הם אוהבות אותו, אנחנו הרבה מטפלים בהם, מוציאים אותו.
1: אוקיי, מעולה. אם אני רגע חוזרת לחיים הבוגרים שלך.
0: כן.
1: אתה גר בבית עם ההורים?
0: לא, אני לא גר עם ההורים, עברתי עכשיו ליחידה, עברתי ליחידה דיור, אני גר לבד.
1: אז אתה גר עצמאית בעצם?
0: כן.
1: כן? וואו, זה, איך הגעת להחלטה הזאת?
0: זה פעם שנייה כבר, לא, זה פעם שנייה שיצאתי לחיים העצמיים.
1: אוקיי, ספר לי רגע על זה.
0: על פעם הראשונה?
1: מה שאתה רוצה. אתה בוחר, זה שלך.
0: הגעתי להחלטה של, אני צריך את הפרטיות קודם כל. ואני צריך גם, וגם צריך כאילו פחות אמא ואבא, כי נכון, זה נוחיות הרבה עם ההורים, וזה סבבה, הכל אתה מבין. אבל גם אני רוצה את השקט שלי, לא צריך אותם על הראש שלי, אני צריך אותם יהיו על הראש שלי, אבל לעזור.
1: באיזה גיל זה הגיע, התחושה הזאת, שאני רוצה כבר
0: לעצמם? גיל יחסית, אולי 27-28, שיצאתי בקרמל, אני ואחי יצאנו לקרמל, בקרמל לדירה שכורה.
1: כן. זאת אומרת, אתה ואחיך שכרתם ביחד?
0: כן, שכרנו ביחד בקרמיאל, 3 שנים, ואז זה היה כבר המעבר.
1: הסתדרתם?
0: כן, הסכרנו.
1: אבל הסתדרתם?
0: כן, הסתדרתי.
1: באמת?
0: אני ואחי חברים טובים.
1: מדהים.
0: יש קצת ריבים, אבל אנחנו אחרי זה מתעשתים. לא יותר מדי. וואו. הורים לימדו אותנו איך הסתדר.
1: אז הוא עשה לך גשר כזה לחיים בעצם.
0: החיים, המציאות.
1: זה שחייתם ביחד.
0: כן, עשינו. כל אחד בבלי שלו, לא יותר מדי.
1: כן.
0: אבל כן, עכשיו גם יצאתי לחיים עצמאים עוד פעם, שאני עכשיו ביחידת דיור, או זה מבשל, מכין לעצמי דברים, וכן, וגם עושה הכל לבד.
1: סיפור הצלחה מבחינתי. זה מרשים מאוד. אני חושבת שהורים שהילדים שלהם היום קטנים, אפילו שלי, שהוא כבר בן 16, וזה עדיין הוא קטן מבחינתי, זה חלום.
0: בעזרת השם הוא יצא.
1: זה, כן, ברור לי שכן, באיזשהו שלב. רק אני אומרת, זה חלום. כשאנחנו חושבים על זה, כשהילדים שלנו רק מקבלים אבחון, זה נראה לנו כמו פאטה מורגנה. אם תשאל הורים דבר ראשון שהם, מה הם היו רוצים שהילד שלהם יהיה בעוד 20 שנה, כנראה מה אתה תשמע מהם, אתה יודע? יש לך מושג?
0: טייס, לא יודע.
1: לאיפה טייס? הם רוצים שהילד יהיה עצמאי. זה מה שאנחנו רוצים, שלא יהיה נטל עלינו, שלא יהיה נטל למדינה, לא בקטרה, מתוך מקום של דווקא שהוא יהיה לעצמו, מה שנקרא.
0: כי אתה כבר ב-20, אבל לקראת גיל 20 ומשהו, הגילים יותר בוגרים של ה-20, צריך כבר לצאת, לא חיים עם ההורים כל הזמן, אתה צריך לצאת לסחרות, להיות עצמאי, תעשה את שלך.
1: זה השאיפה, והיינו רוצים שזה יהיה. אני אגיד שלא תמיד זה ככה, כי קודם כל יש פער רגשי אצל הילדים, לפחות מהרבה ילדים מאובחנים שאני מכירה, לא משנה אגב אימא. כן, יש איזשהו, זה כמו שאני אומרת, יובל בן 16 פיזית, הוא ענק, הוא גבוה, אבל הוא לא באמת בן 16. מבחינה רגשית, הוא עוד הרבה יותר, הוא הרבה יותר רגיש, הוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר, כאילו שנה, שנתיים, קצת פחות מילד בן 16.
0: הוא לא מועד, אתה אומרת שהוא פחות יותר בשל, לא?
1: כן, אבל אתה יודע, אני רואה תמיד שיש איזשהו פער כזה, זה גם המון עבודה בראש, בגלל זה אני המון סקרנית לשאול אותך שאלות של מה עובד לך, מה עזר לך, כי בסוף זה עבודה בראש, אם אני מרגיש שאני יכול או לא יכול,
0: אני אגיד לך, אני יכול,
1: זה העבודה פנימה.
0: כן, אני אגיד לך גם מה עזר לי, אני גם הלכתי לפסיכולוגית, שהתעסקה במשהו אומנותי, טיפול אומנותי כזה. והלכתי, דיברתי איתה, ונתן לי הרבה כלים מה לעשות ואיך לעשות, ויישמתי את זה, לקחתי את זה. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל לעשות, אם זה לא, אם אני לא אעשה כלום, זה לא יצא לפועל. גם אני, יש לי גם קואוצ'ינג, שעוזרת לי עד היום.
1: איזה יופי.
0: שעוזר לי באמת עם הקריירה, ואני מספר לה הרבה דברים, ואומרת לי, יאב, כל הכבוד לך, תקשיב, אבל מה שהכי חשוב, תשים לב מה אתה עושה, תשים לב לעצמך מה אתה עושה, תזכור שאתה בדרך הנכונה, תעשה מה שצריך, תתייעץ הכל טוב, אבל תשים לב איזה דרך אתה עובר. כי אני אמרתי לה, אני לא שם לב, אומרת לי, תשמע, היא אומרת לי ישירות כמקצועית, זה לא טוב, אתה צריך לשים לב, תשים לב מה אתה עושה.
1: אתה מבין למה זה חשוב?
0: כן, אני לפעמים לא שם לב, באמת, אני באמת לא שם לב מה אני עושה, אני עושה הרבה דברים מסביב, אני לא שם לב לזה, כאילו, אני לא מודע, שאומרים לי, אני שם לב, כאילו, אני לא מודע, כאילו זה, איך אני אגיד לך, זה כן מעניין, אבל לא מעניין, כאילו, אני לא מחפש כל הזמן את התודות וזה.
1: כן.
0: אבל להגיד תודה, אין בעיה, אבל לא מחפש את זה.
1: זה בשבילך.
0: כן.
1: העניין הוא שזה בשבילך. כי זה קורה, אגב, גם לנו, אנשים נוירוטיפיקלים שאין להם מבחון כזה או אחר. אני יכולה להגיד לך אפילו לספר רק על עצמי. בסדר? רק עדותיי, מה שנקרא, אני יכולה להעיד. וגם לי יש את הימים האלה שאני קם בבוקר ואני אומרת, יו, במיוחד יולי-אוגוסט, אגב, שהעבודה יורדת, ואנשים בחופשות, ואנשים גם רוצים רגע שחרור מכל השנה. כן, אז אתה יודע, בן אדם אחד מסתכל על זה ואומר, וואלה, שקט, איזה יופי. בן אדם אחד בא ואומר, יו, אני לא עושה כלום, זה לא עובד לי, זה לא הולך לי. לרגע יכולה לשכוח שנייה את כל השנה האחרונה של הטרלול ושל העבודה וההספק והיופי שעשיתי וכמה משמעותית אני וכמה אני נותנת וכמה ערך אני מביאה ווואו וואו וואו וואו, לשכוח את כל הדבר הזה ולא להסתכל על זה ולהסתכל רק על עכשיו ולהתבאס על זה. ואני חושבת שזה מה שהקואוצ'רית במילים אחרות אולי מנסה לומר, שזה נורא חשוב לעצור רגע ולהוקיר תודה על מה שאני כן עושה.
0: כן, זה בדיוק, זה יאמר לי את זה הרבה, לפעמים לא שם לב, אבל שיאמר לי...
1: אבל זה לא להוקיר תודה כלפי חוץ למישהו.
0: לא, בשבילי.
1: רק אתה.
0: לפעמים אני לא שם לב לזה, כאילו אני עושה כל כך הרבה, ואני מספר לו, אומרת לי, יאב, תקשיב, תעצור לרגע, תראה מה אתה עושה. נכון. תראה איזה קשרים יש לך, תראה מה אתה עושה. לאט לאט, אומרת לי, תשמע, יאב, קח טיפ ממני, תעשה הכל לאט, מהר, מהר, זה לא יצא לפועל. תחשוב איך עושים.
1: זה יצא פחות טוב אולי גם.
0: כן, זה מה שהיא אמרה לי, כי היא מבינה, יש לה יותר חוכמה ממה שיש לי, ווואלה, ובאמת כל הכבוד, בזכותה באמת, אם לא תמקשיב לה, לא יצא לי דברים לפועל.
1: יכול שהיה יוצא בדרך אחרת, ואני אגיד, זה לא קשור לחוכמה, אני רק אדייק, זה ממש חשוב לי, זה לא קשור לחוכמה.
0: הקשבה.
1: זה אולי חוכמת חיים, אתה יודע, הניסיון שיש לנו פשוט, בסדר? כי לא אני ולא אתה עושים תחרות על החוכמה שלנו. זה בעיקר, אני אגיד, זה אפילו לא תחרות, אלא רגע זה הניסיון חיים. אני תמיד אומרת לילדים שלי, אני רק 30 שנה פשוט יותר גדולה בכדור הארץ הזה ממכם, זה לא אומר שאני יותר חכמה או צודקת, זה רק אומר שעברתי את הדברים האלה פעם, פעמיים, 3, 10, אני יכולה לשתף מהניסיון שלי.
0: תתת להם כלים.
1: כן, תחליטו לקחת אותם על הכיפק, תחליטו שלא ובא לכם ללכלך את הידיים לבד ולנסות, אחלה, גם עובד. מה עובד לכם? תיקחו, לא יודעת. אני רק יודעת שזה לא שאני יותר חכמה, וזה אני אומרת, אל תיתן אף פעם את הקרדיט למישהו אחר, בין אם יש לו תעודות או תואר, או מצידי שיהיה גם רופא. אני גם לרופאים למדתי לא לתת את ה... לא בקטע שלא לתת את הקרדיט, אלא בסוף אתה יודע להכיר את עצמך הכי טוב.
0: נכון.
1: וזה מה שאתה לומד כל יום, כל יום. אתה בחרת היום לקום בבוקר מוקדם, להזיז את עצמך, לבוא מנהריה לתל אביב, לא ידעת ב-100% איך אתה מגיע, בחרת לעשות את המאמץ הזה, להגיע לכאן, לשבת בכיסא ולדבר אותך. זה למחוא לך כפיים על זה, יקירי, אני לא יודעת אם אתה מבין את זה. בדרך אנחנו נמחא כפיים ונשתולל באוטו חזרה.
0: סבבה.
1: אבל בינתיים, זה חשוב לי שתדע עד כמה זה משמעותי. עכשיו, זה נקודה ביום, נכון. אבל זה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. וככה אתה צובר חוויות.
0: נכון.
1: מתגבר על האתגרים.
0: צודקת.
1: שזה מרשים מאוד, אני רוצה להגיד לך.
0: זה הרבה לימדה בתהליך, ובגלל זה אני...
1: ניסוי ודעייה, תקשיב, כן, אנחנו לא יודעים כלום, מה אנחנו פה בעולם? לא יודעים שום דבר. עושים.
0: ובגלל זה אני רוצה מאוד לתת את המסר, מה ששמעתם היום, זה המסר שלי לכולם, תשמעו את הסיפור, וקחו את זה בתובנות טובות.
1: אז כשאתה מסתכל למצלמה שם, קח את המיקרופון, וצפר רגע, אני אחלק את זה לשניים, בסדר? את המסרים שלך.
0: אין בעיה.
1: אחד, אני רוצה שתתחיל ממה, אתה יודע, אתה תחליט את המכה לך, למה אני אחליט? מסר אחד זה להורים ששומעים אותנו, שקיבלו אבחון, בעיקר בגיל 15 רגע את ההתמודדות, שאני מניחה שהיא לא פשוטה. מה אתה רוצה להגיד להם? ודבר שני, זה לילדים שקיבלו אבחון, ולא בטוחים ומבולבלים, ולא יודעים לקבל, לא לקבל, אולי לא מקבלים. תחלק את זה איך שאתה רוצה.
0: אני אדבר עם ההורים שקיבלו את האבחון בגיל מאוחר 15, ולא משנה איזה גיל שזה, שחשוב שמאוד שפחות אתם יודעים את זה, איך לעזור לו יותר, איך להסביר לו דברים, איך להתמודד איתם, ואפילו שזה מאוד מאתגר וגם קשה, צריך לקחת הרבה כוח נפשי ופיזי שצריך להתמודד עם זה, שנתת את הכלים המסוימים הכי טובים שאפשר, והוא כבר ייקח את זה משם, הוא. שמה שאתם יכולים, נכון, אף אחד לא מושלם בקטע מסוים, כל אחד לוקח את זה לתובנות אחרות, אבל אני מאמין עם הרבה הסבר והיגיון בריא, אפשר להגיע למקומות עם ילדים, אוטיסטים, בוגרים, הכל, אפשר לקחת את זה למקומות גבוהים מאוד. ואני מאמין שזה הכל אמונה בעצמנו, צריך להאמין בעצמנו, אני מאמין.
1: מאמין. ועכשיו לילדים.
0: ילדים, וואי, הם באמת צריכים את כל הלב, הם באמת צריכים את המבוגר שיאמין בהם, וצריך לתת להם את המרחב החופשי, הפתוח, ולתת להם להסתגל לכל מיני דברים מסוימים. נכון שזה ילד קטן, זה מלחיץ. אני מבין, אני לא הורה, אבל כשאני עובד בבית ספר, אני חצי הורה, חצי מורה. ואני מבין את הילדים, אני מבין אותם שהם צריכים יותר את השקט שלהם, את הפינה שלהם, גם אני בתור ילד, גם אני ראיתי את זה ואני מאוד מבין אותם. והמסר גם להורים שהם ילדים הקטנים, תנו להם את החופש, אבל גם גבולות, שידע גם איך להתנהג, אחרי זה שהם גדלים ויוצאים החוצה, זה ישתנו את ההשפעה הטובה או לא את הפחות טובה. שזה ייתן מוטיבציה לאחרים להמשיך לעזור, להסתגל, שיתנו את הכי טוב שיש. והכי חשוב, תאמינו בעצמכם.
1: אז אם שומע אותנו עכשיו נער או נערה בני 15, 16, 14, 13, שקיבלו אבחון, והם מבולבלים, והם לא יודעים רגע מה לעשות עם זה שהם מבולבלים. אני מניחה שיש להם מלא ביקורת עצמית על זה שהם מבולבלים.
0: למי לא היה?
1: גם לך.
0: כן, היה לי את זה הרבה.
1: זה גם ככה גיל מבלבל בטירוף.
0: כן, זה גיל להתבגרות, זה כאילו טיפש עשרה, איך שזה נקרא טיפש עשרה.
1: לגמרי, כן. אני לא אוהבת לקרוא להם טיפשים.
0: לא, חלילה, אבל זה...
1: אני מכירה את זה עוד מהגיל שלי, אני מכירה את זה.
0: גול אחד דבר את זה.
1: כן, אבל אם יושב ילד בן 13, 14, 15 ורגע מבולבל, מה היית רוצה להגיד לו?
0: שתקשיב...
1: מתוך המסע שלך.
0: שתקשיב, אני מבין אותך. אני גם עברתי את התהליך הזה, אני מוכן לעזור, להקשיב, אוזן קשבת, צריך משהו, אין בעיה. פשוט אתה צריך להקשיב להורים, הכי חשוב זה להקשיב להורים, אפילו שהם, אתה מתווכח איתם, שאתה חושב שהם לא מבינים, הם הכי מבינים, גם לי את הקטעים האלה, ואם לא הייתי מקשיב להורים שלי, לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום. ואת ההחלטות שאתה מתחיל להתבגר בגיל 20 ומשהו, זה אתה עם עצמך, אתה יכול להתעץ עם ההורים, כי ההורים בגיל 20 ומשהו מפסיקים לחנך אותך. אתה אדון לעצמך או אדונית לעצמך. אתם צריכים לקחת את יש את המציאות, המציאות זה לא צמר גפן מתוק, זה חצי חצי. אז תיקחו את זה הכי כמה שאתם יכולים, את המוטיבציה ואת כל הרצון הטוב, לפזר אותו בעולם ולעזור לכם, כמו שאני עושה עכשיו. מדבר פה עם שרון וזה מסר לכולם, וגם יש לו דברים בהמשך שאני עומד לעשות, אז יש הפתעות. ומסר שלי, יש לכם אוזן קשבת. אם אתם צריכים, בכיף, אני ברשותות החברתיות, באמת אתם רוצים שלוח הודעה, בכיף אני אנסה לעזור כמה שאני יכול.
1: יאב, יש לי שאלה בוטה.
0: פשוט.
1: אם אתה רגע חוזר ליאב בן ה-15,
0: כן.
1: שהיה מבולבל וקיבל את האבחון, ואתה אומר לו, אחי, תראה, יצא ממך משהו. יצא לך משהו טוב.
0: כן, זה...
1: איך יאב בן 15 מרגיש?
0: שאלה טוב.
1: אתה אומר לו את זה?
0: ש...
1: אתה מסוגל להגיד לו את זה?
0: מסוגל שיצא... כן, מסוגל להגיד לו שבאמת, להסתכל מה, איזה כברת דרך עברנו, ואיפה שאנחנו היום. כי העיקר זה, המילה היחידה שבאמת כאילו היא חשובה, זה להאמין בעצמנו, שמישהו אחד יאמין בנו.
1: מי יאמין בך?
0: ההורים בעיקר ימינו, אבל באמת הייתה לי מורה משם מנבל מחנכת, היא ימינה בי, ובאמת מה שאני, היא ימינה בי, ואז לקחתי את המושכות.
1: מה היא עשתה שהיא מעבר לזה שהיא, כאילו איך זה היה נראה כשהיא ימינה בך?
0: היא הייתה בן אדם, היא פשוט בן אדם, פשוט בן אדם, להיות בן אדם, בן אדם לחברו, היא הייתה פשוט, אפילו שהיא הייתה מחנכת וזה היה פשוט משוואה אחרת, אבל הרגשתי באמת שהיא ימינה בי.
1: שהיא תחסה לך רגיל?
0: כן, כאילו תחסה, לא משנה, אתה יאב, כאילו, יש לך אותי איזה מקול טוב, אתה בן אדם, אתה לא איזה חיה או משהו, חלילה, אבל היא תחסה עליי, כאילו, באמת, היה לי, היא רצה משהו שונה, היא תראה משהו שיכול עוד להגיע למחקים, והרגשתי את זה ממנה, ועד היום אנחנו מדברים, אני מתייעץ איתה, אנחנו חברים מאוד טובים, ואנחנו נפגשים.
1: איזה זכות יש לה?
0: כן, יש לה באמת זכות, היא בן אדם זהב, תשמעי, יש אנשים בודדים, אין הרבה בעולם, יש הרבה יש בודדים ויש עם לב זהב, ובאמת...
1: מה קרה לך? יש מלא. אנשים טובים.
0: יש מלא, כן, אבל צריך למצוא אותם, צריך למצוא.
1: העולם מלא בהרבה יותר אנשים טובים וזהב מאשר פחות.
0: הם מתחבים קצת, צריך למצוא אותם.
1: כן, אני אומרת, תביא טוב, הכל חוזר אליך טוב, זה יש אנשים פחות. בסדר, אנחנו מרפרפים אותם, מדלגים, לא לוקחים את זה ללב, זה שלהם, לא שלנו, אין מה להתעכב על זה.
0: אז היא אמר לזכותה שבאמת, אני אומר לה את זה כל הזמן, היא אומרת לי, לא, לא, זה אתה, זה אתה, היא לא, היא לא, היא מאוד, היא כאילו, אני אומר לה, היא נותן לה קרדיטים, ובאמת מגיע לה, לפעמים היא לא רוצה, כי זה אתה עשית את זה, אבל זה הכל בזכותך, היא צנועה, היא מאוד צנועה.
1: וזה גם באמת בסוף העבודה שלך, אתה יודע, בתור מבוגרים אנחנו יכולים להציע דרך למישהו, והוא וואלה, אחרי פעם פעמיים יתייאש, יעזוב את זה, או ילך למשהו אחר, או ירפא, בוא, החיים מורכבים, ואתה בוחר להילחם, אתה בוחר לעשות, אתה בוחר להתמיד, אתה בוחר להיות נוכח במה שאתה עושה. ואני אומרת לך, זה לא סתם, כי היה לי דמעות לרגע, מהתרגשות. כי אני אומרת לעצמי, יואו, יאב בן ה-15, אם הוא רק היה יודע מה יצא ממך, ואתה רק בן 29, זה לא שעוד יצא ממך משהו, כי אתה יודע, כזה של גיל 40. רגע, אתה עוד...
0: יש תכנונים לזה.
1: כן, יש לך כאילו דרך עצומה עוד לפניך. אני אומרת, אבל בנקודת הרגע הזאת, אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. וזה מדהים, ועוד לא דיברנו על כדורגל בכלל, כן, עוד לא הגענו לדבר על הכדורגל אפילו.
0: זה בהמשך.
1: כן, אז כאילו אני אומרת, ורגע, אני אגיד רק מילה על כדורגל, כי אתה לקחת את הדרך הזאת של הספורט, והלכת לוינגט, ולמדת להיות מאמן כדורגל.
0: כן, חיברתי את זה עם החינוך ביחד, שזה הכי קרוב שאפשר להגיע לילדים עם הספורט, כי הוא נוגע בהרבה לבתים, שזה, כמו שאמרתי בהתחלה...
1: בלתי מילולי, לוקחים כדור ומתחילים לזרוק.
0: נכון, גם ספורט, חוץ מכדורגל, יש דברים שגם, כדורסל, כדורשת, כל הדברים האלה שבאמת זה גיבוש, זה קהילה, זה בונה קהילה. אז ילדים שצריכים מיוחדים, אני נוגע בכל הצרכים מיוחדים, כי זה נוגע אליהם, הם אוהבים את זה, זה מחבר אותם, הם פוגשים אנשים, יש כבישים חברתיים, שתאמצו את זה, לכו לקבוצות כדור, לכו לקבוצות, לקבוצות שיש צרכים מיוחדים, או רגילים, מי שיכול, ולכו תהנו, זה גיבוש בסך הכל, וגיבוש חברתי, זה גם לקדם אותך ביטחון עצמי, כישורי חיים, הכל.
1: זה בעיקר להתמודד, אני אגיד. כי אני חושבת שאחד החששות הגדולים של נוער בעיקר, כי זה גיל כזה שאתה כבר...
0: חוסר ביטחון.
1: כן, אתה חסר ביטחון, אתה משתנה כולך בגוף, מנטלית גם אתה, כל הזמן משווה את עצמך לאחרים, ואני חושבת שההימנעות היא כאילו הטריק הכי גרוע בספר, שאני, בגלל שאני כל כך חרד ולא רוצה, אני לא הולך, שזה מאוד ברור לי ומובן. מצד שני, אין קיצור דרך, אם לא נתמודד,
0: להצלחה אין קיצור דרך, יש רק במדרגות.
1: בדיוק, אין מעלית. אין מעלית. במכבי תמיד יש את זה, וצילמתי את זה, אני מתה על המשפט הזה, להצלחה אין מעלית, יש רק מדרגות, תעלו ברגל!
0: נכון, צודקת.
1: וזה בדיוק ככה, זה החיים. אז תיקחו מה שעובד לכם ומה שעוזר, אבל תתמודדו. תבחרו ללכת על זה עולים.
0: יעזרו לכם, אבל צריך להתמודד עם זה.
1: לגמרי, לגמרי. יאב, אנחנו מסיימים.
0: היה כיף.
1: אני רוצה להגיד לך תודה, אמרתי לך שזה יעבור מהר, אתה זוכר?
0: כן, לא היה לי כיף באמת, פעם ראשונה, והיה לי אחלה, היה כיף לדבר איתך.
1: אתה אלוף, עשית עבודה נהדרת.
0: תודה רבה.
1: והמסר שלך, הלוואי שיגיע לעוד כל מי שרק האוזניים שלו צריכות לשמוע אותך.
0: זה תהיה הדרך, ואני מקווה גם להיפגש איתך עוד, לעשות עוד משהו בעזרת השם. אני מחכה.
1: לגמרי. ואנחנו נשים את הטלפון שלך אם תרצה, או את הפרטים שלך, או אימייל, או משהו שתרצה שיהיה אפשר לגשת אליך ולשלוח לך הודעה, או מי שירצה, אם זה הורים שרוצים אולי, אני לא יודעת לשאול אותך שאלה, או ילדים, או נוער שרגע נמצא במצוקה, או בהתלבטות, או באיזשהו רגע אפילו להגיד לך, וואלה, איזה כיף אתה השראה בשבילי. מילים טובות זה, אני אומרת, זה הדבר הכי כיף בעולם. נכון, זה המזון הכי טוב לנפש.
0: זה מספק אותנו.
1: חד משמעי.
0: אין בעיה.
1: אז תודה, יאב, תודה רבה.
0: בכיף, בבקשה. ותודה לכם שהקשבתם לנו, ויהיו עוד דברים בהמשך. תחכו.
1: תודה רבה.
0: תעקבו. בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. חשד לרצח בסגב שלום שבנגב, צעיר כבן 20 נורא באירוע אלימות. צוות מדע פינה אותו במצב אנוש לבית החולים סורוקה בבאר שבע, ושם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה סכסוך בין משפחות. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים שבו נהרג נער בן 14, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו באזורי קו העימות ובצפון רמת הגולן למסלולים חלופיים. קבוצות שנמצאות כעת בשטח הונחו לצאת ממסלוליהן. בתקרית גם נפצעו 23 ממשתתפי הטיול, רובם נערים והשאר אנשי צוות חינוכי. מצבם של שלושה מהפצועים קשה ושל עשרה בינוני. ראש הממשלה נתניהו ושר החינוך קיש ביקרו את הפצועים המטופלים בבית החולים עם רמב״ם בחיפה. כתבנו אורלי אלקלאי ולירן חוג'יינוף מציינים כי הנפל שהתפוצץ היה ככל הנראה חלק של פיצצת מצרר שירה חיזבאללה. לפני הפיצוץ הרימו אותו תלמידים מן הקרקע והצטלמו איתו. איראן מתכננת פיגועים נגד יהודי בריטניה באמצעות ארגון הטרור אסחאב אל-ימין, כך אומרת שרת הפנים הבריטית שבאנה מחמוד. בנאומה בפרלמנט בלונדון גילתה שרה מחמוד כי משמרות המהפכה עומדים מאחורי הארגון השיעי והכווינו אותו בביצוע מתקפות ברחבי אירופה. היא ציינה כי נוכח האיום הנשקף לקהילה היהודית הוגדל תקציבה של משטרת בריטניה ברבע מיליארד לירות סטרלינג. עוד אמרה כי ממשלת בריטניה תפעל בנחישות למיגור האנטישמיות במרחב הציבורי. הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. כדורגל בליגת העל, מכבי חיפה הביסה הערב את הפועל ירושלים.
4: שריקת הסיום, מכבי חיפה מביסה את הפועל ירושלים בטדי 4-1 במשחק המרכזי של ליגת ווינר מחזור שישי. מכבי חיפה במקום השני בטבלה, הפועל ירושלים נותרת במקום השביעי בטבלה. חיפה רושמת עוד ניצחון ועם מרחק נקודה אחת בלבד מהמוליכה מכבי תל אביב.
3: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק התקיים באצטדיון טדי והועבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'.
5: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית דומה. ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: רדיו סהר, הרדיו סהר.

0: מאמא מיה, קאבר
1: של שרית חדד איזה שיר, ובחדשות, לפי
0: אינט
1: תחנת וושינגטון אינה עונה, לפי
0: אינט
1: מתקפת המקררים הלועטים בצרפת. ההאקרים הרסו מזון בעשרות מיליוני אירו, לפי
0: אינט
1: הניסיון להדחת המהנדסת שנתיים לפני מעצר ראש העיר. ניסה לעצר את צעדיה, ומזג האוויר. בתל אביב 24 מעלות ומעונן חלקית, בירושלים 19 מעלות ומעונן חלקית, בחיפה 22 מעלות ומעונן ובבאר שבע 21 מעלות ומעונן חלקית. קצת על אלין גולן. אלין גולן נולדה בשנת 2006 ברחובות, ובהמשך אצלנו ברדיו סהר. רציתי לצעוק של אלין גולן.

0: שמענו עכשיו את זי הנגרלה של הפסגות, קצת על אימא שפלן. אימא שפלן נולדה בשנת 1974 בסבנאי סור אורג. היא מזוהה עם דארק פופ. השיר הבא הוא מתוך האלבום
1: Forever Gold.
0: משנת 2000, והשיר הבא הוא בקשה של אחד המאזינים. ההודעה שצורפה. איזה שיר יפה. ועכשיו אימא שפלן עם
1: Discovering Yourself.

0: Emma Shablin.
1: עם
0: Discovering Yourself.
1: ממש כאן ברדיו סהר. אתם מאזינים לרדיו סהר. שלמה ארצי נולד בשנת 1949 בישראל. הוא מזוהה עם רוק אנד רול. השיר הבא הוא מתוך האלבום שירי האהבה שלי, דיסק 2, משנת 2003, והשיר הבא הוא בקשה של אחד המאזינים. ובהמשך אצלנו ברדיו סהר. מנגב לך דמעות של שלמה ארצי.

בקשה שהגיעה מהמאזינים. ההודעה שצורפה. לילה טוב לרדיו סהר עין על ערן אוזן ומזל אוזן שאפו על מה שאתם עושים ממני הודיה אבישי מאזינה קבועה שאפו. ועכשיו, איתי לוי עם אחרי הכל מתגעגע.

0: שמענו עכשיו את
1: Vicious Games
0: של
1: Yellow.
0: אוליביה ניוטון-ג'ון נולדה בשנת 1948 בקיימברידג' ונפטרה בשנת 2022. היא מזוהה עם מוזיקת פופ וקאנטרי. השיר הבא הוא מתוך האלבום
1: Totally Hot
0: משנת 1978, ועכשיו בקשה שהגיעה מהמאזינים. ומכאן לאוליביה ניוטון-ג'ון.
1: Totally Hot.

זה היה אהוד בנאי ודקלון עם ניצוץ האהבה, ואנחנו ממשיכים כאן ברדיו סהר. השיר הבא הוא מתוך האלבום שרנו אז, משנת 2005, הנה צוות הווי צנחנים, עם לכל אחד ירושלים.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שמענו עכשיו את לכל אחד ירושלים של צוות הווי צנחנים, ומשהו על אייל גולן. אייל גולן נולד בשנת 1971 ברחובות. הוא מזוהה עם מוזיקה מזרחית ומוזיקת פופ. השיר הבא הוא מתוך האלבום
2: Direct Like Him
1: משנת 2010, והשיר הבא הוא בקשה של אחד המאזינים, ההודעה שצורפה. מי שמאמין באמת לא מפחד, והשיר הבא
2: מי שמאמין
1: של אייל גולן.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: מישה מומן
2: של
1: אייל גולן.
2: איזה שיר. חיים צינוביץ' נולד בשנת 1967 בראשון לציון, ומכאן לחיה עם צינוביץ', תספרי לה.
3: ותספרי לה על הכל, שהייתי כל יכול, שקפצתי מצוקים ואיך נפלתי על הפנים. ותספרי לה איך אני כמעט גמרתי את עצמי, ועם חיוך אחד שלה אותי הצילה מעצמי. עברתי מכשולים

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: ערן אוזנם, אני רוצה לשיר, ממש כאן ברדיו סהר. אתם מאזינים לרדיו סהר. קווין לטיפה נולדה בשנת 1970 בניוארק. היא מזוהה עם
2: R&B.
1: עכשווי ומוזיקת נשמה. השיר הבא הוא מתוך האלבום 90.
2: S-Drive, Hip-Hop.
1: משנת 2023 והשיר הבא.
2: UNITY.
1: של קווין לטיפה.

0: UNITY
1: של
0: קווין לטיפה.
1: איזה שיר. קצת על אודיה. אודיה נולדה בשנת 2001 בבת ים. היא מזוהה עם מוזיקת פופ. השיר הבא הוא מתוך האלבום השם עזר, משנת 2026, ועכשיו בקשה שהגיעה מהמאזינים. ההודעה שצורפה: אני אוהב את השיר הזה. ועכשיו אודיה עם פאפית.

0: רדיו 90
1: של
0: קווין לטיפה.
1: איזה שיר. רדיו סהר, הרדיו השוויוני. טריפונס נולד בשנת 1944 בקפריסין. השיר הבא הוא מתוך האלבום האוסף הים תיכוני הגדול 1950-2000, דיסק אחת, משנת 2012, והשיר הבא הוא בקשה של אחד המאזינים. ההודעה שצורפה מוקדש לערן. הנה טריפונס עם דירלדדה.

0: דירלדדה של טריפונס איזה שיר, ובחדשות, לפי
1: אינט.
0: הפנייה הראשונה של פליי דובאי לנוסעים, שבועיים אחרי ניסיון הפיגוע. חזרתם בבטחה, לפי
1: אינט.
0: אסון הנפל. הנערים החזיקו בפצצה יותר משעה, לא ניתנה הנחיית חשיפה לאמלח ומזג האוויר. בתל אביב 24 מעלות ומעונן חלקית, בירושלים 18 מעלות ומעונן חלקית, בחיפה 22 מעלות ומעונן חלקית ובבאר שבע 21 מעלות ומעונן. הנה נווה גדג, אם איתך.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

סיפור שהייתי נבל, שהייתי חצי משוגע. שרפתי את מה שקיבלתי ורקדתי עירום מסביב למדורה. תספרו שהייתי עורך, תספרו שהייתי נזיר, רקדתי איתה.

מה אתה קיבלת? עפת קדימה? אני עדיין מאחור, אני חייבת לזכור. כבר שכחת? פרק אחד שחור. אני רוצה שתחשוב עליי. יש לך מטרות? תרצה משרות. אולי תרוץ לבחירות? החלטתי לא להשאיר את המסקנה לסוף השיר. כדאי שתהיה זהיר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: אהבתי, שימי יד בידי, אורי נעולי מהשמיים. בחוץ עומד האוויר, והשמש הרבירה ביף, הקיץ חלף.
1: אהובי, אהובי, תן ראשך בכתפי, שמכאן רואים את קו המים, מול מציאות הגורם.

0: בי מים לחשוב. הרב התפרץ אל הדלת, נשארו רק בלמים וארגזים האטומים מהיום, בו קיבלו עלינו את האור.
1: אהובי אהובי, הסתכל בי קרוב, כמו שחייתי איתך מות מאושרת.